0: Men...
1: Du lytter
2: til Natradio på P4.
3: Kysser dine øjne, det har været en lang dag. Ikke flere ord lige nu, og bare læg der. Og lidt for meget udsving, vi kunne blive lige her og lave ingenting. Elsker du mig nu?

0: på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og hvad der kan sås på markerne, partierne bag den grønne trepart mangler at forhandle på plads. Og det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Fakt er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømert Gjerding, er uenig i, at de manglende politiske aftaler forhindrer landmændene i den grønne omstilling. Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, landede i aftes i Nuuk. Han er dukket op for at deltage i en stor erhvervskonference, Future Greenland, som begynder tirsdag. Og i den grønlandske hovedstad bliver besøget mødt med skepsis.
3: Altså, jeg har egentlig lyst til at demonstrere.
4: Det tænker jeg, hvad ligger der bag i det der, ikke? Hvad er det, han vil her?
5: Så længe det ikke er for indyndelser eller overtage.
1: Lød det fra Simone Bagai, Terkil Husum Isaksen og Kanuk Evaldsen. Og der er flere årsager til, at mange grønlændere er bekymrede over Landrys besøg, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
6: Den ene er, at Jeff Landry har ikke annonceret det her besøg helt vildt, så der er faktisk en del, som ikke er klar over, at han kommer på besøg. Og det andet er, at folk simpelthen også er grundtrætte af, at de måske skal i gang med hele det her USA-cirkus igen.
1: Og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen siger til TV2, at han skal mødes med Jeff Landry i Nuuk i dag. Tidspunktet er uvist, og det samme er dagsordenen for mødet, skriver mediet. Regionen omkring havnebyen Odessa i det sydlige Ukraine har været udsat for et droneangreb, og flere boligbygninger er blevet ramt. Det oplyser Odessas regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er nu uklart, om der er dræbt eller såret, ligesom omfanget af skaderne endnu ikke er fastlagt. De gensidige angreb fra både russisk og ukrainsk side er fortsat efter en midlertidig våbenhvile udløb for en uge siden. Natten til søndag blev mindst 3 mennesker dræbt, mens yderligere 12 blev såret, da et ukrainsk droneangreb ramte Moskva-regionen. Det bliver ned mellem 5 og 10 grader.
7: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu er landmænd i fuld gang med at indstille sig på en tilværelse med færre marker og mere natur efter aftalen om grøn trepart. Men forårets såning foregår lidt i blinde på grund af de rekordlange regeringsforhandlinger. For landmændene mangler en regering til at forhandle konkret lovgivning på plads. Ved Holstebro aner Flemming Grysbæk ikke, hvordan tabet af foder til hans mælkekvæg skal dækkes, når han skal

0: det har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
1: Men hos Danmarks Naturfredningsforening undrer præsident Maria Rømert Gjerding sig over, hvad landmændene mangler for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. USA har iværksat en beredskabsindsats efter et Ebola-udbrud i DR Congo og Uganda. Det oplyser det amerikanske Center for Sygdomskontrol, CDC, ifølge Reuters. Myndigheden siger samtidig, at man med samarbejdspartnere arbejder på at få et mindre antal amerikanere, der er direkte berørt af udbruddet, sikkert ud af området. Der er ifølge Ritzau endnu ingen testresultater, der viser, om nogen amerikanere skulle være blevet smittet. Både Thomas Helmig, Tobias Rahim og Sara Paolo har været med til at lægge musik og stemmer til AGF's guldfejring. De nykårede danske mestre festede i aftes, og for nogen måske herud på de tidlige morgentimer, med tusinder af fans i byen. Blandt andet på Tankkrogen, hvor der var omkring 30.000 fremmødte. Og dem spillede det aarhusianske band Sara Paolo også for. En ære, lyder det fra forsanger Emil Vammen.
3: Ja, det er en ære. Det er det. Det er jo kæmpestort. Det er jo, byen fester jo, som om der ikke var et i morgen. Og det kan vi rigtig godt lide.
1: Ja, og guitarist Johan Horsmann stemmer i.
4: Det er dejligt at have et sted at sådan, placere den der energi. Altså, du ved, det der med at kunne gøre et eller andet for at spytte i kassen. Og være med til at gøre, og bidrage med et eller andet. Hvad fanden med det, vi nu kan, når vi nu ikke kunne spille fodbold.
1: I dag byer især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige med torden, men ellers sollys på.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på efterskolen, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil med. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har besøgt 46 efterskoler for at undersøge, hvad de unge siger til skærmreglerne, der hvor de går. Og størstedelen af eleverne er positive. På Nordfyns efterskole skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten. De bliver først låst ud klokken 9:30 om formiddagen. Og det er en af eleverne, Daniel Gebel, glad for.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre natsøvn også, fordi når du bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Ja, og det kommer ikke bag på Aida Bekis, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på SDU. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil.

0: politiske forslag, inden vi går videre med forhandlingerne, skrev Venstreformanden således i aftes. Og så skal vi til Aarhus. Ja, we are the champions. De danske mestre fra AGF har nu både fået medaljer, løftet pokalen og fejret med fans i tusindvis. Efter de med sidste kamp i Superligaen i går nu helt officielt er kåret som danske mestre i fodbold. Og i dag fortsætter guldfejringen. Her er det nemlig Aarhus Kommunes tur til at tage imod byens helte. Og alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkjær.
1: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, det er altså første gang i 40 år, at AGF har vundet det danske mesterskab. I dag bliver med byer, især over Jylland. Fra middag kan de være kraftige og med torden, men ellers sol østpå. Nattens radioviser var med Caroline Christensen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med Train og Soul Sister, så har klokken passeret 5 med hele 7 minutter. Dermed så kan jeg som

klubhusbestyrer og din helt egen soulsister tage hul på en ny uge her i Morgenklubben på en mandag morgen med datoen den 18. maj. Solen er allerede i gang. Den har været op i sådan en 10-15 minutter, alt afhængig af, hvor du befinder dig i landet. Jeg befinder mig lige her i Morgenklubbens lille studie, og herfra der har jeg altså tænkt mig at styre dig igennem vores faste morgenrutiner, og så en ordentlig omgang musik, som jeg selvfølgelig også har gjort klar til os. Og vi lægger ud her med lidt musik, og når det nu er mandagen, vi tager hul på, så synes jeg faktisk, at denne her er meget passende. Louis Henderson, og gør det hele forfra. Godmorgen.

Miley Cyrus kom flyvende ind som en wrecking ball her, hvor klokken er 14 minutter over 5, og vi skal til at tage hul på vores faste morgenrutiner. Vi lægger som altid ud med at vække sjælen med en godmorgen-natsang, og det nummer, som jeg tænker, vi skal gøre det til i dag, altså vække den der sjæl. Det er et nummer fra en af de helt store sangerinder. Vi skal have fat i sådan en god kærlighedsballade med masser af luft på stemmen, og en gang imellem også oppe sådan i det helt store register med drama og det hele. Vi får det alt sammen samlet lige her hos Mariah Carey og Always Be My Baby.

Mariah Carey, Surfer. Vi fik vækket sjælen til tonerne af Always Be My Baby. Og så kan du godt lige spidse læberne og gøre klar til at fløjte igennem her sammen med Troldesiben her og These Streets.

Lene og Love Me Not fik du her, hvor klokken er 6:30. Et glimrende tidspunkt sådan lige at få vækket dine muskler, få sendt lidt sådan ekstra blod rundt i systemet, simpelthen få varmet kroppen godt og grundigt igennem. Det gør vi som altid med en kropslig kickstarter. Og jeg har fået trukket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det var altså et forslag, som fik mig til at smile over hele hovedet. Det er en mail fra Agnete, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Agnete, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg fylder 82. Ja, du så rigtigt, og jeg hører programmet hver morgen, når jeg vågner. Automatisk vågner jeg klokken 5, så hvis du kan finde plads til en kropslig kickstarter, så vil jeg foreslå Prince. Jeg har været fan hele hans liv. Spil eventuelt Sign of the Times. Den kan man simpelthen umuligt sidde eller ligge stille til. Mange hilsner fra en meget gammel kone, Agnete. Og Agnete, det er jo altså dig selv, der skriver det. Jeg synes, det er en fantastisk flot alder, det der 82. Og jeg synes, det er et endnu mere fantastisk nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Så her, der synes jeg bare, vi skal fyre den af til Prince og Sign of the

Agnete, som fylder 82, eller som muligvis allerede er fyldt 82, har foreslået dagens kropslige kickstarter, nemlig Prince og Sign of the Times. Og det havde Agnete altså gjort på morgenklubben@dr.dk. Og skriv du endelig til samme adresse, hvis du ligger inde med et godt bud på en kropslig kickstarter. Her der får du et bud fra playlisten på et moderne popnummer. Her der er det nemlig Taylor Swift og Opalite.

Now. Alex er so beautiful. 6:08 siger klokken, og det betyder, at jeg nu skal sige, at vi skal kaste os ud i en omgang musik-quick-quiz. Vi skal lige sådan have tvunget hjernen i omdrejninger, og det gør vi i dag med et quizspørgsmål fra kategorien tierne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Ja, hvad er det for et amerikansk band, som kan skrive under på hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar klar til dig lige efter Karen William og om igen.

Carl William fik du her med om igen lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne for spørgsmålet. Det lyder nemlig sådan her. Hvilket amerikansk band står bag hits som Love Runs Out, Good Life og Counting Stars? Og svaret er, at det gør One Republic, et band, som fandt sammen i Colorado for snart 25 år siden, hvor de begyndte at lægge deres musik op på det nu hedengangne MySpace. Og selvom de fik en pladekontrakt sådan rimelig hurtigt, så gik der alligevel 5 år, før de udgav deres debutalbum. Blandt andet fordi, at de blev droppet af deres første pladeselskab bare sådan lige 2 måneder, før de skulle udgive deres debutalbum. Og det kan godt være, at det pladeselskab har ærget sig en lille smule siden da, for ikke alene har One Republic leveret adskillige hits siden da, men Ryan Tedder, bandets forsanger, ja, han har jo altså også vist sig som en ganske habil sangskriver og producer, der står bag hits som Leona Lewis' Bleeding Love eller Beyoncé's Halo og et hav af andre pophits. Men i dag, der runder vi altså musikquizzen af med et af de hits, som han har lavet sammen med sit eget band, og som jo var dem, det hele handlede om i dag. Så her, der får du altså One Republic og Good Life.

One Republic var det her med Good Life, og vi lyttede netop til One Republic, fordi de i dag var det rigtige svar i musikkvik-quizzen. Om lidt så skal vi tage fat på dagens hjertestarter-sang. Vores sidste faste morgenrutine ligger og venter lige efter vi har lyttet til Sophie Ellis-Bextor og Murder on the Dance Floor.

Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor, som hun jo synger det sådan ganske britisk. Du fik den her i morgenklubben, hvor klokken er 6:09, og det sidste, jeg har taget med til dig i dag, det er en mulighed for lige sådan at få åbnet op for hjertet med en god historie og hilsen fra et af morgenklubbens medlemmer, og så en hjertestartersang. Og i dag der er det Claus, der har bestilt den. Claus har nemlig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og Claus han skriver sådan her: "Godmorgen i morgenklubben. Et ønske til min skønne hustru Anne-Marie, som jeg i dag har været gift med i 41 år. Hun er meget elsket af sine børn, svigerbørn, børnebørn og af mig. Normalt er hun på vej på arbejde, men i denne her uge, der er vi på en lille tur med campingvognen. Musikønsket er vores melodi, nemlig This Is Us med Mark Knopfler og Emily Harris. De bedste hilsner fra din elskede mand, Claus." Og Claus, på vegne af morgenklubben, jamen så vil jeg bare sige kæmpestort tillykke til dig og Anne-Marie og jeres 41 års bryllupsdag i dag, som vi markerer og fejrer med det nummer, som du har bestilt til jer. Her er det nemlig Mark Knopfler og Emily Harris, This

Claus og Anne-Marie kan i dag fejre 41 års bryllupsdag, og det synes Claus skulle fejres med en hjertestartersang til Anne-Marie. En hjertestartersang, som altså var Mark Knopfler og Emmylou Harris på nummeret This Is Us. Om lidt så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, for i dag der er ikke så forfærdeligt mange minutter, til vi render ind i en radioavis. Men frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Hozier og Too Sweet. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag. Og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Når teenageværelset bliver skiftet ud med en køjeseng på en efterskole, så følger der ofte også mere strikse regler for brug af skærm og mobil. Og det er størstedelen af de unge faktisk glade for, viser ny undersøgelse fra Red Barnet. På Nordfyns efterskole, der skal telefonerne ligge bag lås og slå hele natten, og de bliver først låst ud 9.30. Og det er efterskoleelev Daniel Geibel ganske godt tilfreds med.
2: Jeg føler det meget rart, der ligesom er en, der sætter foden ned og siger, nu skal jeg aflevere jeres telefoner. Fordi jeg føler, at man ligesom får en bedre nats søvn også, fordi når man bor sammen med nogle mennesker og sådan noget. Så på den måde kommer du ud af din sådan comfort zone og ligesom får snakket med nogle nye mennesker.
1: Og det kommer ikke bag på Aida Bigit, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt på Syddansk Universitet. For mange unge savner fysiske fællesskaber og fred fra notifikationer.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Det begynder at blive mere end almindeligt træls for landbruget, at vi endnu ikke har fået en regering. Erhvervet er nemlig i gang med Danmarks største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart, og det spænder de rekordlange regeringsforhandlinger ben for. For politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning, siger mælkeproducent ved Holstebro, Flemming Grysbæk.
4: Vi har selvfølgelig et ønske om, at der kommer en regering til, der vil se på den situation, vi står i. Alvoren er det, at der er en meget stor uvished.
1: Konkret er det kompensationer og

0: til Grønland, Jeff Landry, skal i dag mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen i Nuuk. Det bekræfter Jens Frederik Nielsen over for TV2. Landry landede i aftes, så skal efter planen deltage i en erhvervsmesse i byen. Besøget kommer efter, at den amerikanske præsident Trump gentagne gange har udtrykt ønske om at overtage Grønland. Men Landrys intention med besøget er ikke at tage kontrol over øen, fortæller han til DR.
1: Oh no, look, I'm here simply to build relationships and to look and listen and to learn.
0: Jeg er her blot for at bygge relationer, lytte og lære, og se om der er muligheder for at udvide forholdet mellem USA, Grønland og Danmark. Det er en fantastisk dag, lød det her fra Jeff Landry. Og så siger han også, at han har en besked med fra Trump. Jeg snakkede med ham sent i aften, så han sagde, tag dig over og få så mange venner, som vi kan få, lød det altså for Jeff Landry. Der er nok en hel del aarhusianer, der vågner op med ømme hoveder og hæse stemmer i dag. For fodboldmesterskabet blev i den grad fejret i Smilets by, hvor AGF-spillerne først blev hyldet på stadion, så i Tivoli Friheden og så til sidst på Tangkrogen, hvor 30.000 var mødt op. Senere der fortsatte festen så i Aarhus by, hvor vores reporter Camille Sjæl mødte en af de mange glade fans.
2: Jamen, det er jo en festens dag, og det kan man også virkelig godt mærke her i Busgaden, hvor der flyver fyrværkeri til højre og til venstre, og der bliver flaget med hvide flag. Og en af dem, som er med til at fejre, det er dig, Ole. Du var jo med i 92, dengang at vi vandt EM. Var det lige så vildt, som det her er?
3: Nej, det her det er markant vildere end i EM 92. For det her, det er kun byen, og det er folk, de går fuldstændig amok.
2: Ja. Hvad føler du selv, når du står her midt i festen, altså her i Busgaden?
4: Ja, vi må hygge. Jeg går videre.
3: Jamen, det er ubeskriveligt. Det er ubeskriveligt at se alle de mennesker, og se, at de synger de samme sange. Og det er, jamen, og jeg får tårer i øjnene nærmest hele tiden, fordi jeg elsker det. Og det er 40 år siden.
0: Lød det altså her fra en glad Ole skriver. Ugen den begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland, ja, der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind.
5: Du lytter til P4.

0: Too High med Moon Taxi fik du her.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Sikke en weekend, vi har haft herhjemme i Danmark, og sådan set også i udlandet lidt.
0: Det skal jeg da lige love for, der er glimmer og konfetti ud over det hele. Det er ikke kun i Aarhus, at det findes, fordi AGF jo i går skulle fejre deres velfortjente mesterskab, det første i 40 år. Mm. Men vi havde også lige et Eurovision i lørdags, hvor vi fik en fremragende flot 7. plads til Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem.
2: Ja, der er så meget at fejre, og her i Nordjylland har der jo i lørdags også været børnekarneval i Aalborg.
0: Jeg er helt træt af den fejring, men det gør jo sådan set ikke noget, at vi bare kan se frem til endnu mere fejring. Vi kan fejre forsolen, eller nærmest sommersolens komme her i løbet af ugen. Det bliver simpelthen bare stille og roligt, varmere og varmere, indtil at vi i weekenden rammer plus 20 grader. Ej. Og så ser det faktisk ret stabilt ud derfra, sådan op i de der luftlag. Og hvad sker der lige i weekenden, Nita?
2: Ja, der er jo Aalborg Karneval.
0: Det er der nemlig. Og derfor,
2: det er
0: skønt for rigtig, rigtig mange. Fordi så er der jo bare endnu mere konfetti, endnu mere glitter og endnu mere fejring af livet af Aalborg, af Nordjylland og af en hel masse fagbamser.
2: Lad os fejre livet her til morgen med et lille stykke musik.
0: Også selvom at det bare er måske for nogen en lidt tung mandag, ja, dagen derpå. Men altså, godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Her fik du Homewrecker med Somber.
1: God morgen, Mia Thyborg.
2: God morgen.
1: Har du fået børstet konfettien fra skuldrene?
2: Uha, jeg bor jo faktisk lige ved siden af tankrogen, så jeg har jo lyttet til det hele natten.
1: Ja, det skal jeg da lige love for.
2: Ja,
1: har du overhovedet fået sovet?
2: Fra min seng. Ja, nej, ikke ret meget. Så jeg kunne lige så godt have været der selv.
1: Godt så. Jamen, vil du så ikke fortælle os lidt om, hvad der sker i trafikken, så du kan få tankerne et andet sted hen?
2: Jo, det vil jeg faktisk meget hellere. Vi skal et smut på Frederikshavn Motorvejen. Det er til jer i sydgående retning. Jeg har nemlig lige fået et opkald på, at der skulle være et påkørt rådyr, desværre. Med midt mellem sporene, altså mellem det højre og det venstre spor, lige omkring 19 Vorskov, så det skal I være lidt ekstra ops på. Jeg har givet det videre til Vejdirektoratet, så må det ikke, at det bliver fjernet på et tidspunkt. Det var altså til jer i sydgående retning.
1: 70 100 110, det er nummeret, hvis du støder på noget i trafikken, og du gerne vil holde Mia Thybo vågen oven på en heftig nat.

0: Spandau Ballet med True, fik du her. Nordjysk
1: Sport. Og nu var vi jo lige inde på alle de ting, vi kan fejre, og vi kan jo blive lidt i det spor, sådan set. Fordi i går eftermiddag sikrede EH Aalborg sin overlevelse i landets bedste håndboldrække.
0: Ja, holdet de vandt den afgørende kamp mod Ajax København. Det står, og så står det altså klart, at EH Aalborg også næste år skal spille i den bedste række i kvindeligaen. Det, der hedder Bambuni. Ligaen. Lidt forfærdeligt ord, men alligevel.
1: Efter første halvleg så stod det lige mellem de to hold 13-13, men i anden halvleg så begyndte EH Aalborg altså at trække fra, og kampen den blev som blev spillet i Skansen i Nørresundby. Den ender altså 31-26.
0: Og skal vi lige få et lille citat fra cheftræner Kenneth Hedegaard, som han udtalte til TV2 Nord. Jeg advarer om stødende sprogbrug. Jeg har det pisse godt, men jeg er eddermame også træt. Det har været nogle lange uger. Jeg er super lettet og imponeret over pigerne, siger altså EH Aalborgs cheftræner.
1: Han fejrer også lidt efter i går.
0: Det er næsten AGF-stemning.
1: Ja, lige præcis. Ser vi ind i fodboldens verden, så tabte Vendsyssel FF i går et topopgør mod AB fra Sjælland. Og det gjorde de altså på hjemmebane.
0: Ja, det var Emil Pedersen, som ellers bragte Vendsyssel FF foran i starten af kampen. Men starten af anden halvleg, så udligner AB... Nej, undskyld.
1: I slutningen.
0: Vendsyssel FF. Ja. De kom foran i starten af anden halvleg. Ja. Slutningen af halvlegen, eller af kampen i det hele taget. AB udligner, og dybt ind i overtiden, der tager de simpelthen også lige sejren.
1: Ja, i tabellen så betyder det, at AB ligger nummer 1, og Vendsyssel FF ligger nummer 2. Så Vendsyssel er altså, har fortsat kurs mod oprykningen til landets næstbedste række, fordi de har 6 point ned til Næstved BK, og der mangler 3 kampe.
0: Cheftræner Kim Engstrøm fortæller på Vendsyssel FF's egen hjemmeside, at han ærger sig over nederlaget, men han ser altså også fremad, fordi på søndag, der skal de møde FC Roskilde.
2: Lige nu er vi ærgerlige over, at vi har tabt en fodboldkamp, men det skal ikke hænge for meget. Vi skal ud over stepperne, og så skal vi have fundet de point, der er nok til, at vi kan rykke op. Og det kan vi starte med at levere en god præstation hjemme mod Roskilde næste weekend, så kommer pointene helt sikkert også.
0: Lad os satse på, at vi får endnu en nordisk repræsentant op i første division, så de kan gøre OB og Hobro selskab der.
1: Og så vi kan fejre, eller fortsætte fejringsfesten.
0: Synes jeg er på sit plads. Mm.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Sådan lyder kravet fra erhvervsfællesskab Business Region North Danmark, også kaldet BRN. Dermed bakker de op om Elforbundet, der i går kom med samme ønske.
0: Mange nordjyske virksomheder kan ikke udvide, fordi elnettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, som er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerlands Kommune, komme til at koste dyrt for regionen.
3: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Altså, der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
2: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
4: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, som distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, som vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok.
2: Børn og unge skal vide, hvor de kan få hjælp, når de har det svært. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, som lige nu turnerer rundt på skolerne i Aalborg Kommune med deres såkaldte børnemobil for at udbrede kendskabet til deres anonyme rådgivningslinjer. Det fortæller børnepsykolog Julie Bæk.
5: Sådan så de ved, at vi findes. De ved, at de kan kontakte os, og de kan kontakte os helt døgnet, hvis de har et eller andet, de har brug for at snakke om.
0: De næste dage besøger børnemobilen Gul Skole, hvor elever mellem 0. og 8. klasse skal høre, hvordan de kan søge hjælp, hvis de går og tumler med noget. Og det kan være mange ting, som de har brug for at tale med en voksen om, siger Julie Bæk.
5: Noget af det, som vi får flest henvendelser på, det kan være sådan noget som konflikter derhjemme. Det kan være sådan noget som psykisk mistrivsel, at føle sig ensom. Det kan være sådan noget som mere tunge emner som selvskade og selvmordstanker.
2: Børnetelefonen og ungerådgivningen Hørt havde sidste år knap 64.000 samtaler med børn og unge.
0: En 25-årig mand blev søndag eftermiddag anholdt, efter han tidligere på dagen havde låst sig inde på Hirtshals Bibliotek, det oplyser Nordjyllands Politi.
2: Sagen blev anmeldt klokken 10:15, da en borger så, at manden smadrede en dør ind til biblioteket, hvor han forskansede sig, da politiet, der var massivt til stede, nåede frem. Politiet har ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.
0: Lidt eller nogen sol, men også enkelte byer. Temperaturerne kommer til at lægge sig mellem 15 og 17 grader, og så får vi en svag til jævn vind omkring sydøst ved kysterne, stedvis frisk vind. I aften fortsat sol, og om natten er klart vejr, så får vi en svag til jævn sydøstlig vind, temperatur mellem 5 og 10 grader. Det var de nordiske nyheder i denne her omgang. Der er flere igen om en time.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Medina som stjernerne.
1: Jeg har det fint nok, faktisk.
0: Det er sådan godt at vide.
1: Det var mit default-svar som barn, når mine forældre spørger, hvordan har du det egentlig? Jeg har det fint nok.
0: Ja, og det var, så var det det, man sagde. Det var ordene. Mm. Og jeg kan også godt genkende det fra, når man selv har fået børn, som kommer op i en alder, hvor man skal begynde at tolke ikke på deres ord, men på deres ansigtsudtryk, imens de siger det. Det kan godt være en lettere, besynderlig og besværlig øvelse, men det er jo tit standardsvaret. Fint nok. Eller måske sådan noget, ja, jeg skal bare lige ind og game lidt.
1: Ja. Ja, lad mig være.
0: Det kan være nogle af de her svar, man får fra sit barn, når man forsøger ellers at spørge venligt og høfligt ind til, hvordan de egentlig går og har det.
1: Men lige nu så turnerer Børns Vilkår rundt på skolerne i Aalborg Kommune for at gøre opmærksom på, hvilke anonyme rådgivningslinjer børn og unge har for at komme i kontakt med nogen, når de har det svært, hvis mor og far ikke lige dur.
0: Og det er jo jævnligt, at de ikke lige gør det. Men har du alligevel lyst til at prøve at høre, hvordan du kan hjælpe dit barn, hvis du tror, at det ikke lige er i den mest tip-top trivsel? Så lyt lige med her, når børnepsykolog fra Børns Vilkår, Julie Bæk, giver de bedste råd til, hvordan du griber det an.
2: Nummer 1.
1: Man kan starte med at være nysgerrig og spørge ind til sit barn, siger hun. Men hun ved også godt, at det ikke er sikkert, at der kommer det helt store svar ud af det. Også derfor så kan man som forældre med god grund starte med at sætte ord på, hvad man selv har lagt mærke til ved sit barn.
3: Jeg har måske lagt mærke til, at du virker lidt mere ked af det, eller jeg har lagt mærke til, at du trækker dig lidt fra de ting, du plejer at lave. Så kan det være, at barnet får lyst til at fortælle lidt om, hvorfor, og det kan også være, at barnet lige har brug for at lægge mærke til, at mor og far interesserer sig for det og stiller sig til rådighed, inden de fortæller noget om, hvad det er, der er på spil.
2: Nummer 2.
0: Er man bekymret og har svært ved at greje, om der er grund til det, så er det altid en god idé at tage kontakt til de andre voksne i ens barns liv, siger Julie Bæk. Man kan for eksempel række ud til læreren eller til pædagogen for at høre, om de har lagt mærke til noget af det samme, som man selv har.
1: Eller det kan være, at barnet har betroet sig til dem om noget, der kunne være rart for en forældre at vide.
2: Nummer 3.
0: Selvom ens barn hænger lidt med mulen, så er det altså ikke ensbetydende med, at han eller hun mistrives. Og det er vigtigt at huske på som forældre, lyder det fra børnepsykologen.
3: De har også svære dage, og der kan være svære perioder, uden at det behøver at betyde, at barnet er i mistrivsel. Så det er rigtig vigtigt, at man, hvis barnet fortæller noget, der er svært, eller har en svær dag, at man ikke som forældre går i panik og begynder at udspørge ens barn en hel masse.
1: Ja, alligevel så er det selvfølgelig vigtigt at være opmærksom som forældre og se på, om ens barns adfærd ændrer sig over en periode, understreger hun altså.
0: Sidste år der havde Børns Vilkårs anonyme rådgivningslinje Børnetelefonen og ungerådgivningen, der hedder HØRT, knap 64.000 samtaler med børn og unge.

0: Det her, det var udsvingen med Barcelona. Mia Tybo, et smut i trafikken.
1: Ja, vi skal på Frederikshavn Motorvejen endnu en gang. Vi har stadigvæk et påkørt rådyr, som er ved at blive indsamlet. Jeg har fået at vide, at Vejdirektoratet har en mand, der kører rundt derude. Han kører lige nu i nordgående retning omkring 19 Vorskov. Men hvis han ikke finder den der, så kører han i sydgående. Vi har nemlig fået lidt modsigende opkald på, hvor det helt præcis skulle være. Det skulle i hvert fald ligge mellem højre og venstre spor, og det skulle være på Frederikshavn Motorvejen. Det skulle være ved 19 Vorskov. Vær opmærksom, om du så kører i nordgående eller sydgående.
0: Rådyr, vejarbejde, uheld eller andet ud for vejene. 70 100 110. Og husk, at du som altid kan holde dig opdateret på trafikken lige præcis der, hvor du er, inde på dr.dk/trafik.

0: Livsforladt fik du her fra Annika.
1: I dag ville gode gamle Dirch Passer, hvis han levede, så ville han være fyldt 100 år. Han er fødselsdag i dag.
0: Det har han, eller det ville han i hvert fald have haft. Han døde desværre alt for tidligt, men det ændrer jo ikke på, at han satte noget at sætte et gigantisk aftryk på dansk humor og det, man jo i vore dage ville kalde comedy.
1: Mm.
0: Skal vi lige prøve at høre et lille god gammelt klip?
1: Ja, lad os.
0: Altså, hvordan comedy kunne lyde dengang, at Dirch han havde sine velmagsdage.
2: Jeg har haft en meget lykkelig barndom. Min mor kaldte altid ud af vinduet. Brisling! Kan du så komme op og få din varme mad? Hvad skal jeg have, mor? Koldskål!
0: Jamen, det er lidt sjovt, selvom at det ikke er sjovt, men det er sjovt.
1: Det er farhumor.
0: Det er rigtig farhumor. Vi har jo sørget for, simpelthen fordi, ja, i anledning af Dirchs 100-årsdag selvfølgelig, men også fordi det er mandag, og man måske godt kunne tænke, hold op, sikke en tung dag.
1: Mm.
0: Ugen starter. Ja. Vi har en lang uge foran os. Kan vi få sat lidt humør på?
1: Ja. Så vi vil gerne lave en bunke vitser eller vittigheder. Og vi kan jo starte med dig, Mads. Har du en vittighed i ærmet?
0: Jeg hørte en fra vores gode kollega Christine ude på redaktionen. Og jeg synes, den er fremragende.
1: Mm?
0: Jeg skal lige prøve at tænke. Jeg er så dårlig til at huske det. Okay. Hvad kalder man en vandrende pind, som dyrker sport?
1: En vandrende pind, det ved jeg ikke.
0: En sportsgren.
1: Ja,
0: okay. Nej,
1: jeg tror faktisk... Jeg griner mest i dit ansigt.
0: Det er fordi, det går op for mig, at jeg fortalte den forkert.
1: Men det var stadig fint. Det var fint.
0: Jeg får også lige en melding fra vores redaktør, at du fortalte den forkert. Pointen var der.
1: Yes.
0: Og det er cirka den vibe, vi gerne vil have i vores morgenradio. Fordi prøv her. Bare fordi det er mandag, så betyder det ikke, at det ikke godt kan være lidt sjovt. Især på en 100-årsdag for vores allesammen Dirch Passer.
1: Så send en sms til os på 12.12 starten med Nord, og så en af dine bedste vitser, du har i ærmet, måske så lige tænk over formuleringen en ekstra gang.
0: Det vil jeg anbefale.
1: Så vi er sikre på, at den lander rigtigt. Det kunne være rart.
0: Formulering og pointe, ret væsentligt. Men altså, en vits fra dig direkte ind i vores indbakke. 12.12 start med at skrive Nord. Time

P4 Trafik. Vi skal på E45 i sydgående retning i Aalborg. Vi har fået opkald på en havareret bil på selve frakørselsrampen til 24 Øster Uttrupvej igen i sydgående retning. Det trækker altså lidt kø og nogle opbremsninger helt op i tunnelen, så vær lidt ekstra opmærksom. Det var altså igen på i sydgående retning på E45, der holder en havareret bil på selve frakørselsrampen til 24 Øster Uttrupvej.

0: Det her, det var Nea med Som Say. Jeg skal love for, at når man prøver at spille komedie, så kan man få røven på komedie.
1: Det skal man passe på med.
0: Ja, man skal ikke sige en vits forkert her på redaktionen, kan jeg godt fornemme.
1: Så falder der brænde ned. Fordi hvordan er det, man nu rigtigt siger
0: den vits? Jeg har fået besked på, at du siger den lige rigtigt, så folk kan bruge den på arbejde, hvis de nu vil. Hvad kalder man en vandrende pind, der løber? Så skal du sige.
1: En sportsgren.
0: Nej, du skal jo sige, det ved jeg ikke.
1: Nå, det ved jeg ikke.
0: En sportsgren. Dirch Passer ville være fyldt 100 år i dag, og det er derfor, vi prøver at gå ham lidt i bedene og simpelthen jagte vitser. Og jeg er så dårlig til det, så kære lytter, du må altså hjælpe os lidt.
1: Heldigvis
0: er der nogen, der har budt ind i en pakken. Der er en, der skriver, hvorfor opfandt man barbermaskinen for skægs skyld.
1: Den er også god. Vi har også, hvad sagde bilen, da den fløj forbi spejlet? Hej, Ip.
0: Ja, det er en af de intellektuelle. Den skal man
1: den er spejlant.
0: Ja, ja. Det forstår jeg jo godt.
1: Nå, okay. Jeg skal bare lige være sikker på, du er helt med.
0: Kan du hjælpe os med at gøre mandag til en fantastisk smilets dag i anledning af Dirch Passers 100-årsdag? Ja, så er det altså med at sende vits afsted i indbakken til os på 12.12'eren. Start lige med at skrive nord først. Lav et mellemrum og kom så med din bedste joke.

0: nærmer os 2 måneder uden en regering, og det presser landmændene. For når regeringen endnu ikke er kommet på plads, ja, så er flere af dem i tvivl om, hvad de må så, og hvordan de bliver kompenseret. Politikerne mangler blandt andet at beslutte, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvad de skal dyrke, mindre foder og til deres dyr. Så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, sådan som landmændene skal ifølge den grønne trepart. Det siger formand for Landbrug og Fødevarer, Søren Søndergaard.
1: Og den beslutning må vi så sige nu, at det ser så svært ud at realisere den i virkeligheden. Så længe vi ikke har lovgivningen og bekendtgørelserne, så er det jo lidt svært at kræve, at man som landmand skal begynde at ændre på den måde, man gør tingene på.
0: Omlægningen fra marker til natur er en del af den grønne trepart mellem landbruget, regeringen og naturfredningsforeningerne, som blandt andet skal skaffe rent vand i fjordene. Og præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gerding, undrer sig over, hvad landmændene mangler svar på for at omlægge til natur.
2: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Fungerende minister for Grøn Trepart, Socialdemokraten Jeppe Bruus, har ingen kommentar. Og der er landbruget, de kommer altså til at vente længere tid endnu, inden der kommer en regering på plads. For i dag, ja, der forhandles der nemlig ikke videre om en regering. Dagen skal i stedet bruges på at regne på en række politiske forslag, inden der så kan forhandles videre. Det skriver den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen på sine sociale medier. Hen over weekenden og i fredags, der har han med en række partier mødtes blandt andet med Socialdemokratiet. Alle ved, det er svært, men vi arbejder på højtryk, og vi gør vores bedste, skriver Venstreformanden. USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, er nu ankommet til Nuuk, hvor han i dag skal mødes med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Og i løbet af i dag, ja, der lander også den amerikanske ambassadør til kongeriget Danmark, Ken Hovery, i Nuuk. Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, vores reporter i netop Nuuk. Hvad ved vi ellers om Jeff Landrys planer i dag?
3: Ja, det er hans første dag i Grønland, og han siger selv, at han skal ud

0: udsending, selvom han jo i virkeligheden er Louisianas guvernør og slet ikke har sådan noget diplomatarbejde i bagagen. Han er tværtimod gode venner med Donald Trump, og dengang han fik posten, så påtog han sig altså også Trumps mission om, at han ville være med til ligesom at få Grønland ind under USA, og vi har altså ikke hørt, at han har skulle skifte mening siden da.
1: Lød det fra vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Og i morgen der skal Jeff Landry så deltage i en stor erhvervskonference. Der er blevet sunget, der er blevet jublet, og der er blevet grædt glædestårer i Aarhus, hvor stor del af byen i går fejrede, at fodboldholdet AGF er dansk mester efter 40 års guldtørke. Spillerne de blev hyldet både på stadion, i Tivoli Friheden og på plænen Tangkrogen, og så fortsat festen ellers i byen. Og Simon Bøje Lassen, du er i Aarhus Midtby lige nu, og kan man så se, at der altså har været en rigtig stor fodboldfest?
2: Det må man sige, der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sår den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kuhi, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men ja. Hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
3: Jamen, det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter den.
2: Hvordan synes du, det ser ud?
3: Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
2: Tak for det.
3: Det var så det.
1: Ja, den her guldfest er altså slet ikke slut endnu, for i eftermiddag, ja, der er byen inviteret til fejring på Rådhuspladsen i Aarhus. Og det begynder, eller det bliver sådan set måske med nogenlunde OK vejr, fordi vi får en blanding af solskin og måske også lidt byer. For eksempel i Jylland, måske også i Aarhus i løbet af eftermiddag, hvor de kan være kraftige og så også med torden. Temperatur mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Burhan G, jeg er i live.
1: Jeg tror nok, at min store interesse for fisk stammer fra mine forældre, der ofte opholdt sig ved havet. Så ofte, at da jeg kom til verden, der blev jeg taget med tang.
2: Det her er P4 Morgen.
0: På en rigtig nostalgimorgen, fordi Dirch Passer, han ville altså være fyldt 100 år lige præcis i dag.
3: Og for at hylde ham, så samler vi til bunke med gode vitser. Og I har været gode til at melde ind i indbakken med bud på en god vits. Der er blandt andet Ole, der skriver, hvad kalder man små bier med bryster? Boobies.
0: Hvad står der i røven på det, Jan? Nødegang, skriver Lotte fra Støvring.
3: Hvad har en nærsynet gynækolog og en hundevalp til fælles? De har da fugtige næser.
0: Ja. Jeg synes, vi bevæger os meget dernede. Der tror jeg altså ikke, Dirch Passer, han ville bevæge sig så meget.
3: Tror du
0: altså, det? Nej, det ved jeg ikke. Men altså,
3: det kan godt være, han var lidt mere fin på den.
0: Det er gode jokes, uanset hvad. Og vi bruger dem jo også til at hylde Dirch Passer, som ville være fyldt 100 år en dag. Mand, der virkelig sat fuldstændig nye standarder for, hvad dansk humor og comedy, som jo han kunne levere dengang han levede, kan og skal. Nemlig lave en fantastisk folkefest. Derfor så vil vi altså også meget, meget gerne høre fra dig, der lytter med.
3: Ja, send en sms til os på 1212, starten med Nord, lav et mellemrum, og så en af dine bedste vitser.

0: kaster mig ud i med Agus Tøjen.
1: I trafikken går det hvordan, Mia Thybo?
2: Jamen, nu godt, fordi at vi har fået hentet det påkørte rådyr, som lå i sydgående retning, skal vi lige vel at sige. Der var jo lidt, forvirring om, hvilken retning det helt præcis lå i. Men det var altså i sydgående ved Vorskov, der er fri bane. Så har jeg også en semi-afmelding med til jer, der skal videre ned gennem tunnelen og så forbi Øster Utrupvej, hvor vi jo altså godt nok stadigvæk har en havareret bil på selve frakørslen. Men den holder altså så langt ude i højre side, at man nemt kommer forbi den. Så det giver altså ikke længere udfordringer til jer, der kører gennem tunnelen. Så det var to gange halv afmeldinger.
1: Vi har fået en del vitser i vores indbakke, Mia Thybo, og nogle af dem går altså også på dyr. Det gør faktisk mange af dem. Nu har vi den dyr i trafikken også. Jeg tænkte lige, er du klar på en?
2: Ja.
1: Hvad er forskellen på en ren og en beskidt elefant?
2: En ren, det er jo noget med et rådyr og en hundrådyr, er det ikke sådan noget?
1: Ren har gevir, og elefanten har en snabel. Sådan. Du fangede den.
2: Tak.
1: Og derfor var den overhovedet ikke sjov. Det er sjovere, når du ikke ved det.
2: Ja, I må finde ind til mig næste gang.
1: Hvorfor går kørende med klokke?
2: Det er, så man kan høre dem.
1: Fordi jeg hornet ikke virker.
2: Nå, ja, det er klart. Ej, det var faktisk meget godt.
1: Prøv at høre. Nordjyderne, de har masser af lækre vitser, så det er bare med at holde fast, du. Der kommer flere, hvor de kommer fra.
2: Jeg glæder mig.
1: Det er godt. 70-110, det er nummer til Mia Thybo og trafikken, hvis du har noget at melde. 12-12, det er nummer til vitsindbakken, hvis du har en god joke, som du vil dele med alle os andre. Husk lige at skrive nord først i tekstfeltet.

0: Say it right, Nelly Furtado, fik du her. Hvad får man, hvis man kloner en sørøver, Ida?
1: En pirat.
0: En piratkopi.
1: Ah, okay.
0: Ja, vi kan. De kan altså derude. Tusind tak for alle jeres gode jokes. Nu sætter vi lige vitserne på pause et øjeblik, fordi noget, der slet ikke har været en joke, det har været EH Aalborgs spørgsmål om overlevelse i den bedste danske kvindeliga. Men heldigvis også i den kommende sæson, så har Nordjylland et hold i kvindernes bedste håndboldrække. Det står klart efter, at EH Aalborg i går vandt den tredje og afgørende nedrykningskamp mod Ajax København med 31-26.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Henning Simonsen, direktør i EH Aalborg. Allerførst tillykke.
2: Tusind tak.
1: I klarede det, men hvor nervepirrende var det her på slutningen af sæsonen?
2: Det blev mere nervepirrende, end vi nogensinde havde forestillet os, men vi klarede den. Det er vi utrolig stolte over.
1: Hvad tænker du, der er forklaringen på, at I kom i problemer i bunden af ligaen her til sidst?
2: Jamen, vi havde faktisk klaret os rigtig flot i ligaen. Vi havde fået 15 point. Det højeste antal, vi havde opnået i ligaen i den her konstellation. Og så er ligesom der sker noget her efter jul, at vi begynder måske ikke at tro så meget på det mere, men lige pludselig var vi i den situation, vi var i kvalifikationsspil og taber alle kampe, og så skal vi så selvfølgelig ud og spille mod nummer 2 for første division.
1: Men hvad skal der så til for, at I havner i bunden af ligaen igen i den kommende sæson? Tænker du?
2: Jamen, når man kender vores vilkår og økonomiske rammer, så synes jeg faktisk, at det her det er en stor præstation. Altså, vi driver elitehåndbold i EH Aalborg med et af ligaens mindste budgetter, og derfor betyder det her ekstra meget. Fordi vi kan ikke købe os til løsninger, vi er nødt til at skabe dem gennem den kultur, sammenhold og hårdt arbejde, vi laver. Og vi spiller jo mod nogle af Europas bedste hold, og de har langt større økonomisk muster end os. Men vi har vist, at vi stadigvæk kan konkurrere i høj grad via frivillighed, fordi der er ikke en eneste lønnet ansat i vores klub.
1: Så der er ikke udsigt til nye spillere eller sponsorer?
2: Jo, fordi vi bruger jo penge på spillere for at holde på de unge talenter i Nordjylland primært. Og vi er den eneste eliteklub i Nordjylland, og det forpligter. Og derfor betyder det selvfølgelig også noget, at når vi kan klare os, så giver det et yderligere skud til at bygge endnu mere på det fundament, vi er ved at skabe.
1: I dag er det jo mændene fra Aalborg Håndbold, der løber med det meste af opmærksomheden, må man sige. Hvornår vil kvindehåndbolden i Nordjylland nå de samme højder?
2: Jamen, det er ikke vores målsætning. Stor respekt for det, Aalborg Håndbold skaber og har fået et fundament op at stå på. Vi er i en helt anden situation. Vi sørger for, at der er ligahåndbold for kvinder i Nordjylland, og vi gør vores yderste for at gøre det på de vilkår, vi nu engang har. Og et af de væsentlige vilkår, vi mangler, det er jo synligheden, at der er flere, der ved, at der bliver spillet elitehåndbold på kvindesiden i Nordjylland. Og det skal vi arbejde målrettet og benhårdt for at udvikle yderligere. Det er et af de nøglepunkterne for os fremadrettet.
0: Henning Simonsen, AGF de har fejret hele natten, at de har vundet det danske mesterskab. Du siger, det er ikke helt modsætning for EH Aalborg i forhold til mesterskab. Men skal I fejre den her forblivning?
2: Det gjorde vi allerede i går, okay. Sammen med 650 mennesker i Skansen. Og det var helt fantastisk at mærke den opbakning, vi fik der. Og alle folk var glade. Og det vidner jo også om, at vi står sammen, når det kræves. Og det gør mig utrolig stolt, at så mange mennesker var der i går og bakker os fuldstændig op i det der. Så det var en fornøjelse.
0: Tusind tak skal du have, Henning Simonsen. Og endnu en gang tillykke med at blive i den bedste danske kvindelige håndboldrække.
2: Tusind tak.
0: Altså direktør i EH Aalborg. EH Aalborg håndbold har spillet i den bedste række siden 2024.

0: Malte Iberts, er det mig, du elsker?
1: Vi er på vej, vi er på vej, vi er på vej til Mexico.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
4: Messi!
2: Følg med fra 11. juni på DR.
4: Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
2: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: You get what you give, fik du her fra New Radicals. Vi er i gang i den helt store vitse-jokes-indsamling i anledning af Dirch Passers 100 års fødselsdag. Han ville altså være fyldt 100 år lige præcis i dag. Og vi får altså masser af lækre, fantastiske vitser ind fra hele Nordjylland. Hvad sagde Jesus, da han kørte rally i dag?
1: Det ved jeg ikke.
0: Sømmet i bund.
1: Nej.
0: Den er morbid, men prøv at høre, i disse helligdages tid, så er det helt på sin plads. Har du en, der måske kan stikke den, så er det bare afsted på en sms 1212, start med at skrive Nord i tekstfeltet. Så er der nyheder fra Nordjylland om et øjeblik.

P4 Trafik. Lige nu er 24 Øst- og Utrupvej frakørslen i sydgående retning spærret. Det er den i forbindelse med, at en havareret bil er ved at blive fjernet fra vejen. Det var altså igen i sydgående retning. 24 Øst- og Utrupvej er lige nu spærret.

0: Vind og vejr med Thor Farlov fik du her. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Derfor bakker de nordjyske kommuner op om Elforbundet, der i går opfordrede til handling.
0: Per Bak Laursen, venstreborgmester i Vesthimmerlands Kommune og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning BRN, kræver, at de bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
3: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at strømforsyningen skal med i regeringsgrundlaget.
4: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
2: Det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden, og her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok.
0: Få måneder efter indflytningen af det nye storsygehus i Aalborg præget af overbelægning. 11 ud af 16 afdelinger er overbelagte kort efter åbningen, det fortæller Nordjyske.
2: Ifølge mediet viser nye tal en belægningsprocent på over 95, hvilket er grænsen for overbelægning, og på 4 afdelinger ligger den over 100%. Overbelægningen betyder, at der nu placeres 2 patienter på ene stue, og 2 andre må overnatte i samtalerum og genoptræningslokaler. Ifølge personalet kan det give problemer med patientsikkerheden, fordi rummene ikke er udstyret med blandt andet ilt og sug.
0: Børn og unge skal vide, hvor de kan få hjælp, når de har det svært. Sådan lyder det fra Børns Vilkår, som lige nu turnerer rundt på skolerne i Aalborg Kommune med deres såkaldte børnemobil for at udbrede kendskabet til deres anonyme rådgivningslinjer. Det fortæller børnepsykolog Julie Bæk.
5: Sådan så de ved, at vi findes. De ved, at de kan kontakte os, og de kan kontakte os helt døgnet, hvis de har et eller andet, de har brug for at snakke om.
2: De næste dage besøger børnemobilen Gud Skole, hvor elever mellem 0. og 8. klasse skal høre, hvor de kan søge hjælp, hvis de går og tumler med noget. Og det kan være mange ting, de har brug for at tale med en voksen om, siger Julie Bæk.
5: Noget af det, som vi får flest henvendelser på, det kan være sådan noget som konflikter derhjemme. Det kan være sådan noget som psykisk mistrivsel, at føle sig ensom. Det kan være sådan noget som mere tunge emner som selvskade og selvmordstanker.
0: Børnetelefonen og ungerådgivningen Hørt havde sidste år knap 64.000 samtaler med børn og unge. Og så skal vi lige hurtigt forbi vejrudsigten, lidt eller nogen sol i dag, mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er

P4 Trafik. Så er der åben til jer igen på 24 Øster Uttrupvej i sydgående retning efter en kortvejsspæring. Det var altså til jer i sydgående, der er åben igen på 24 Øster Uttrupvej.

0: Geronimo med Aura.
1: God morgen, Anders Lysholm.
2: God morgen.
1: Vi skal have en vejrudsigt til Nordjylland.
2: Det skal jeg nemlig.
1: Bliver den god?
2: Ja, det kommer jo ind på øjnene, der ser jeg jo. Men en lun start på dagen, i hvert fald en 10-11 grader rigtig mange steder lige nu. Til gengæld, så kommer temperaturen altså ikke så meget længere op i løbet af dagen. 16-17 grader vil mange opleve, måske lige op omkring i de 18, kan jeg se, den slår ud på her omkring Løgstør i eftermiddag. Men altså generelt en dag med tørt vejr, og efterhånden som dagen skrider frem, også bedre plads til solen. Lidt skyde her til start, men der skulle blive bedre plads til solen, jo længere vi kom frem til frem på dagen. Måske lidt smådrypperi til Fjerritslev kanten Vesthimmerland i løbet af i aften, men altså ikke de store mængder. Og hvis man så er i Skagen, Hals, ude på de østvendte kyster, jamen så skal man nok forvente lidt køligere i løbet af dagen. Sådan 11-14 grader, vinden den kommer nemlig fra en sydøstlig kant.
1: Der er mange her i Nordjylland, som tæller ned til på lørdag, hvor der er det store karneval i Aalborg. Skal man have webshoppet noget solcreme på forhånd? Jeg synes, jeg fornemmer, at der er solstink i vente.
2: Ja, det er jo altid farligt at kigge så langt frem, men altså, hvis vi nu kigger så langt frem og sidder og kigger på modellen lige nu, jamen, så kan jeg se her på lørdag, jamen, der siger den de her 18-19 grader om eftermiddagen i Aalborg, og når vi kommer frem til søndag, hvis man må tage den med, så er vi altså oppe og ramme de 3-24 grader.
1: Ved du hvad, man må altid tage dem med, når vi rammer de temperaturer.
2: Ja, så mand, ja, der kan vi endda få årets første sommerdag.
1: Nej, måske nej, søndag. Nej. Ja, så er vi over 25 grader?
2: Ja, så er vi nemlig over 25 grader, ja.
1: Vi prøver at se, om vi kan ramme en stor, fuld alarmklokke den mandag der. Tusind tak.
2: Men det ser pænt ud i weekenden.
1: Jamen, ved du hvad, pinsen venter lige om hjørnet. Den skal danse for fuld smadre i karnevalsklæder og i sollys. Ser det ud til i hvert fald, men vi starter stille og roligt ud. Tusind tak skal du have, Hans.
2: Velbekomme.

0: elsker kun dig.
1: Ham med gitaren med Christoffer.
2: Og hende med trafikken, Mia Thybo.
3: Det er nemlig rigtigt. Og vi starter lige ved Øster Uttrupvej, hvor der altså er fuldstændig fri bane til jer igen i sydgående retning. Vi har dog stadigvæk en lille smule myldretrafik derude, der ligger og rører på sig. Det er jo også lige præcis det tidspunkt på morgenen. Men altså fra 19 Vosgaard ned efter fra 10 Høvejen, der går det altså lidt langsomt. Og så vil jeg lige... nu har I jo været så sjove her mandag morgen.
2: Ja, vi har samlet pizza.
3: Ja, det har I nemlig. Og så vil jeg også lige vise, at det kan jeg faktisk også godt være.
2: Kør.
3: Ja. Hvorfor elsker Gordon Ramsay kakaomælk?
2: Det ved jeg ikke.
3: Nej. Fordi han er kok jo.
2: Fordi han er kok jo.
3: Ja.
2: Ja, men Mia Thybo, du kan også.
3: Ja, det er da
2: tænk så. 70-110, det er nummeret, hvis man vil snakke med den sjoveste kvinde nord for Kongoen. Og meld ind selvfølgelig, hvad der er ude i trafikken. 12-12, det er nummeret, hvis du har en vits.
1: Og dem samler vi altså til bunke af. Vi vil meget gerne høre dit bidrag med den bedste vits.
2: Naturligvis i anledning af, at Dirch Passer himself vil være fyldt 100 i dag.

0: The Look fik du her fra Roxette.
1: Hvad sagde låsesmeden, da han fik låst døren op?
0: Det ved jeg ikke.
1: Dirk Passer.
0: Dirk Passer.
1: Det er Mette Forårs, der har stemplet ind i indbakken, fordi vi jo taler om Dirk Passer.
0: Og det gør vi jo, fordi han vil være fyldt 100 år i dag. Skal vi lige høre, hvordan han lød, da han var på noget af sit højeste i forhold til gode gamle vitser.
2: Pludselig sagde hun til mig, sig mig engang, en citron har den to ben. Så nej, det tror jeg bestemt ikke, at den har. Så sagde hun, jamen, så må det være kanariefuglen, jeg har presset.
0: Han var sjov, og jeg ved godt, der er nogle af hans gode gamle jokes og optrædener, som er lidt bedaget, måske har fået tidens tand imod sig, men ikke desto mindre, så har han jo sat gigantstandarder for dansk humor og komik igennem tiden. Og derfor så skal han naturligvis hyldes. Det har vi gjort ved at samle til bunke af nordjydernes vitser, og hold da op, sikke mange, der kommer ind i indbakken. Der er nogle af dem, vi simpelthen ikke kan læse op, fordi de har et, skal vi bare sige, et fokus, som ligger under bæltestedet, dybt under bæltestedet. Men fair nok, tak for dem. Også, men vi kan da tage en af de mere uskyldige. To fluer sidder på Robinson Crusoe. Den ene flyver afsted og råber til den anden. Ja, hvad råber den?
1: Det ved jeg ikke.
0: Vi ses på fredag. Og der kan jeg se på dig, du kender ikke Robinson Crusoe eventyret. Nej, fredag var hans gode ven.
1: Nå, okay.
0: Som han kaldte fredag, ja.
1: Okay.
0: Den faldt til jorden. Sådan.
1: Der er også en anden en her, som måske forhåbentlig ikke faldt til jorden. Hvad hedder verdens største el?
0: Verdens største el?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke.
1: Elgiganten.
0: Vi har haft Christine Smuts på gaden, og det er jo altid hårdt at gå ud sådan mandag morgen og sige, hey, kom lige med en joke. Men ikke desto mindre, så fik hun en ud af Jan Viof her.
3: Hvad gjorde duen, da den fik for travlt? Den lavede en to-do-liste.
0: Ja.
1: Jeg kan forstå, Christine Nørgaard her, vores reporter, hun har også selv haft en lille vits i ærmet.
4: Ved du så, hvad man kalder en mand, der går med en and under hver arm? Find med to ender.
0: Hun fortalte den også i morges, og ja, jeg forstod den ikke. Flemming fra Aalborg Øst har skrevet, hvad råbte tyren, da den satte sig ind i taxaen?
1: Det ved jeg ikke.
0: Kør for helvede, kør! Nej, det er fremragende. Nå, vil du deltage i vores lille mandagsfest? Det kan jo være rart nok at starte med et smil, når vi har en lang uge foran os. Så er det altså som altid 12.12. Du starter med, altså, du skriver til, starter lige med at skrive en ord i tekstfeltet, og kommer så med din bedste vits, og så sender vi altså ellers gode tanker hen mod Dirk Passer, som ville være fyldt 100 år lige præcis i dag.

0: vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der ærer til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Og lige her på P4, lige her nu, der har vi gang i den store vitsindsamling i anledning af Dirch Passers 100 års fødselsdag. Og så kan man jo sige, man kan sige meget, og man kan tillade sig at sige meget, så længe det er redaktionelt begrundet. Og derfor så vil jeg nu give dig en joke direkte fra Britt fra Jørgen. Hvad kalder man gruppesex på et plejehjem? Blandet saft fra Rynkeby.

0: Duffy fik du her med Mercy.
1: En kølmåle lægger 3-4 millioner. Når vi først har smidt bukserne.
0: Han kunne rigtig få folk til at grine, Dirch Passer.
2: Det kunne han, og vi hylder ham i dag med en ordentlig omgang vitser. I har i den grad stemplet ind i indbakken. Blandt andet Jakob, der skriver, må man gerne gå og slå andre med rugbrød, eller er det en tand for groft?
0: Ja, den får lige sådan en der. Hvad er det, skriver Jette, som ligger i en spand og siger au au?
2: Det ved jeg ikke.
0: En spanddauer.
2: Ja, okay. Hvad sagde Voldemort, da han gik ind til blomsterhandleren?
0: Det ved jeg ikke.
2: Harry Potter.
0: Og så kan jeg forstå på Louise fra Halremmen, at Thomas, hendes mand, også har puttet ind. Hvad sagde Indiana Jones, da han gik ind til bilforhandleren?
2: Det ved jeg ikke.
0: Harrison Ford. Harrison Ford.
2: Harrison Ford.
0: Ah! Ved du hvad? Sådan. Bum! En kikkert i datid, hvad kalder man sådan en?
2: Det ved jeg ikke.
0: En såmaskine. Ja, jo, ja, uha. Jeg ved ikke, hvad Dirch Passer ville have sagt til det her, men det er for ham, at vi jo altså har bedt om jeres allerbedste vitser. Jeg skal da love for, at der er kommet mange ind i indbakken. Tusind tak skal I have. Skal vi ikke bare sende god energi til, hvor end nu Dirch Passer måtte befinde sig nu?
2: Jo, en ordentlig humørpille i hans retning.
3: Det var en vits. Jeg får dem hen i vores

0: Sofie 1998 med Louisiana. Hvis du gerne vil læse meget mere om Dirch Passer her i anledning af hans 100-årsdag, så er det inde på DR.dk. Der kan du også finde en guide til, hvilke Dirch Passer-film du bør kaste over som det første. Nu klokken 8, der er Radioavis.
1: Der skal være mere natur og mindre landbrug her i Danmark, men der mangler bare en regering til at vedtage lovgivning, så landmændene kan gå i gang med den omlægning. Sådan lyder det i hvert fald nu fra landbruget selv. En af dem, der skal dyrke markerne anderledes i fremtiden, det er mælkeproducent Flemming Grysbæk. Han skal skære ned på majs til foder, men lige nu der ved han ikke, hvordan han bliver kompenseret for tabet.
2: Og der bliver det, at vi kommer til at mangle en hel del foder. Så vi står med en økonomisk losing, indirekte med i hvert fald en kvart million. Så der bliver et økonomisk mellemværende.
1: Som en del af den grønne trepart, der skal der fra januar næste år flyde langt mindre kvælstof ud i vandløb og fjorde fra landmændenes marker. Og det kan godt være, at politikerne ikke kan forhandle og vedtage krav om kompensationer lige nu. Men eksperter er i gang med at regne på satserne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Rømert Gerding. Og hun er uenig i, at den manglende regering bremser landmændenes arbejde.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
4: Men landmændene ved vel bedst, hvad de mangler for at kunne gøre det, de har lovet?
3: Jamen, jeg forstår godt, at denne her meget, meget store omstilling kan være svær, når man sidder som landmænd. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at man interesserer sig for, hvilke af mine marker forurener havmiljøet mest, og skynder sig at melde dem ind.
1: Uanset hvad, så lader en regering vente på sig. Kongelig undersøger, venstreformanden Troels Lund Poulsen, skriver et opslag, at dagen i dag vil blive brugt på at regne på forslag, ikke forhandlinger. Når unge begynder på en efterskole, så bliver langt de fleste mødt af strengere regler for brug af skærm og mobil end derhjemme. Og det er størstedelen af dem faktisk ganske glade for, viser en ny undersøgelse fra Red Barnet. Rebecca Hollænder, du er taget på besøg hos Nør Åby Efterskole på Fyn, som er en af de skoler, der har begrænsninger for brug af skærmen.
5: Ja, jeg står faktisk lige foran de skabene, hvor de indelåste telefoner de er. Og her har de altså ligget siden kl. 22 i går aftes. Og udover at telefonerne er låst inden natten over, så må eleverne altså i løbet af dagen ikke bruge telefonerne på fællesarealerne, kun på værelserne. Og Laura Andreasen, du er elev her på Nør Åby Efterskole, og du er altså også en af dem, der er positivt stemt omkring de her telefonregler. Hvorfor har det været fedt at have de her regler?
6: Jeg synes, det har været mega fedt, fordi det har gjort, at vi har fået et meget bedre fællesskab her på efterskolen. Det der med, at man ude på fællesarealerne ikke står med sine telefoner hele tiden. Og samtalerne bliver meget mere åbne, hvor alle ligesom kan være med, fordi man ikke sidder bag en skærm, hvor man er sådan helt væk.
5: Snart er dit ophold her på skolen jo slut. Må dine forældre godt stille de samme telefonkrav til dig, når du kommer hjem igen?
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen.

0: Siden at AGF senest vandt det danske mesterskab i fodbold, og guldfesten, ja, den ses tydeligt i Aarhus Midtby her til morgen. Det fortæller reporter Simon Bøje Lassen.
1: Der ligger simpelthen glasskår, øldåser, krus og madaffald, og jeg ved ikke hvad rundt i byens gader. Lige nu er den lidt i dvale, fordi folk er nok hjemme og sover den ud, men der er dem, der går herude og arbejder. Jesper Kui, man kan høre nogle maskiner her i baggrunden. Der er dine folk i renovationsmedarbejder, der er ude og rydde op efter de her festligheder. Du er ikke selv AGF-fan, fortalte du mig kort inden vi gik på her. Ja, men hvordan er det egentlig at gå rundt og rydde op her, og hvordan ser det ud?
2: Ja, men det er sjovt nok, fordi vi møder en masse folk, der er i godt humør, og de roser os for vores arbejde, og synes, det er dejligt, vi gider rydde op efter dem. Ja, det er ikke så slemt som i mandags, men man kan godt se, der har været fest.
0: Ja, for undervejs i fejringen, der blev der også fyret fyrværkeri af, og i en periode, der blev politiet også beskudt med romerlys. Men udover det, ja, så er festligheden forløbet roligt, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss.
3: Det er forløbet festligt og fornøjeligt, og stor ros til de mange glade mennesker, som vi oplevede rundt omkring. Og så har det desværre lige været nogen, som lige har sat sig ud over de der normale sociale spilleregler. Men det kommer vi også til at håndtere.
0: Erfaringen er slet ikke slut endnu. For i eftermiddag der er byen inviteret til flere festligheder på Rådhuspladsen i Aarhus. Ugen begynder med lidt eller nogen sol, specielt i den østlige del af landet. Men i Jylland der kan der fra middagstid komme byer, som kan være kraftige og med torden. Mellem 12 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind.
4: Det her er P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Er man en af de typer, som er til, eller måske tit og ofte arbejder i weekenden, så kender man måske det der med, at fredag, lørdag aften, det kan godt være lidt langsomt at komme igennem sådan en vagt. Sådan kan Jakob fra Nordjyllands Politi, der sidder i fotovognen, i hvert fald sådan oplever han det. I et opslag på Nordjyllands Politis Facebook-side kommer han med en lille fortælling om en dag, hvor han var ude med fotovognen.

0: hvor der kom en sød dreng forbi.
1: 4 år sammen med hans far. Og drengen, han havde en helt særlig gave med til Jakob, nemlig et armbånd med teksten Police Lives Matter. Og han ville gerne give det her armbånd til Jakob og politiet, fordi de var så glade for, at de kom og lavede fartkontrol på Søndre Ringvej i Sæby. Og de fortalte altså, at bilen kører meget stærkt ude på den her store vej. Og så havde drengen altså også lige nogle seje gummistøvler på, hvor der stod police på. Og den ville han naturligvis også gerne lige vise frem til en ægte politimand. Så på den måde, så blev arbejdsdagen en lille smule lysere for Jakob, der sad i den her ATK-vogn, eller fotovogn, som den hedder i folkemunden.
0: Mm. Det er jo en dejlig historie.
1: Yeah.
0: Med et minde om at opløfte hinanden, eller rose hinanden for det, man gør, måske.
1: Også selvom, at de her fotovogne af og til godt kan være lidt upopulære. Det fornemmer man også nede i kommentarsporet. Det skal man ikke læse. Men, ja, udover de positive, selvfølgelig. Men, og så skriver de jo et nederst. Nordjyllands Politi. Dagens kontrol resulterede i 61 sager, hvor 5 bilister fik et klip i kørekortet. Alle inde i byen. Så der var måske en rigtig god grund til, at Jakob han var lige præcis på det her sted på det her tidspunkt. Fordi det var tilsyneladende nødvendigt. Så var det bare godt, at han fik besøg og ovenikøbet en gave med hjem.

0: med Shakira.
1: Mia Tybøv. Maja, of the two bows,
2: yes.
1: Hvordan går det til i trafikken?
2: Jamen, trafikken den glider ganske smidtlig. Vi har en lille bitte smule vejarbejde, som giver lidt bøvl, men udover det, så har vi altså ikke meget at komme efter. Det vejarbejde, jeg vil så lige kunne fremhæve, det er på eneste vej, altså til jer, der har kurs ind mod Universitetsboulevarden. Ind i den første rundkørsel, der har vi også lidt vejarbejde, og det er jo noget, vi kommer til at døje med et stykke tid, men det giver altså lidt ekstra køretid ind i den her rundkørsel.
1: Det er trials.
2: Ja.
1: 70-100-110, det er nummer til trafikken, hvis du gerne vil sige noget til Mia Tybøv. Og så stopper vi med den amerikanske dialekt.

0: Natalie Imbruglia fik du her med Torn.
1: Problemer med venner, følelsen af ensomhed eller udfordringer med at følge med i undervisningen af børn kan gå og tumle med rigtig mange ting for dem selv, men det kan være vigtigt at have nogen at tale med, hvis man ikke har det så godt. Og hvis en snak med mor og far ikke ligger lige til højrebenet, så kan de altså ringe til børnetelefonen.
0: Det budskab, det turnerer Børns Vilkår rundt med på skolerne i Aalborg Kommune, hvor børnemobilen, som den hedder, kører rundt til eleverne for simpelthen at fortælle om den anonyme rådgivningslinje. Og den sidste i skole i rækken, det er Gu Skole, som de besøger i dag, og der er du simpelthen taget ud, Christine.
2: Og lidt senere er det 0. klasserne i 4. klasse og 8. klasse, som skal have besøg af den her børnemobil, og jeg har faktisk fået lov til at få 3 af 0. klasses eleverne over på skolens kontor, og det plejer jo at være noget træls noget, men i dag er det bare for at svare på spørgsmål for mig, fordi Nana, hvornår kan det være træls, sådan, og hvornår kan man have det træls, når man er i skole?
3: Hvis man nu ikke har nogen at lege med.
2: Og hvad med dig, Merle? Hvornår synes du, det kan være træls?
3: Hvis nu, at man har været i weekenden sådan træt og det, og så er man bare ikke sådan klar til at starte op på mandagen i skolen.
2: Og Freja, hvad er dit bud på, hvornår det kan være en træls, om man har brug for at snakke med nogen?
4: Hvis man bliver drillet.
2: Mm. Og hvad kan man så gøre? Så er der jo noget, der hedder børnetelefonen. Nana, hvad er det, den kan?
4: Den kan man snakke med nogle voksne, hvis man ikke lige kunne snakke med dem i derhjemme.
2: Og hvad kan man så ringe ind til børnetelefonen, og hvad kan man så snakke med dem om, Merle?
3: Hvis man nu har det svært i skolen, og man synes, mor og far de er dumme.
2: Ja, og det er jo faktisk det, I skal høre meget mere om, når børnemobilen de kommer i dag. Freja, hvordan har du det med, at det der med, at man skal have nogen at tale med, hvor vigtigt er det for dig?
4: Det ved jeg ikke.
2: Nej, men det ved jeg. Det synes du, Nana. Du har jo nogen at tale med. Hvem er det, du taler med?
4: Jeg taler mest med min storesøster, når jeg har det svært, og min storebror. Fordi jeg synes, de er gode at tale med.
2: Hvad betyder det for dig at have nogen at tale med?
4: Jamen, det betyder lidt sådan, at det sådan er dejligt, at man har nogen i sin familie, man kan tale med. Mm-hmm. Og de har det sådan, så man kan bare gå nedenunder og tale med dem.
2: Det lyder godt. Det lyder som om I har nogen, I kan tale, men det der med at så kunne fortælle nogen andre om, at de kan ringe til børnetelefonen, er det noget, I tror, I godt kunne finde på?
3: Måske. Mm.
4: Ja, det tror jeg godt, vi kunne.
2: Ja. Og nu skal jeg spørge jeres skoleleder, Rikke, herovre om sådan et ord som trivsel. Det er sådan et voksenord. Er der nogen af jer, der ved, hvad trivsel det betyder?
4: Det betyder...
3: Ja, hvis man har det svært.
2: Ja, det er sådan noget om, hvordan man har det, ikke også? Fordi I har jo en trivselstime, hvor man netop kan tale om sådan nogle ting. Rikke Høgh Simmer, skoleleder her på Gu Skole. Hvorfor er det vigtigt for jer at have sådan en dag i dag, hvor I taler blandt andet om trivsel?
5: Det er fordi trivsel er selvfølgelig altafgørende for, at man har det godt i skolen, og man kan lære noget. Så derfor er det utrolig vigtigt for os at sætte fokus på det. Lige præcis noget af det, som børnemobilen de kan, når de kommer rundt.
2: Og hvis du skal... også kan have spørgsmål, hvad trivsel det egentlig betyder?
5: Jamen det betyder jo, at man har det godt, man har gode venner i klassen, man føler sig tryg i den klasse, man er en del af, man er glad for de voksne, man har, man er tryg ved dem, og så tænker jeg, så kan man også langt bedre lære noget.
2: Og nu får I lov til at komme over til børnemobilen, og så snakker vi lidt senere, ikke også? Tak fordi I var med i radioen.
4: Velbekomme.
0: Og Gu-skolen har besøg af børnemobilen de næste 3 dage, hvor eleverne fra 0. til 8. klasse skal høre oplæg og deltage i workshops.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Få måneder efter indflytningen er det nye storsygehus i Aalborg præget af overbelægning. 11 ud af 16 afdelinger er overbelagt kort efter åbningen, fortæller Nordjyske.
0: Ifølge mediet viser nye tal en belægningsprocent på over 95, hvilket er grænsen for overbelægning. Og på 4 afdelinger ligger den over 100%. Overbelægningen betyder, at der nu placeres 2 patienter på enestuer, og at andre må overnatte i samtalerum og på genoptræningslokaler. Ifølge personalet kan det give problemer med patientsikkerhed, fordi rummene ikke er udstyret med blandt andet ilt og sug.
2: EH Aalborgs håndboldkvinder skal også spille i den bedste danske række næste sæson. Det er en realitet efter, at nordjyderne i går eftermiddag vandt 31-26 over Ajax København hjemme i Skansen i Nørresundby foran 590 tilskuere.
3: Det blev mere nervepirrende, end vi nogensinde havde forestillet os, men vi klarer den. Det er vi utrolig stolte over.
2: Fortæller holdets direktør Henning Simonsen.
0: Det sjællandske udhold rakte længe ud efter oprykningen til den bedste række, men over 3 kampe, der viste EH Aalborg sig som det stærkeste hold. En pragtpræstation, siger EH Aalborg-direktøren.
3: Vi driver elitehåndbold i EH Aalborg med et af ligaens mindste budgetter, og derfor betyder det her ekstra meget. Vi har vist, at vi stadigvæk kan konkurrere i høj grad via frivillighed, fordi der ikke er en eneste lønnet ansat i vores klub.
2: Og EH Aalborg har spillet i den bedste række siden 2024, hvor man altså fortsætter i næste sæson. Carla Thomsen blev nordjysk topscorer i den afgørende kamp mod Ajax med 7 mål.
0: En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Sådan lyder kravet fra erhvervsfællesskabet Business Region North Denmark, også kaldet BRN. Dermed bakker de op om Elforbundet, som i går kom med samme ønske.
2: Mange nordjyske virksomheder kan ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at koste dyrt for regionen.
4: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er også enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
5: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
2: Det er Nordnet Energi, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden, og her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok.
0: Vi starter ugen med lidt eller nogen sol, men også enkelte byer til Nordjylland. 15-17 grader, så får vi en vind, der bliver svag til jævn omkring sydøst ved kysterne op til frisk vind.
1: God morgen med P4.

0: Toothbrush fra DNCE fik du her.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er der lige præcis, hvad der er. Jeg har været på DR.dk, fundet tre historier og gjort lidt ved rubrikkerne. Spørgsmålet er, om de er blevet så vanvittigt clickbaitificeret, at du fuldstændig har mistet tråden i forhold til, hvad det er for nogle historier, der egentlig ligger bag den. Er du klar?
3: Jeg er så klar.
2: Nummer 1.
0: Chokerende melding fra teenager. Vi elsker stramme regler.
3: Det er noget med nogle efterskoleelever,
0: ja,
3: der ikke har så meget skærmtid.
0: Præcis. Det er rigtig mange efterskoler, som har særlige skærmregler. Altså for eksempel sådan noget med at låse mobilerne inde i løbet af dagen. Og det gør faktisk, at de føler, at de taler meget mere sammen. De er meget mere sociale. Og det har en hel masse gavnlig virkning, at man ikke har en skærm ved hånden hele tiden. Det siger eleverne selv, og derfor så efterspørger de faktisk strammere regler.
2: Nummer 2.
0: Arkeologisk ekstase. Ah, scheisse. Intet er så skønt som middelalderlort.
3: Jeg synes, jeg så en overskrift noget med en notesbog, ja, der er blevet fundet i Tyskland.
0: Man er i den tyske by Paderborn i gang med at bygge en ny administrationsbygning, og der støtter man simpelthen på, i forbindelse med sådan at gøre klar til det, et gammelt latrin, altså et gammelt toilet, hvor man sked i et hul. Og i det her hul, der fandt man en gammel notesbog, som man vurderer er en 700-800 år gammel, og den er ovenikøbet så velbevaret, at man stadigvæk kan se, at der er tekst. Det skal nu så scannes, så man skal finde ud af, hvad der egentlig står i den her tekst. Og det er simpelthen kun fordi, at den er, ja, lad os bare sige det som det er, havnet i lort, at den er blevet så velbevaret. De er så glade for ekskrementer, afføring og andre efterladenskaber, de her arkeologer, fordi det har på en eller anden måde et fugtigt miljø, som gør, at tingene bliver bevaret. Og det gælder ikke kun i forbindelse med den her notesbog. Det gælder sådan helt generelt. De kan bare godt lide de der latriner. Det er en guldgruppe.
3: Sådan.
2: Nummer 3.
0: Bondeoprøret ulmer. Bønder tømmer jyske knejde. Nu skal vi sejre i grevens fejde. Kan vi please få en regering?
3: Det må være landmændene, der er i tvivl om, hvad de skal gøre i forhold til grøn trepart.
0: Præcis. Det er fuldstændig rigtigt. Der er rigtig mange landmænd, der vil sige, vi ved ikke, hvordan vi skal så, hvordan vi skal dyrke, hvordan vi skal høste. Fordi, nej, vi er i gang med den kæmpe store omlægning fra landbrug til natur rundt omkring. Man skal byde ind til arealomlægning osv. osv. Men der er bare lige det. Der er ikke nogen regering på plads. Og det gør også, at de sidste regler og notitser omkring, hvordan er det så lige, man gør det? Og hvad er det så for eksempel, man kan få i kompensation? Det er ikke kommet på plads endnu. Og det kommer heller ikke på plads, så længe vi ikke har nogen regering. Så de efterspørger altså stille og roligt, at de der politikere, de tager sig sammen for dannet en regering, så de kan komme videre. Så er der så andre, for eksempel Danmarks Naturfredningsforening, som siger, prøv at høre, der er lavet regler. Der er fuldstændig klare linjer omkring det her, så I kan bare komme i gang, kan I? Man kan gå ind og læse de forskellige nuancer i den her historie inde på DR.dk.
3: Jeg noterer mig rigtig gode clickbait-overskrifter, og at jeg fik 3 point.
2: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: 1000 timer med Berg.
1: Mia Thybo, hvordan går det i trafikken her i Nordjylland?
2: Jamen, det ser ud som om, at de fleste de er kommet derhen, hvor de skulle hen, for der er ikke mange biler tilbage ude på vejene. Jeg har nogle meget pæne grønne streger med lidt gul og en lille bitte smule rød nogle steder, men i det store hele så ser det altså rigtig fornuftigt ud.
1: 70-100-110. Det er nummeret, hvis du støder på noget ude på vejene. dr.dk/trafik. Det er stedet, hvor du også kan holde dig opdateret hele tiden døgnet rundt om trafikken lige præcis der, hvor du er.

0: London Beats, I've been thinking about you.
1: Landmænd, blandt andet her i Nordjylland, skal snart beslutte sig for, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men de siger altså, at de mangler en regering, som forklarer dem, hvordan og hvorledes det hele skal gøres i forbindelse med grøn trepart.
0: Ja, sådan lyder det i hvert fald fra flere landmænd og landbrugsorganisationer. Det er en kæmpe frustration i hele landbruget, siger formand for landmændenes organisation Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: Ja, landmændene, de er altså ikke kun usikre på, hvad de må så på markerne. De savner også svar på, hvad de sådan i kroner øre får i kompensation for de nye skrappe krav om kvælstof, der udledes i fjord og i havet.
0: Men de argumenter, som kommer fra landbruget, de praller direkte af på præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening. Hun hedder Maria Rømert Gjerding. Hun mener ikke, at de manglende politiske aftaler, de spænder ben for landbruget.
3: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Men uanset hvad, så kunne det være rart, at der snart kom en regering, så vi kunne komme videre med alle aspekter i dansk politik.
1: Ja, det er der mange, der ville sætte pris på, hvis vi kunne snåle os færdige med det.
0: Men altså, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så har det altså ikke noget, der spænder ben for landbruget, hvis de lige tænker sig om. Fungerende minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, han har ingen kommentar til den her historie.

0: Selvfølgelig er de meget liderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på. Ja,
0: så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Jonathan Back to Back, den har over 15 millioner afspilninger på Spotify, den her gode gamle klassiker. Så mange har vores Eurovision næsten vinder, i hvert fald danske vinder, Søren Torbjørn Lunds, før vi går hjem, ikke helt endnu. Vi har omkring 7 millioner på Spotify, indtil videre i hvert fald. Men der er chancer for, at det tal det bliver meget, meget højere, fordi han er altså ramt, han har ramt førstepladsen på den danske top 50 på Spotify, det her Eurovision hit, før vi går hjem. Og dermed så er han altså både vippet Annika og Casey af pinden, som ellers har været ret solidt på tronen på nummer 1'eren. Ja. Så jamen, han er bare en vinder.
1: Ja.
0: Også selvom han kun blev nummer 7 i Eurovision. Men prøv at høre her. Han var fantastisk.
1: Det er skønt.

0: serverer jeg så Sigvarts lyse nætter. Nu skal du få en radioavis. Klokken er 9.
1: De rekordlange regeringsforhandlinger rammer nu landmændene. Ifølge deres interesseorganisation Landbrug og Fødevare, så mangler politikerne at forhandle den lovgivning på plads, som skal sikre mere natur og mindre kvælstof i fremtiden. For eksempel så har partierne bag aftalen om den grønne trepart ikke besluttet, hvad landbruget kan regne med i kroner og øre, hvis de skal dyrke mindre foder til deres dyr. Så står det til Søren Søndergaard, der er formand i Landbrug og Fødevare, ja, så skal omlægningen udskydes.
2: Der er ikke nogen bekendtgørelser endnu, så derfor så kan vi simpelthen ikke planlægge vores markbrug, vores plantearv. Vi ved ikke, hvad vi skal så. Så vi har jo brug for, når der kommer en ny regering, at spole tiden tilbage til februar måned, og så få det her på plads, sådan at vi kan så de rigtige ting i marken i 2026. Men det kan vi jo alle sammen godt regne ud, det kan ikke lade sig gøre. Så derfor så er løbet jo lidt kørt nu for at få det her til at falde på plads i år.
1: Men den er Danmarks Naturfredningsforening ikke helt med på, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: Er der fuldstændig enig i, at det ville være optimalt, hvis man for længst havde fået både kompensationssatser og havde reguleringen på plads osv. Men jeg synes også, vi skal huske på, hvorfor vi gør det her. Det er altså fordi vores fjorde og havområder er ved at dø. Der er ikke nogen fisk tilbage, der er algeopblomstring, der er iltsvind, der er kommet historisk tidligt i år i 2026. Så det her, det skal altså gå rigtig, rigtig stærkt.
1: Fungerende minister for grøn trepart Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Efterskoleeleverne i Danmark er stort set godt tilfreds med, at der er regler for deres brug af skærm og mobil. Det viser nye undersøgelser fra Red Barnet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere for hende at blive venner med dem, som hun bor på værelse med.
4: Vi blev jo tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Og reglerne om skærmbrug på efterskolerne kan med fordel også indføres derhjemme, når eleverne kommer tilbage igen. Det mener Aida Birgit, der er psykolog og forsker i unges brug af skærm ved Syddansk Universitet.
5: Det her med at sætte grænser omkring skærmbrug, altså det er nødvendigt, fordi børn og unge kan ikke regulere det selv, uanset hvor ansvarlige de ellers er.
1: Laura Andreasen går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og hun var vant til regler for mobiltelefonen, fordi hendes forældre havde regler for det derhjemme.
6: Da jeg var derhjemme, havde jeg faktisk også telefonregler, hvor at den skulle ligge inde i stuen, da jeg gik i seng. Og det gjorde egentlig, at jeg fik en meget bedre søvn. Det med, at jeg ikke hele tiden sådan, fik de der notifikationer, sådan at gik jeg nu glip af noget. Ja, så jeg synes egentlig godt, at mine forældre kan stille samme krav som her.
1: For første gang, siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, så er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han landede i aftes og skal i løbet af i dag mødes med Grønlands regeringsleder, det siger Jens Frederik Nielsen til TV2. Selv siger Jeff Landry, at dagen i dag blandt andet skal bruges på at lære grønlænderne bedre at kende. Det fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og

0: lytte nogenlunde sådan her. Og i dag der er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde guldvinderne. Hele byen er nemlig inviteret til fejring på Rådhuspladsen i eftermiddag. Det fortæller Aarhus Kommunes eventchef Charlotte Kirk Elkær.
1: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkongen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
0: Ja, til den fejring kommer der sådan set ganske godt vejr i den østlige del af Jylland i dag. Men mod vest, der er det noget mere skyet, der også kan komme byer, der kan være kraftige om at torden. I resten af landet solskinner mellem 12 og 18 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Sing, what a life. What's Alive fik du her fra Scarlet Pleasure.
1: Det her er P4 Morgen.
2: I tiden er Børns Vilkår på turné på skolerne i Aalborg Kommune, hvor de har det, de kalder børnemobilen med sig, hvor de altså kører rundt til eleverne på skolerne for at fortælle om den anonyme rådgivningslinje, som er en del af den her børnetelefon og børnemobil. Og det er jo fordi, at børn de kan tumle med lidt af hvert.
0: Det kan de i allerhøjeste grad, og det er jo rigtig godt, at de kan få hjælp. Og det er også rigtig godt, at de kan få noget andet hjælp, end de måske kunne få af onkel Stuart.
3: Børnetelefonen, det er Stuart.
4: Ja, hej, jeg hedder Bitten.
3: Ja, dag Bitten.
4: Hej.
3: Hvad kan jeg så hjælpe dig med?
4: Jamen, det er fordi, min far og mor, de skal skilles.
3: Så til søster.
4: Ja, og så har jeg det simpelthen bare så dårligt med det hele.
3: Jamen, det er klart, min pige.
4: Ja. Og min far, han flytter så for sig selv.
3: Nå.
4: Og min mor og mig, vi flytter så også.
3: Jeg? Min mor og jeg?
4: Hvordan?
3: Ja, det hedder min mor og jeg. Du sagde min mor og mig. Det er forkert. Det hedder det ikke.
4: Nej, men min mor og jeg, vi flytter...
3: Ja tak, nu er det for sent. Du opdagede frøken. Taget på færds gerning. Min mor og mig, hvor herre bevares.
4: Jamen...
3: Ja, du kan ikke snakke udenom. Skaden er sket, desværre.

0: Der er sgu ikke noget at sige til, at din far flytter, når han har sådan en åndsforsnottet datter, der ikke kan stave til å. Ved du hvad, normalt råder jeg børn til at skrive et brev til deres forældre, men i dit tilfælde, der tror jeg blot, det vil gøre ondt værre. Jeg kan lige se det for mig. Kære mor og far, her er en lille brev til mig til dig. Jesus Kristus, man til analfabet.
1: Jeg fik at vide, at du kunne hjælpe.
0: Ja, forkert nummer, Tumpe. Prøv at ringe til en skole her i stedet for, hvis altså ikke du er for dum til det også. Held og lykke, og du får brug for det.
2: Det var lige onkel Stuart, also known as Anders Anden Madsen, som gav den op som en slags, ja, slags børnetelefon.
3: Ja.
2: Heldigvis så er der altså meget mere kompetent rådgivning og hjælp at hente hos den rigtige børnetelefon, som Børns Vilkår står bag. Og det er altså den, de er ude for at promovere. I dag er de på Gud Skole. Det er den sidste i rækken af en lang række skoler, de har været ude på med børnemobilen.
3: Og der skal vi ud forbi her lidt senere. Vi skal lige allerførst forbi noget trafik og noget god musik også.
2: Det skal vi da i allerhøjeste grad. I hvert fald Olivia Rodrigo her med Drop Dead.

0: Børns Vilkår har siden februar rejst rundt med deres såkaldte børnemobil på skolerne i Aalborg Kommune for at udbrede kendskabet til de anonyme rådgivningslinjer.
1: Og de næste dage, der er det altså eleverne fra 0. til 8. klasse på GU skole, som skal høre om, hvor de kan søge hjælp, hvis de har brug for det. Og derudover så skal de også snakke sammen om, hvad der kendetegner den gode klassefællesskab. Men det er ikke nyt for skolen, fordi de arbejder faktisk allerede med trivsel på flere måder. De har blandt andet alle klasser har en trivselstime i løbet af ugen. Er der god stemning der, hvor du så er, Christine, altså på god skole lige nu?
2: Ja, fordi nu er man faktisk nået til snacks øjeblikket, så der bliver spist æblebåde og små boller, og her spiser der, er der en, hvad er det, du spiser?
3: Ja.
2: Et stykke rugbrød, ja. Og man har jo altså lige haft en god halv time, hvor man hørte om blandt andet børnetelefonen, og hvem man kan ringe til, hvis man har brug for at tale med nogen om nogle af de her monstre, som kan komme til at fylde ind i kroppen og ind i hovedet. Men det er jo ikke første dag, at man taler om trivsel her på GU skole, fordi Rikke Høgh Simmer, skoleleder, I har jo det, der hedder en trivselstime. Hvad kommer der ud af den?
4: Der kommer rigtig meget godt ud af den. Alle vores klasser fra 0. til 9. klasse har en trivselstime om ugen, og den kan man bruge meget forskelligt. Man kan jo bruge den til blandt andet at lave noget ryste sammen, men man kan også bruge den til, hvis der er noget i drengeflokken eller nogle pigedynamik eller noget andet, man har brug for at sætte fokus på, så kan man også bruge timen på det.
2: Hvor gode er I, jeres lærere, til at spotte dem, der så sidder stille og måske ikke lige har nogen at tale med?
4: Jeg vil jo håbe, jeg kan sige, at det er vi rigtig gode til. Vi øver os jo i hvert fald, men det er jo også enormt vigtigt her, når nu så børnemobilen kommer rundt og også hjælper vores elever med at lære at sætte fokus på det her med, at voksne er her faktisk, og vi vil gerne lytte, og vi vil gerne være nærværende. Så jeg håber da også, at det kan være med til at sætte lidt skub i det.
2: Ja, fordi hernede blandt mine papirer, der har jeg sådan et par grønne papører. Det var noget af det, som børnemobilen havde med. Alle børnene fik sådan et par store ører på, fordi det er jo ikke altid, at de der ører, der skal lytte, de er store nok.
4: Nej, desværre så har vi voksne nogle gange lidt travlt med alle mulige ting, og som der også blev sagt af hende, den rigtig dygtige her for børnemobilen, så nogle gange er man måske også ved at snakke med et andet barn, når man henvender sig. Men det der med at huske, at vi voksne, vi er her, og man skal blive ved, og hvis ikke den ene voksen, så er der i hvert fald også altid en anden voksen, der gerne vil lytte.
2: Det er det, som børnene skal ud af det her. Men hvad får I ud af det? Hvad sker der fremadrettet på jeres trivselsområde, efter I har haft besøg af børnemobilen?
4: Ja, nu tænker jeg, det er lidt forskelligt, der bliver sat fokus på alt efter aldersgruppen, men vi skal selvfølgelig tilbage i vores teams og snakke lidt om, hvad var det, vi fik med, og hvad kunne det give os anledning til, og nu har vi måske også fået et fælles sprog, i hvert fald hernede i 0. klasse, der tror jeg, man kan snakke lidt om monstre nu og store ører, og hvordan kan vi bruge det fælles sprog også med et voksenperspektiv til at blive ved med at sætte fokus på trivsel.
2: Og de der monstre, Merle, der sidder herovre og spiser din juice, hvad var det med de der monstre? Hvad var det, de sagde, de monstre, de kan komme til at gøre?
3: De kan komme til at vokse, hvis man ikke siger det til en voksen, men hvis man siger det til en voksen, så bliver de mindre.
2: Så det er vigtigt at få talt om det, sådan så de der monstre, de ikke vokser så store. Og Nanna, hvis man så gerne vil tale med nogen, og man ikke lige har en klasselærer, eller en forældre, eller en anden i familien, hvem er det så, man kan ringe til?
5: Så kan man ringe til børnetelefonen.
2: Og hvad er det, man kan sige til dem?
5: Man kan sige, at man har det svært, for eksempel. Og så kan man, så kan de hjælpe en med at sådan sige, at man ikke kan, at man sådan, de kan hjælpe en.
2: Mm. Og der var også faktisk en her fra klassen, der spurgte om voksne også kan ringe. Og ja, det fik han faktisk. Det var dig, der spurgte om det, Frej. Det fik han faktisk at vide, at det kunne man godt. Det er også vigtigt for voksne at tale med nogen, hvis man har noget, der driller.
1: Sidste år, der havde børnetelefonen og ungerådgivningen hørt knap 64.000 samtaler med børn og unge.

0: Rock Your Body med Justin Timberlake fik du her. Og så talte vi også lige før om børnetelefonen, og så en ret central ting, det er jo sådan set måske også lige at informere om, hvordan man kommer i kontakt med den her børnetelefon, som kan hjælpe børn og unge, hvis man har noget, man går og tumler med af stort og småt. Telefonnummeret, det er 116111, altså 116111. Og når man ringer dertil, så kan man ringe både helt anonym og helt gratis og få hjælp af en voksen rådgiver. Telefonen, den har åbent hele døgnet rundt. Derudover, så kan man altså også skrive på chatten inde på børnetelefonen.dk. Man kan faktisk også skrive en sms, og der er måske en lidt længere svartid der, men man skriver altså også sms'en til 116111. Der er også en brevkasse, der er også Børn hjælper børn, hvor man kan få andre børns besøg med, hvis man har noget, man går og bøvler med. Og så har man altså også muligheden for at få en bisidder med, hvis man skal til møde i kommunen eller familieretshuset, så kan man få en voksen med fra børnetelefonen. Så der er masser af muligheder. Du kan se meget mere inde på børnetelefonen.dk.
1: P5 på stribe.
2: Til Maribo. Velkommen til programmet.
3: Jo, tak.
1: Med Dennis Johannesson.
4: Vi er i Herning hos Kjeld.
5: Ja.
4: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
4: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
4: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
6: Det er hans ekskone.
4: Vi quizzer løs.
1: Fra hele landet.
4: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
1: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: Lis Sørensen, du tænder lys. Hun var rosin i pølseenden i denne sæson af Toppen af Poppen. Hun var altså var den sidste artist, som de andre artister, som også var med på det her hold, blandt andre Tina Dickow og Burhan G, som skulle fortolke Lis Sørensen nummer. Det gjorde de faktisk ganske, ganske fremragende. Jeg synes, du skulle hoppe over på TV2, hvis du har et abonnement der, og lige få set den her sæson. Ikke også, Ida?
1: Ja, det er modtaget. Det har jeg lagt mærke til, er en serie, du holder meget af.
0: Jeg kan bare godt lide, når man får sat ord på musikken, så forstår man den lidt bedre. Det kan godt være svært, hvis ikke man får en forklaring med på nogle af numrene. Men Lis Sørensen, hun har lavet mange fantastiske numre gennem tiden, og de bliver altså forklaret og fortolket over på TV2.

0: Gitte D, Rune Rask og Niklas, klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det kan være vigtigt at have nogen at tale med, hvis man ikke har det godt. Det gælder både voksne og børn, og i øjeblikket turnerer Børns Vilkår rundt på en række nordjyske skoler for at slå et slag for børnetelefonen.
0: I dag gør børnemobilen, som karavanen hedder, stop på Gu skole, hvor 0. klasses eleverne Nana og Merle godt ved, hvad der kan give mistrivsel.
3: Hvis man nu ikke har nogen at lege med.
4: Hvis nu, at man har været i weekenden sådan træt og det, og så er man bare ikke sådan klar til at starte op om mandagen i skolen.
2: Skoleleder på Gu skole, Rikke Høgh Simmer, glæder sig over dagens besøg.
5: Fordi trivsel er selvfølgelig altafgørende for, at man har det godt i skolen, og man kan lære noget, så derfor er det utrolig vigtigt for os at sætte fokus på det. Lige præcis noget af det, som børnemobilen de kan, når de kommer rundt.
0: Gu skole har besøg af børnemobilen de næste 3 dage, hvor elever fra 0. til 8. klasse skal høre oplæg og deltage i workshops om trivsel. For Nana i 0. A er det vigtigt at kunne tale med sine søskende.
3: Jeg taler mest med min storesøster, når jeg har det svært, og min storebror. Det er sådan, at dejligt, at man har nogen i sin familie, man kan tale med.
2: Efter at have besøgt skolerne i Aalborg Kommune, fortsætter børnemobilen i efteråret til et antal skoler i Frederikshavn Kommune.
0: Få måneder efter indflytningen af det nye storsygehus i Aalborg præget af overbelægning. 11 ud af 16 afdelinger er overbelagte kort efter åbningen, det fortæller Nordjyske.
2: Ifølge mediet viser nye tal en overbelægningsprocent på over 95, hvilket er grænsen for overbelægning, og på 4 afdelinger ligger den over 100%. Overbelægningen betyder, at der nu placeres to patienter på enestuer og 2 andre må overnatte i samtalerum og genoptræningslokaler. Ifølge personalet kan det give problemer med patientsikkerheden, fordi rummene ikke er udstyret med blandt andet ilt og sug.
0: Mens AGF fejres med stor stil i Aarhus, så er der også god grund til at kippe med flaget for EH Aalborg. Efter en sejr søndag over Ajax København hjemme i Skansen i Nørresundby, er de nordjyske håndboldkvinder klar til at fortsætte i den bedste danske række i næste sæson.
6: Det blev mere nervepirrende, end vi nogensinde havde forestillet os, men vi klarer den. Det er vi utrolig stolte over.
0: Fortæller holdets direktør her, Henning Simonsen.
2: Det sjællandske udehold rakte længe ud efter oprykningen til den bedste række, men over 3 kampe viste EH Aalborg sig som det stærkeste hold. En pragt præstation, siger EH Aalborg-direktøren.
6: Vi driver elitehåndbold i EH Aalborg med et af ligaens mindste budgetter. Og derfor betyder det her ekstra meget. Vi har vist, at vi stadigvæk kan konkurrere i høj grad via frivillighed, fordi der ikke er en eneste lønnet ansat i vores klub.
0: EH Aalborg har spillet i den bedste danske række siden 2024, hvor man altså fortsætter i næste sæson. Carla Thomsen blev i øvrigt nordisk topscorer i den afgørende kamp mod Ajax med 7 mål.
2: Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Du lytter.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims fik du her.
1: I dag ville Danmarks mest folkekære komiker have rundet et skarpt hjørne. Ja, du kender ham nok.
2: Jeg har fundet en lille bror!
1: Her med lyden af cirkusrevy-sketchen, hvor han var oppe og hænge som en stor baby i en hoppegynge. Selvfølgelig, Dirch Passer. 100 år ville han have fyldt i dag, hvis han levede.
0: Det blev fejret og markeret i går ved en statue af fødselaren på Frederiksberg. Dirch Passer, han har sat et uudsletteligt aftryk på dansk humor, siger idé- og initiativtager Henrik Hansen. Vi har også fejret kongen af dansk komik og skuespil her til morgen. Og det har vi gjort ved at samle til bunke af gode vitser. Det blev ved med at vælte ind i vores indbakke.
1: Det gjorde det. Blandt andet Hanne fra Gistrup, hun har skrevet til os, hvorfor bruger du ikke vand, når du vasker hår?
0: Pas.
1: Der står på flasken, at det er til tørt hår.
0: Ja. Ja, vi beklager, Dirk, hvor du end måtte være. Det er niveauet, vi har lagt fra land med her til morgen. Men tusind tak for alle jeres fantastiske vitser. Skal vi lige have Anne-Marie fra Gøtrup med os?
1: Ja, hun skriver, hvorfor hedder det flødeskum? Det er det pisket til.
0: Uha. Dirch Passer, han var multikunstneren over dem alle, og lad os bare lige give ham en sidste fejring. Det skal vi selvfølgelig gøre med en, som absolut forstår sig på humor også, og når han virkelig folder sig ud. Nikolaj Likos, som jo faktisk også har spillet Dirch Passer i spillefilmen Dirk fra 2011. Den kan jo også ses inde på DR TV.
1: Og Nikolaj Likos, han har også gjort sig lidt i sangelementet, skulle jeg til at sige, sammen med sin makker Rasmus Bjerg. De har under navnet Nikkeras lavet den her sang en fugt i fundamentet, hedder det.
0: Det hedder den i hvert fald, og det er vores alternativ første sang til Dirch Passer. To humorister, Rasmus Bjerg og Nikolaj Likos, direkte til den største humorist af dem alle, Dirch Passer.

0: Fugt i fundamentet, Nick og Ras og Farfar og Burhan G. En alternativ fødselsdagssang til Dirch Passer, som ville være fyldt 100 i år. Og mens den spillede, kom der jo endnu en vits i indbakken. Og jeg tænker, vi er nødt til at tage den.
1: Det var... Jeg skulle lige...
0: Jamen, jeg ved ikke, fordi du er fra Viborg, så jeg ved ikke rigtigt, om du kan sige den rigtigt.
1: Nå, det er det, vi er ude i.
0: Hvad hedder skovens mest okay dyr?
1: Det er hjorten.
0: Jeg tror, du skal lige sige mere sådan... Det er hjorten.
1: Det er hjorten.
0: Sagt på nordjysk, står der også i sms'en. Tusind tak for den.
2: Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamifa slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jeg få et trip.
3: Lad mig være, man.
4: Hvad mener du, lader dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Diana Ross fik du her med Upside Down. Og så har vi lige lidt breaking over fra fodboldens verden. Nærmere bestemt anden division, som snart bliver første division for Vendsyssel FF's vedkommende. I hvert fald forhåbentlig, da, hvis de holder hele vejen hjem. De har 6 point ned til Næstved på tredjepladsen, og dermed så ligger de stadig til oprykning, nordjyderne eller vendelboerne. Men hvis de så kommer til at spille i første division i næste sæson, så bliver det altså uden Kasper Kusk.
1: Ja, for han indstiller i karrieren og lægger altså fodboldstøvlerne på hylden. Og ind på deres hjemmeside, Vendsyssel FF's hjemmeside, der skriver de altså mange tak for nogle gode år med, med en spiller med Kaspers CV, er de temmelig stolte over at have haft med på holdet.
0: Og det er også fordi, at han både har spillet i AB, FC København, Silkeborg, IF og FC Twente, og så har han altså også lige 10 landskampe på CV'et, den gode Kasper Kusk. Han takker for takker holdkammerater, sponsorer, frivillige og fans for al den modtagelse og støtte, han har fået igennem sin tid i blandt andet Vendsyssel FF. Men nu er den her rejse altså slut, har han mærket godt efter, og det føles som det helt rigtige tidspunkt at stoppe nu. Kasper Kusk, han er 34 år gammel, og det er jo sådan set tusind gammel, når man er fodboldspiller af hans kaliber. Vi siger tak for kampen og fodbolden, Kasper Kusk.

0: med dig. Skabt til at være to, fik du her fra Søn.
1: Morgens moment.
2: Hvis man nu ikke har nogen at lege med.
3: Hvis nu, at man har været i weekenden sådan træt og der, så er man bare ikke sådan klar til at starte op om mandagen i skolen.
0: Ja, der er ret meget, man kan tumle med, når man bare går i 0. klasse. Og så kan det være vigtigt at have nogle tale med, hvis ikke man har det så godt. Og det gælder jo både voksne og børn. I øjeblikket der turnerer Børns Vilkår rundt på en række nordiske skoler for at slå et slag for børnetelefonen.
4: Og i dag så gør børnemobilen, som karavanen hedder, altså stop på Gu skole, hvor de her to 0. klasses elever, Nana og Merle, godt ved, hvad der kan give mistrivsel.
0: Nana i 0. dag, hun har heldigvis nogle sikre kort på hånden, når det handler om at få lettet hjertet. Til gengæld så kan svære voksenord godt være lidt af en udfordring.
2: Jeg taler mest med min storesøster, når jeg har det svært, og min storebror. Fordi jeg synes, de er gode at tale med.
5: Og nu skal jeg spørge jeres skoleleder Rikke herover om sådan et ord som trivsel. Det er sådan et voksenord. Er der nogen her, der ved, hvad trivsel det betyder?
2: Det betyder...
3: Ja, hvis man har det svært.
0: Ja, hvis man har det svært. Det kunne i hvert fald være, eller i hvert fald det der med, at man taler om, hvordan man rent faktisk har det. Og det er det, de skal i på Gu skole. De har besøg af børnemobilen de næste 3 dage, hvor elever fra 0. til 8. klasse, de skal høre oplæg og deltage i workshops om lige præcis det her svære ord, trivsel.
4: Og efter de har besøgt skolerne i Aalborg Kommune, fortsætter børnemobilen i efteråret til et antal skoler i Frederikshavn Kommune. Og har man brug for det, så kan man kontakte børnetelefonen både telefonisk og på sms på nummeret 11611. Og der kan man også, chatte med dem, sende breve og få andre børns besøg med på ens problemer. Alt sammen inde på børnetelefonen.dk.
0: Vi skal til at give mikrofonen videre til formiddag på 4'en. Sanne Nyland Christensen og Rasmus Brun Kynde, de er formiddags vikarer. De har også tænkt sig at sparke ugen i gang med en kæmpe fest.
4: Og de har blandt andet bedt formiddag på 4'ens Melodi Grand Prix ekspert om at lave en top 5 over de bedste vindere af Melodi Grand Prix nogensinde, og de er temmelig spændte på, om det skaber røre i indbakken. Og derudover så skal de selvfølgelig også styr på ugeplanen.
0: De siger velmødt til en magisk mandag lige præcis der, hvor du hører P4, hvad end det er i radioen eller inde i appen. Det er lyd. Kan du have en fuldstændig fremragende mandag?
4: God mandag.

0: I Don't Mind fra Swan Lee fik du her frem mod en radiovis, hvor klokken den er 10.
1: Træls, det er, hvad landbruget mener om, at vi endnu ikke har fået en regering, for her er man i gang i landets største omlægning af landbrugsjord til natur i den grønne trepart. Politikerne mangler stadig at vedtage vigtig lovgivning om, hvad der kan sås på markerne og om kompensation. Det er de rekordlange regeringsforhandlinger, der spænder ben for, at det kommer på plads. Til frustration for hele landbruget, mener formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Fakta er jo bare, når man sidder ude på gården og skal planlægge sin markdrift, så har man jo brug for at kende, hvad er det for nogle ordninger, man kan søge ind i, hvad er kompensationssatserne, og der er ingenting af de ting, der er endelig på plads endnu.
1: I Danmarks Naturfredningsforening er man dog ikke enig i, at de manglende politiske aftaler ligefrem forhindrer landmændene i den grønne omstilling, det siger præsident Maria Reumert Gerding.
3: I har vidst siden januar, hvad det var for nogle jord. Skynd jer at melde dem ind til arealomlægningen, så vil reguleringen blive mildere.
1: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, har ingen kommentar. En lovlig kopi af Novo Nordisk diabetesmiddel Ozempic er blevet lanceret i Canada, det meddeler det indiske medicinalselskab Dr. Reddy's, der står bag. Kopimedicinen blev godkendt af kanadiske sundhedsmyndigheder i slutningen af april, og nu er den klar til at blive solgt. Det sker, fordi Novo Nordisk tidligere i år mistede patent på det aktive stof i både Ozempic og vægttabsmidlet Wegovy. Kopiprodukter sælges typisk til en billigere pris, og ifølge avisen The New York Times er der også Ozempic-kopier på vej til Kina, Brasilien, Tyrkiet og Sydafrika. Det bliver formentlig alligevel ikke til december i år, at Banedanmark bliver færdig med at elektrificere jernbanestrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg. Årsagen til forsinkelsen er, ifølge Banedanmark, manglende fremdrift i arbejdet fra leverandøren, der skal lave det. Hvornår ruten bliver klar, ja, det vides endnu ikke. Og så skal vi en tur til Aarhus. Danske mestre i fodbold fra AGF har nu fået både medaljer, løftet pokalen og fejret med sine fans. Og i dag er det så Aarhus Kommunes tur til at hylde byens guldvindere. Alle aarhusianere er til eftermiddag inviteret til fejring på Rådhuspladsen. Det fortæller kommunens eventchef Charlotte Kirk Elkær.
4: Det, der skal ske i eftermiddag, det er, at spillerne ankommer i bus til Rådhuset. Så skal de lige et ganske kort smut ind på Rådhuset, og der er nogle officielle talere til holdet. Og så skal de ud på balkonen og hyldes af de her tusindvis af mennesker, som står klar.
1: Og det kan godt være, at festen i Aarhus bliver med fyrværkeri i form af torden og kraftig regn, som fra middagstid især kan ramme Jylland mod nord og øst. Er der dog også chance for sol og mellem 12 og 18 grader og svag til jævn vind. Det var Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: love with the shape of you. Shape of you fra Ed Sheeran.
1: Yes. Du lytter til formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Så er det endelig blevet mandag.
0: Ja, og hvis du synes, det lyder lidt anderledes, end det plejer, når det er Louise og Mads, så er det fordi, at vi ikke er Louise og Mads.
3: Det er i stedet Sanne Nyland Christensen og Rasmus Bruun Kynde, der er inde i din radio de næste par timer, og vi glæder os.
0: Ja, for oven på sådan en festlig weekend, så tænker jeg, at vi skal bare have noget mere fest. Altså, ja. Der var guldfest i Aarhus hele weekenden. Lørdag, der havde vi også kæmpe Eurovisionsfest. Vi skal bare feste derudad.
3: Ja, altså vi holder fast i den følelse, ikke? Hele formiddagen.
0: Det synes jeg. Der er selvfølgelig også åbnet for vores frokostdong. Det foregår ind på sms'en. Hvornår du ligesom sætter tænderne i din frokost. Den første bid, så melder du lige ind, enten på sms eller i DR Lyd.
3: Du skal skrive, hvor du er henne, hvem du er sammen med, hvis der altså er andre. Hvad der er på menuen. Og så skal du altså lige melde ind og huske at skrive, hvad du hedder også.
0: Lige præcis. Og så skal vi som det allerførste jo også have styr på vores ugeplan for den her uge
3: det
0: må 21.
3: Ja, det er 21, vi er nødt til.
0: Yes. Det gør vi om et øjeblik. Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Louis Henderson og Gør det hele forfra, som jo er utrolig passende, fordi det er jo det, vi gør. Det er blevet mandag, det betyder, at vi har taget hul på en ny uge, og som altid, jamen, så skal vi jo have styr på vores ugeplan for uge 21.
1: To sekunder. Den skal jo
0: lige sprittet af.
1: Ikke? Den fra sidste uge.
0: Ideen er jo det her med, at vi jo alle sammen byder ind med, hvad vi skal af vigtige ting i løbet af ugen, sådan så vi har styr på hinanden her i formiddag på Firens store familie. Og ideen er jo så, at du byder ind med det, du skal, og så sætter vi det op på vores fælles ugeplan. Og så kan vi ligesom have styr på, hvem er hjemme til at spise for når her i formiddag på Firens familie. Vi skal ligesom ikke have mad til nogen, der ikke er der.
1: Jeg synes, det er, det holder 100, ikke? Og hele ideen er jo også, at formiddag på Firen er en stor familie. Så nu er den vasket klar. Jeg skal lige høre.
0: Tusind er også klar.
1: Tusind er også klar.
0: Vi har en mandag i dag, hvor der jo er noget fejring af AGF. Jo, på Rådhuset i Aarhus, det starter klokken 16.15. Den synes jeg godt lige. Der er nok en hel del mennesker, der kommer til at have det som en del af ugeplanen. Så har vi ikke så meget tirsdag og onsdag, så
1: har vi til gengæld...
0: Vi har noget på torsdag.
1: Det er cykelrytter Mathias Norsgaard. Det er jo simpelthen verdens bedste hjælperytter. Han er med i formiddag 4'en. Det er vigtigt.
0: Godt. Jeg kan også sige, at Jakob Ellemann kommer med en bog om sin tid i politik. Den kan du også godt notere.
1: Jeg synes også lige, vi skal huske, at søndag morgen, der skal vi se pinsesolen danse.
0: Der er det pinsesolen danse. Perfekt.
1: Og det kan jo både glide ind i lørdagen, hvis man skal være skidefuld, så når man er vågen søndag morgen, eller man skal tidligere op.
0: Fredag, Sanne, der må du godt notere noget, jeg skal. I må selvfølgelig også gerne begynde at melde ind. Det er på sms'en, du skriver på 4, laver et mellemrum. Og så altså dit bud til noget, der skal på ugeplanen afsted til 12.12 med den, eller ind i DR Lyd, der kan du også skrive. Fredag. Åbning af Universitetsbyen i Aarhus, altså det gamle kommunehospital, der er blevet bygget om, og nu jo kommer til at være en del af Aarhus Universitet. Der kommer til at være noget arrangement, noget fest, halløj dernede. Det tænker jeg, jeg skal forbi til. Hvad har du på programmet?
1: Anmeldelse af det. De siger arkitekterne, at det er sindssygt smukt.
0: Godt. Kan du ikke lige komme herind over til din mikrofon, for jeg kan ikke helt
1: høre dig. Nå, virker den ikke den her. Godt. Nu skal du høre her. Jeg har faktisk også en ting. Det er tirsdag. Den skal på.
0: I morgen?
1: Ja. Og jeg er lidt spændt på, om jeg kan. Jeg har læst en artikel om, at man skal bare manifestere de ting, som man utrolig gerne vil her i livet. Så jeg kom til at sige højt, at tirsdag, der løber jeg 5 kilometer på under 26 minutter.
0: Ja.
1: Det har jeg ikke gjort i helt utrolig mange år. Jeg har haft en skade i halvanden år, men altså, jeg føler, jeg er der, og nu har jeg jo sagt det højt, og så skal det også gøres, ikke?
0: Jamen, ved du hvad, så er det
1: jo
0: så... Jeg synes, du skal skrive den på til tirsdag, så har du også... Så er det ligesom også ude af verden, kan man sige. Meld endelig ind, hvad er det, der skal på ugeplanen for den her uge 21? Hvad har du på programmet af vigtige ting, du gerne vil dele med os andre, og vi kan skrive op på vores store fælles ugeplans tavle? Du skriver P4, laver et mellemrum, og så altså din besked, og eller... Kan du gøre det inde i DR Lyd, så husk du lige at skrive, hvad du hedder, og også et telefonnummer. Det vil bare være dejligt. Sæt i gang!
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Mbop her fra Hanson. Vi har jo gang i vores ugeplan, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad ugen skal bruges på. Og du har fundet 1000 frem, Sanne.
1: Jeg er klar. Mere end klar.
0: Lad os da bare starte på mandagen. Vi har fået en besked fra Midtjyllands Efterskole, der skriver, vi skal på kanotur på Fagen i Sverige hele den her uge. Lad os håbe, vi ikke kendrer, skriver de også lige en par.
1: Nej, så de er ikke helt sikre på, at de kan finde ud af, hvor mange elever er der?
0: Jeg tror, de skriver, at de er 23.
1: Ej, det er noget af noget af nogle gange,
0: hva'? Ja, tak. Vi har også en på tirsdag.
1: Ja, er det?
0: Det er en snart mormor fra Horsens, der skal noget helt vigtigt på tirsdag. I morgen der skal jeg fra kl. 12 til kl. 16 med tog og løbehjul op til min meget højgravide datter. Vi skal lige nu at have lidt tid sammen, inden lille Carla melder sin ankomst. Så der er mor-datter-tid. Inden at der kommer
1: mor-datter-tid,
0: inden der kommer en datter mere.
1: Yes.
0: Onsdag, der har vi Pia fra Hobro. Jeg skal op til sommerhuset i Rødhus på onsdag at tjekke, om køleskabet virker, som det skal.
1: Nej, hun kickstarter simpelthen sommerhussæsonen.
0: Det gør hun nemlig. Apropos det der med at kickstarte ting, så er der også Troels, der kickstarter festivalsæsonen på torsdag.
1: Han skal på Jelling.
0: Han skal på Jelling.
1: Ja, det er altid Jelling, der åbner ballet.
0: Starter jo torsdag, og så varer indtil på søndag. Så har vi også et andet sådan stort socialt arrangement.
1: Ja,
0: det er Bandsholt, der skal være frivillig til Ansgar Folkemøde i Ribe torsdag og fredag.
1: Hvad er det? Nu er jeg nysgerrig. Prøv lige at google. Hvad er det? Ansgar Folkemøde.
0: Ansgar Folkemøde.
1: Hvad?
0: Der står...
1: Jeg noterer i hvert fald, at han skal afsted.
0: Der står... Folkemødet handler om Ansgar. Manden, der bragte kristendommen til Danmark for 1200 år siden.
1: Nå, det er jo... Kristen folkemøde i Ribe, det er noteret. Det er torsdag og fredag. Okay,
0: så er der også en vigtig en fra Michael. Han skriver nemlig fredag. Jobsamtale kl. 14.45.
1: Oh my god. Det er noget med at manifestere, at man vil have det job.
0: Det har du i hvert fald slået på trummen for.
1: Hvis jeg klarer de der 26 minutter...
0: Ja, så får du også et job, Michael. Det tror jeg. Det kan jeg faktisk næsten godt sætte penge på. Og så har vi også en vigtig en søndag. Det er Mona fra Viborg, der rejser til Malaga.
1: Ej, ovenpå deres nederlag i går, eller hvad? Så skal hun ned til nationalhymnen forhus.
0: Rigtig god tur.
1: Jeg tror
0: også, der bliver også manifesteret noget godt vejr i det spanske. Meld endelig stadig bare ind med ting, I skal i løbet af den her uge, så vi kan få helt styr på vores ugeplan. Og tak for alle dem, der er kommet indtil videre.
1: Det bliver en bragende god uge.

0: Katy Perry og Raw. Der er lige en lille opfølgning til den med Mona, der skal til Malaga.
1: Ja, det skal vi høre.
0: Det er fordi, nu sagde du det der med, hvorfor hun dog tog fra det viborgensiske og så ned til AGF's spanske højborg i Malaga.
1: Ja.
0: Så hun lige meldt ind. Jeg holder med de vige.
1: Sådan,
2: så må man godt tage derned og give alle med på
0: sådan. Så er det nok ikke så slemt at komme en tur derned alligevel.

0: Grace Kelly her fra Mika. Så tid til regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Børn og unge skal vide, hvor de kan få hjælp, når de har det svært. Så lyder det fra Børns Vilkår, som lige nu turnerer rundt på skolerne i Aalborg Kommune med deres såkaldte børnemobil for at udbrede kendskabet til deres anonyme rådgivningslinjer. Det fortæller børnepsykolog Julie Bæk.
3: Sådan så de ved, at vi findes. De ved, at de kan kontakte os, og de kan kontakte os helt døgnet, hvis de har et eller andet, de har brug for at snakke om.
2: De næste dage besøger børnemobilen Gul Skole, hvor elever mellem 0. og 8. klasse skal høre, hvor de kan søge hjælp, hvis de går og tumler med noget. Og det kan være mange ting, de har brug for at tale med en voksen om, siger Julie Bæk.
3: Noget af det, som vi får flest henvendelser på, det kan være sådan noget som konflikter derhjemme. Det kan være sådan noget som psykisk mistrivsel, at føle sig ensom. Det kan være sådan noget som mere tunge emner som selvskade og selvmordstanker.
2: Børnetelefonen og ungerådgivningen Hørt havde sidste år knap 64.000 samtaler med børn og unge. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Sådan lyder kravet fra erhvervsfællesskabet Business Region North Danmark, også kaldet BRN. Dermed bakker de op om Elforbundet, der i går kom med samme ønske. Mange nordjyske virksomheder kan ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Det kan ifølge Per Bak-Laversen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at koste regionen dyrt. Lidt eller nogen sol denne mandag, men også enkelte byer i Nordjylland mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn, mest omkring sydøst, ved kysterne op til frisk vind.
1: Du lytter
4: til formiddag på

0: Katinka og kogeplader. Og nu har vi jo fået styr på ugen, der kommer til også at byde på en hel del festligheder. Vi kigger lige lidt tilbage på i lørdags.
1: Danmark og Søren Torpegaard Lund blev jo altså nummer 7 til Eurovision i lørdags. Og er du da, hvem har han holdt en fest?
0: Ja, du så ham.
1: Ja, det var fuldstændig fremragende. Jeg havde sat mit vækkeur, sådan jeg var klar til at falde lidt i søvn på sofaen, ikke? Men jeg skulle så meget se Søren levere et fantastisk show. Og det, kan du det, man nogle gange har man haft sådan lidt ondt i maven, fordi man tænker, åh, bare nu stemmen ikke knækker, bare nu det holder hele vejen. Han holdt hele vejen simpelthen. Han var her, der og alle vejene, og danserne var fantastiske, og hele salen var med, og så elsker jeg simpelthen, at han til sidst takker hele salen, takker de her 60 millioner mennesker, som højst sandsynligt sad og så med, for at få lov til at begynde showet, fordi det er hans yndlingsshow.
0: Ja, fordi det var nemlig det, jeg tænkte over, det der med at skulle være den første derop. Og det passede så lige præcis med, at jeg havde lige en datter, der skulle puttes, så jeg kom ned til sang nummer 4, og fik jo så ikke set vores eget bidrag, men sådan var det nu engang.
1: Men du gik glip af det allerbedste, og der var jo nogen, som sagde, prøv, det er jo lidt farligt, det der med at begynde nummer 1, fordi man vinder aldrig nogensinde, hvis man er nummer 1, men han tog den bare i stiv arm og glædte sig over, at han fik lov til at begynde det hele.
0: Ja, og vi synes jo, han er god, den kære Søren, og vi er jo ret stolte af den der 7. plads. Det er godt nok flot. Og så skrev vi jo så til vores Grand Prix-ekspert, Clara Amalie, hvordan hun egentlig ville rangere den her optræden, altså om han var i sådan noget top 10, eller top 5, eller top 3, over sådan de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde, når han nu jo fik lov til at repræsentere Danmark til Eurovision.
1: Og så sendte hun et svar, der stod, altså, jeg vil sige, at Søren som sanger og performer for mig er det bedste, vi nogensinde har sendt afsted, og nummer bliver selvfølgelig, altså, men nummeret, det bliver selvfølgelig kun så godt som den artist, vi har med. Og derfor vil et nummer, der måske i sig selv er bedre skrevet, ikke føles lige så godt, hvis altså kunstneren ikke er lige så god.
0: Ja.
1: Dermed er han, siger hun, helt sikkert i en top 10 for selve sangen, men i top 1 som artist.
0: Ja, det er flot.
1: Ja, det synes jeg faktisk.
0: Kæmpe skud ud til Søren. Men det gav jo så også anledning til alle mulige andre spørgsmål. Fordi vi vil jo så gerne have den der top 5 over de bedste danske vindere af Dansk Melodi Grand Prix nogensinde. Selvfølgelig fra Clara, så vi taler med hende lige efter. Ja, naturligvis den her.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem, der er jo altså sikret Danmark en 7. plads til lørdagens Eurovision.
1: Altså, Jurien gav os jo en delt anden plads, ikke? Sammen med Australien.
0: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, præcis.
1: Der går utrolig meget op i Melodi Grand Prix. Hun har en kandidatgrad i musikvidenskab på Københavns Universitet med speciale i Eurovision. Og så er hun flere gange jurymedlem ved Dansk Melodi Grand Prix. Det er i formiddag på 4'ens helt egen Melodi Grand Prix ekspert, Clara Amalie Singerholm Christiansen. Velkommen.
2: Tak skal I have.
1: Nå, en 7. plads. Hvad siger du til det?
2: Ja, det er da godt. Det er da den bedste placering, Danmark har fået siden Emily vandt i 2013. Det så rigtigt. Det kan vi da godt være stolte af, ja, altså.
0: Jeg sad jo helt ude på kanten af sofaen derefter, at de der jurystemmer, de var kommet, og vi var nummer to sammen med Australien, fordi jeg tænkte, hold nu op. Tænk nu.
1: Champagnen frem.
0: Tænk nu, hvis folket bare har tænkt, at det var det fedeste i hele verden, det som Søren han kom med. Hvordan havde du det der, da vi havde en delt anden plads?
2: Fuldstændig det samme som dig. Altså, jeg så det jo her, jeg arbejder her på det her cruise-skib, hvor vi er mange, mange forskellige nationaliteter, og jeg kunne godt mærke, der var det ligesom mig, der var... Og vores påklæder, som er fra Bulgarien. Det var os, der sad og lænede os frem og var meget spændte.
1: Men hvordan synes du, Søren, han gjorde det?
2: Jeg synes, han gjorde det godt. Jeg synes også godt, man kunne mærke, at der var en nervøsitet i ham, som han ikke havde til det danske Melodi Grand Prix. Men man kan jo også godt forstå, hvis man ved, der sidder 160 millioner og kigger på en. Og man er den, der åbner showet og ligesom skal lægge hele fundamentet for, hvordan den her aften kommer til at blive. At der er noget... pres på en selv, men jeg synes, han gjorde det så godt, og efter første vers kunne man mærke, okay, så løsnede han lige op, og så blev det bare bedre, bedre, bedre, bedre hen af, i løbet af nummeret.
1: Det blev så Bulgarien, der tog prisen, ikke? Bulgarien, der vandt. Synes du, det var den rigtige vinder?
2: Altså, jeg synes, det var underholdende. Jeg synes måske både Søren og hende fra Australien, som var andenpladsen, var bedre performer, bedre artister. Men jeg synes, at det var underholdende. Og derudover, så synes jeg altid, det er fedt, når det er et land, der aldrig har vundet før, der vinder. Så jeg synes også, at det er også okay, at vi ser et land som Bulgarien, som aldrig før har vundet, som vinderland.
0: Hvordan tog din bulgariske kollega det så, at det faktisk var Bulgarien, der vandt?
2: Jamen, hun synes jo, det var fedt, men hun nåede faktisk at gå i seng, inden vinderen blev udråbt.
0: Kender.
2: Men jeg fik lige snakket med en dagen efter om det.
0: Ej, det var godt. Nå, men vi har jo bedt dig, Clara, om at lave den der top 5 over de bedste vindere af Dansk Melodi Grand Prix gennem tiden. Altså jo dem, der så har repræsenteret Danmark til Eurovisionen. Vi kigger nærmere på den fine top 5 lige efter Rosa. Fuck, om de kan lide os.

0: Fuck om det kan lide os fra Rosa.
1: Vi taler Eurovision med vores Melodi Grand Prix-ekspert, Clara, og det gør vi efter, at Søren Torbogård Lund jo førte os til en 7. plads i lørdags.
0: Og det fik jeg til at så tænke på, Clara, det der med, om du ikke ville lave en liste på den der top 5 over de bedste danske Melodi Grand Prix-vindere gennem tiden.
1: Og det er jo ikke bare en hvilken som helst top 5, det er jo en top 5, som er sådan en samlet vurdering, altså et helhedsbillede, både af selve kunstneren og så af nummeret og performance.
0: Er der noget, man skal vide, Clara, inden vi nu går i gang med den her liste? Er der noget, du ligesom skal have redegjort for, inden vi sætter i gang?
2: Altså, jeg går jo rigtig meget op i, jeg, som I siger, kandidat i musikvidenskab, så en ting, som er meget afgørende for, om jeg synes, et nummer er godt, det er, om den har en god akkordprogression. Så det vil jeg gerne lige sige, det er meget fundamentalt for hele den her top 5, er, om jeg synes, den har en god akkordprogression.
0: Okay, super. Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi starter naturligvis fra bunden med vores nummer 5.
3: Nummer 5.
0: Haha, der var han jo.
1: Det er jo Søren Torbogård Lund. Hvorfor kommer han ind i din top 5?
2: Prøv at høre bare den bid, I lige har valgt der. Det er jo netop grunden til, ikke? Den her bid med Kys mig, tager jeg det her. Det er så godt skrevet. Og han er en fantastisk artist, han er en fantastisk sanger, og det holder bare det der. Det fint. Synes jeg.
0: Så en fin femteplads til Søren. To pladser bedre, end det blev i lørdags.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er godt. Ja. Vi tager nummer 4.
3: Nummer 4.
1: Det er In A Moment Like This med Shanee og Nevergreen. Hvorfor får den en flot fjerdeplads?
2: Igen, skidegod akkordprogression. Og så de her paralleller, som de synger i, de to, det fungerer simpelthen så godt. Og så derudover, så er det jo også en af de bedste placeringer, Danmark har fået tilbage i 2010. Jeg mener, det var en fjerdeplads, de endte på.
1: Ja, den er jo virkelig nogle stemmer hjem. Altså, en godt par også, ikke?
2: Ja.
0: Hvordan vil sådan en sang klare det i dag?
2: Nok ikke lige så godt. Jeg tror, at udviklingen af det her sådan lidt mere moderne popmusik, som man også kan høre hos Søren, det er nok lidt mere der, vi ligger det. Eller hvis man ser den bulgariske vinder, ja. Den er også langt fra det her, kan man sige.
0: Klart. Nå, vi tager nummer...
3: Nummer 3.
0: Ej, ja. Emily.
2: Ja, vi kan ikke komme udenom Emily.
1: Ja, nu smider vi skoen, ikke?
0: En tredje plads til Emily The Forest. Hvad gør, at hun får den?
2: Altså, jeg synes først og fremmest, det her fløjtetema er så borende ind i hjernen, så man kan ikke komme udenom det. Man glemmer det aldrig igen, når man har hørt det. Og så synes jeg bare, hun var bare god. Altså, hun var den seneste vinder for Danmark, så der var jo andre, der havde det på samme måde.
1: Men det var også hele den der optræden, hvor hun kommer ind med bare tæer og den der lange, smukke, hvide kjole. Hun lignede jo sådan en engel på scenen.
2: En
1: og
2: engel,
1: Og så med den der musikant på scenen, som alle troede, det var hendes udkårne, ikke?
2: Ja,
1: ren romantik.
2: Med trommerne og
1: ja,
2: det
1: var
2: så
0: godt.
2: Skønt.
0: Vi fortsætter.
3: Nummer 2.
0: Hvor vi skal have fat i den her. Så er vi et andet sted henne her. Klar. Greta Jørgen Ingemann med Dansevisen.
2: Tilbage i 63, ikke? Men igen, de her akkorder, det er så godt sat sammen. Det er sådan, jeg kan slet ikke forstå, hvordan man har tænkt på det her med at have sin mol første trin til dur fjerde trin. Det er simpelthen så lækkert. Og så det her jazzvals-følelse nede under de her små guitar-temaer. Det er bare perfektion.
0: Hvordan,
2: stadig.
0: Hvordan vil den klare sig i dag?
1: Der er ikke meget Søren over den her, vel? I optræden.
2: Men helt ærligt, jeg tror, det er lidt sådan en, hvor det kunne, du ved, hvis man sendte noget, der var som det her. Det kunne være sådan en joker, hvor folk lige pludselig var sådan, gud, det er egentlig bare en god sang.
0: Ja.
2: Ligesom Salvador Sobral for Portugal.
0: Rigtigt. Nå, jamen vi er jo så kommet til nummer 1.
1: Der tænker jeg jo, der er ret mange, der tænker, at det kan
0: jeg
1: kun være en bestemt.
0: Jeg tænker på to midaldrende mænd med guitar. Men lad os nu se, hvor den bærer hen.
2: Lad os se.
3: Nummer 1. 12 points. Go to.
0: Hallo.
2: Okay.
0: Birte.
1: Rød glimmerkjole. Hvorfor i alverden er det nummer 1 på din top 5 over de bedste danske Grand Prix-vindere?
2: Vi kommer igen ikke væk fra akkordprogressionen. Fuldstændig perfekt. Altså Søren Bundgaards idé om at sætte akkorder sammen på den her måde. Meget sådan ABBA-inspireret. Og prøv at høre, Birte Kær, hun optrådte til Dansk Melodi Grand Prix, var det, jeg tror det var sidste år. Hun synger jo stadig lige så godt,
0: hun
2: gjorde i 89. Altså, hvis man kan blive ved med at holde sig selv i live som sanger på den måde, i den alder, som hun har nu, ved hvad? Det er det er en vinder for mig.
1: Og nu talte vi om det der med, at jeg i hvert fald ikke havde ondt i maven for, om Søren han kom til at ramme den lige i røven på scenen. Altså, hun synger jo aldrig falsk.
2: Nej, det sidder lige i skabet. Hver gang stadig. Altså, det er utroligt, at hun kan blive ved.
0: Klar, tusind tak for top 5'en.
2: Selv tak.
0: Indbakken, den er jo naturligvis helt åben. Hvis du synes, der er et eller andet, der mangler på Klaras top 5,
2: så er det jo... Olsen får jeg nok hug for ikke at have med.
1: Måske, måske lidt, måske meget, ikke?
0: Meld endelig ind, så kommer vi med supplementer til Klaras liste i løbet af den her formiddag. SMS'en og det her lyd er åben.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.
0: Og skulle vi så aldrig? Skulle vi ikke næsten?
1: Åh, du bliver, vi bliver nødt til at høre den. Kom så.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Jonathan og alle mine tanker. Og nu fik vi jo Klares top 5 over sådan de bedste vinder af det danske Melodi Grand Prix. Altså dem, der jo så har skulle repræsentere Danmark ude i den store verden.
1: Ja, og hun laver jo sådan en lille cocktail, at det både handler om sangen, og så handler det om selve optræden, altså helhedsbilledet. Og hun er overhovedet ikke i tvivl om, at nummer 5, det er Før vi går hjem. Mm. Nummer 4, det er In a Moment Like This. 3'eren, det er Only Teardrops, og så er der Dansevisen på andenpladsen.
0: Og så selvfølgelig Birte på førstepladsen.
1: Ja, vi maler byen rød, men spørgsmålet er jo, hvad mangler på den liste?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, som vi jo så har lagt ud til jer. Var der noget, du savnede, så meld endelig ind på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så hvad du manglede på den her top 5. Der er også åben for beskeder inde i det, jeg lyder.

0: Vi samler lidt sammen af nogle bud på, hvad der også kunne være på den her top 5. Det tager vi så efter radioavisen. Den kommer her. Klokken er 11.
1: Tak fordi du tager min telefon fra mig, så nogenlunde sådan lyder det fra unge, der begynder på efterskole. De fleste bliver mødt af strengere skærmregler på skolen end derhjemme, og det er de faktisk glade for. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at størstedelen af unge er tilfredse med de strammere regler, fordi det giver bedre søvn og mere tid til fællesskabet. Christiane Vendt K., der går på Nordfyns efterskole, mener, at reglerne gjorde det nemmere at blive venner med dem, hun bor på værelse med.
2: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjælp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
1: Aida Bikic, der er psykolog og forsker i sociale mediers effekt ved Syddansk Universitet, er ikke overrasket over nyheden, for mange unge savner fysiske fællesskaber væk fra skærmen, siger hun.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
1: Red Barnet har indsamlet svar fra flere end 4.800 efterskoleelever på 46 skoler. Det Hansa-virusramte krydstogtskib Hondius er nu ankommet til havnen i den hollandske by Rotterdam. Det viser livebilleder fra havnen, skriver nyhedsbureauet Reuters. 27 er stadig ombord, og de skal i karantæne efter de er gået i land, og derefter skal skibet desinficeres. Hondius blev verdenskendt, da det blev ramt af Hansa-virus, som kostede 3 ombord livet. Og så til Grønland, hvor Trumps særlige udsending Jeff Landry er landet.
4: Mr. Landry, first impressions of Greenland?
5: Oh, I love it. Yes.
6: Yeah, it's great.
4: Do you have a message from President Trump with you?
5: Actually, I do. I talked to him late last night. He said, go over there and make a bunch of friends, as many friends as we can.
1: Ja, min kollega Cecilie Kallestrup stod klar med mikrofonen i Nuuk, hvor den særlige udsending altså har fået vide af USA's præsident, at han skal få så mange venner som muligt i Grønland. Ifølge TV2 så skal den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mødes med Jeff Landry i dag, og reporter Cecilie Kallestrup fortæller om den særlige udsendingsplaner.
7: Jeg kunne se, at han havde taget sådan en papkasse fuld af de her røde MAGA-kasketter med, så det bliver interessant at se, om de kommer i spil. Og så mener han, at han skal mødes med regeringsleder Jens Frederik Nielsen, og det venter vi altså stadig på at få nogle flere informationer om. Og til sidst, så er han meget optaget af, at han også skal ud og fiske, så vi må se, om det også ligesom er noget, han får tid til.
1: Vejret byder på byer, som fra middagstid især over Jylland kan være kraftige med torden, men ellers nogen til en del sol især mod nord og øst og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vinden bliver svag til jævn, mest fra omkring sydøst. Det var slut på radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Det her er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
1: I den her ende går det lidt ligesom en strike.

0: Da beatet fade ud, det lader vi det så gøre. Nick og Jay mod solnedgangen. Overvej, hvis de stillede op til noget Melodi Grand Prix. Jeg ville gerne se det.
1: Det vil blive stort.
0: Det vil være kæmpe, kæmpe stort.
2: Du lytter til Formiddag på 4'eren. Formiddag på 4'eren.
1: Og det her, det bliver nok en formiddag, som kommer til at gå over, altså bare overgå en hver aften med Melodunde i fjerneren og Eurovision.
0: Ja, fordi vi har jo fået Clara til at lave, jamen vores Melodi Grand Prix ekspert, jo til at lave den der top 5 over de bedste danske vindere nogensinde. Både når man ligesom kiggede på selve sangen, og så altså også den måde, sangen nu engang blev fremført på, af den, der skulle synge sangen.
1: Og hun var ikke i tvivl om, at Søren han kom ind på en klar femteplads med Før vi går hjem. Og på fjerdepladsen, der var det Emily De Forest med Only Teardrops.
0: Ja, vi havde også lige noget Chené og Nevergreen, Moment Like This. Så havde vi Dansevisen med Greta og Jørgen, og så var det Birte, der lå nummer 1.
1: Ja, ja, det var en klar førsteplads over bedste Grand Prix-vinder nogensinde. I hvert fald, når man ser på den der helhedspræstation med både sang og fremførsel. Men listen, den har altså fået lidt, lidt vokseværk, ja, for der er nok nogen, der mener, der mangler noget.
0: Ja, da vi ligesom åbnede for, at man godt kunne måske supplere lidt med nogen, der er også sådan nogle honorable mentions, så skal jeg love for, at der kom gang i indbakken. Så indbakken er eksploderet. Virker det også lidt til, at producer Janus' hjerne er. Han står og klipper og klipper og klipper nogle af alle de der fantastiske sange. Hvordan går det derude, Janus?
3: Det går for rygende. Vi prøver lige at sørge for at få tørret panden, så ikke drypper ned af tastaturet, og det hele går i stykker. Men der kommer så mange gode bud ind, og der er jo det med de her bud. Det er jo de jo fedest, hvis der lige er et lille musikklip på, så vi er i fuld gang med at få dem klippet klar.
1: Ja, og jeg står allerede og krydser fingre for, kloden drejer med gry.
0: Der er så mange gode, når man kigger ned i indbakken. Nå, og der er jo plads til flere. Altså, meld nu bare endelig ind, hvis der er noget, du synes, der manglede i den her top 5. Noget, vi lige skal supplere med, så er sms'en åben. Det foregår på, på P4, og så et mellemrum, og så din besked er stadig 12-12 eller ind i det her lyd. Det er bare at melde ind.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 12-12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebob.

0: Band Aid fra Lasse skriver, er du okay derude, Janus?
1: Det er, vi kører på.
0: Fordi hvis du må jo ind på de bedste vinder af Dansk Melodi Grand Prix gennem årene, og Janus er i fuld gang med at klippe klister i nogle af de her fantastiske sange. Gud, var der mange fede. Fordi vi jo har kigget lidt tilbage på det her store Eurovision show, der var i weekenden, hvor det jo blev til et rigtig, rigtig flot 7. plads til Søren Torpegaard Lund.
2: Vores Melodi Grand Prix ekspert Clara Amalie, hun har jo lavet sin egen top 5, og vi har spurgt, hvad mangler på hendes liste. Yeah. Og Joan, hun har været ved tasterne. Hun skriver... A Friend in London. Fantastisk sang med skønne Tim i front. Come on boys, come on girls, in this crazy, crazy. Og den er fremragende.
0: Den er så fed.
2: Og Tim havde jo faktisk med i Green Room også her i weekenden.
0: Ja.
2: Han bare ved med at give til Grand Prix.
0: Og stillede jo også op i sidste år, eller forrige år, eller i år, eller hvordan det nu lige var. Altså, helt. Der er også den her. Ja.
2: Det er den der sang, som sådan lidt går både i glemslen og alligevel bliver husket for noget helt særligt. Det var Ben & Tan med Yes, som vandt i 2020.
0: Ja, det er nemlig Bjarne, der skriver, den blev jo desværre, den vandt, men den blev jo desværre ikke testet i Eurovision, fordi der jo var coronanedlukning det år.
2: Så er der Henrik, der skriver ind med en af... Det er sådan lidt ældre dato, ikke? Han skriver Ulla Pia. Ja, stop. Ja, stop, mens lejen er god, og han fortsætter. Det er et råd, som bør følges fremover.
0: Ja. Og det er jo sjovt, fordi der er vi lidt tilbage ved det, som Clara jo også talte om. Altså det der med, jeg tror jo måske også, at Ulla Pia kunne klare sig godt nu, fordi man kom med noget, der er markant anderledes, end alle de andre bud vil være i år.
2: Jamen altså, det var helt tilbage til 66, hun vandt.
0: Ja, det er vildt.
2: Tror du virkelig, den kan igen?
0: Det tror jeg godt. Altså, hvis Greta og Jørgen kunne, og det mener Clara jo, de nok godt kunne, så tror jeg også godt, Ulla Pia kunne.
2: Jamen altså, nogle gange, når man ser Grand Prix en aften som i lørdag, så tænker jeg jo alligevel, det er, der er plads til at bryde reglerne.
0: Vil du være med til lige så at springe 35 år frem i tiden?
2: Yes.
0: Lad os gøre det. Det var jo, da vi mødte ind, og vidste, vi skulle snakke lidt om Melodi Grand Prix, så sagde jeg... Rollo og King, der står billeder der på min bord.
2: Ja, Kranmanden, han er heller ikke tvivl. Han siger ingen tvivl om, at Rollo og King mangler på Klaras liste. Det var uden sammenligning det bedste nummer til det internationale Melodi Grand Prix, hvor vi jo altså blev frarøvet sejren, fordi vi ikke måtte vinde på hjemmebane. Jeg så den.
0: Var du der?
2: Jeg var simpelthen til International Melodi Grand Prix i Parken i København. Vi fik jo lov til at holde det, efter at brødrene Olsen de, havde vundet. Det er den eneste gang nogensinde, jeg har haft en landsholdstrøje på. Jeg havde tylskørt på, så havde jeg en stor sølvfjerdebore, og så ellers den her danske landsholdstrøje, at vi var overbevist om, at vi ville hive sejren hjem engang til. Der sad altså nogen og svedt fra DR, fordi de tænker, åh nej,
0: ja, det er bare, vi ikke skal have den en gang til. Jeg kan huske, 8-årig Rasmus sad for... Jeg var jo... Altså, plaskhammerne blev fuldstændig overrumplet af brødrene Olsen året før. Så jeg var så klar til Melodi Grand Prix, da det så var Roller Over King. Og jeg elskede det. Og sad bare krydset alt, hvad jeg havde for, at de ville klare sig. Det er nok også derfor, den betyder lidt ekstra.
2: Den var fremragende, den sang. Der var så god energi i den.
0: Så er der også Peter, der byder ind med den her. Ja, ja.
2: Det er min yndlingssang.
0: Den her fantastisk. Brix med Video. Er fantastisk nummer jo. Er det noget med...
2: Jeg vandt en kop kaffe sidste uge for at kunne fortælle, hvem det var, der sang den. Der var en, der sagde, at han hed Brix til efternavn. Det gjorde han ikke. Han hed Brix Tofte. Jens Brix Tofte. Det er jo Peter Brix Toftes bror.
0: Er det?
2: Og det der med, at det var Video, de sang om, det var jo fremragende, for det var nærmest fremtidsmaskiner på det tidspunkt.
0: Ja, det er så vildt. Nå, jeg synes, den kan vi godt høre det hele af. Kan vi ikke godt det?
2: Selvfølgelig.
0: Godt, den tager vi, og så kommer der flere lige om lidt. Video fra Brix.

0: på knappen.
1: Ej, den er så fed. Så ved du også, hvad du skal løbe til, når du skal ned på de der...
2: 26 minutter, det bliver helt klart den her. Jeg elsker den sang. Også det der drop, der kommer med det hele.
1: Ah, men det er så fedt. Brix og video.
3: Du.
4: De bærer et voldsomt ansvar.
5: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
4: Og sætter livet på spil for os andre.
6: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
5: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
4: Kom helt tæt på bomberydderne.
5: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
4: Onsdag på DRTV og DR1.

0: Mille sammen med Uro på Drømmefanger.
1: Vi melder stadig byen rød her i formiddag på 4'eren, hvor vi i dag sætter fokus på de bedste danske Melodi Grand Prix kunstnere nogensinde.
0: Ja, vores gode Melodi Grand Prix ekspert Clara, hun har lavet jo sin top 5, og så kom vi jo til at tænke på, at der må nok næsten være nogle sange, som der manglede, hvis det står til jer, og det kan vi afsløre, det var der jo så. Vi har allerede været rundt om en god håndfuld af dem.
1: Der er simpelthen så mange bud. Janus, han er fuldstændig svedet ude i regien, og det skaber så god stemning med lidt tilbageblik på dansk Melodi Grand Prix vinder. Vi kører lige en runde til.
0: Skal vi gøre det? Jo, fordi Henrik, han byder ind med den her.
2: Fra Mols til Skagen.
0: Ja, tak. Fra Mols til Skagen skal med på min top 5, skriver Henrik, altså fra 1995.
1: Det er sådan en mange nævner, fordi de sagde, det under det lød slet ikke som sådan en Grand Prix-sang. Det var en, der kunne gå ind på en hvilken som helst anden top 10 også, og bare være et rigtig godt dansk hit.
0: Bare, det svinger. Den svinger godt.
1: Ja, der er sådan lidt bossa nova over den, synes jeg.
0: Hmm. Annette skriver også, husk nu lige den her. Nej.
1: Åh, det er jo Anne-Katrine Herford. Melodi Grand Prix i 87. Det var en fantastisk sang. Jeg forstod aldrig, hvorfor hun skulle have sådan nogle hyttemejerskånearmer på til optræden. Det var frygteligt ud, men sangen var god.
0: Det er en dejlig sang. Så er der Ole. Han skriver, der er en. Det er som om, I har glemt en, som ellers har været en stor del af det der danske Melodi Grand Prix. Har I glemt?
1: Ja. Kirsten og Søren?
0: Nej. Har I glemt? Ja. Tommy Seebach. Hallo, mand. Og nej, selvfølgelig har vi da ikke det.
1: Nej.
0: Der er også... Der er også en del, der faktisk har budt ind med den her Disco Tango.
1: Den var simpelthen så god, og den svingede godt, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og der var gode dansere med også. Det var simpelthen sjovt, og vi nåede.
0: Var jo også bare lidt en Mr. Melodi Grand Prix, den gode Tommy.
1: Den her, den var jo det der med at sidde ved klaveret, ikke? Mm.
0: Tango. Godt, jamen vi slutter så på den, som vi kan ikke komme udenom den. Fordi vi kom også lige til at drøfte den med Clara. Hun var jo ikke i tvivl om, at den ville hun nok komme til at høre lidt for, at den ikke var en del af hendes top 5. Og det var der en god grund til, og det var rigtig fornemmet, fordi den er der rigtig mange, der mener i hvert fald skal have en plads. Så den skal vi høre, og den skal vi høre det hele af, fordi den er også bare drøngod.
1: Vi får også klager, hvis ikke vi spiller det hele.
0: Det kan vi nemlig. Fra 2000. Altså, hvordan kan man bedre træde ind i et... I et nyt årtusind, end med to ældre mænd. Jørgen og Noller.

0: Jamen altså. Jeg kan stadig blive helt rørt af den sang. Den er så god.
1: Den havde det hele, synes jeg. Altså, det kan godt være, at du siger, at det var to ældre mænd. Det var søskende, og de var lidt oppe i årene. Og der er ikke så meget pis, vel? Jamen, det var to guitar.
0: Og det der... Ej. Og så bare og sceneshow og det hele, og det var ingen, der var ingenting, og så var det hele der, og det var bare en kæmpe fest. Ej, hvor var det godt. Brødren Olsen, smuk som et stjerneskud, skulle vi naturligvis også have med. Der er også blevet meldt ind med, det er Brian fra Skanderborg, der skriver Rasmussen med Higher Ground. Kan du huske ham, vikingen?
1: Nej.
0: Den der, den pacifistiske vikingesang. Ja, han var også god.
1: Hvad med Kølig Kaj? Hvad han ikke også?
0: Gud, det er også rigtigt. Der er jo så mange gode. Heldigvis. Hvad var den hed? Stjernen i mit liv? Eller hvad? Sådan et eller andet. Stemmen i mit liv? Det var sådan noget. Ah, men der er så mange. Vi kunne blive ved, men det har vi ikke.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ah, men...

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Lokalpolitiet i Himmerland er i øjeblikket på jagt efter gerningspersoner, der i weekenden er stukket af med flere forskellige tyvekoster fra Giver Kirke, der ligger ved Års. Gerningspersonerne har trængt ind i kirkens graverbygning og har brugt flere lokaler op for at få adgang til forskellige kirkegenstande, det oplyser TV2 Nord. Der er blandt andet blevet stjålet en gul havetraktor, 14 alterbærere, 2 alterkander i sølv og et sølvfad til alterbordet. På nuværende tidspunkt kan lokalpolitiet i Himmerland dog ikke udtale sig om nogen værdiangivelse på de stjålne ting. EH Aalborgs håndboldkvinder skal også spille i den bedste danske række i næste sæson. Det er en realitet efter, at nordjyderne i går eftermiddag vandt over Ajax København hjemme i Skansen i Nørresundby. Det skete foran 590 tilskuere.
3: Det blev mere nervepirrende, end vi nogensinde havde forestillet os, men vi klarer den. Det er vi utrolig stolte over.
2: Fortæller holdets direktør Henning Sørensen efter sejren 31-26. Det sjællandske udhold rakte længe ud efter oprykningen til den bedste række, men over 3 kampe viste EH Aalborg sig altså som det stærkeste hold. En pragtpræstation, siger EH Aalborg-direktøren.
3: Vi driver elitehåndbold i EH Aalborg med et af ligaens mindste budgetter. Og derfor betyder det her ekstra meget. Vi har vist, at vi stadigvæk kan konkurrere i høj grad via frivillighed, fordi der ikke er en eneste lønnet ansat i vores klub.
2: Og EH Aalborg har spillet i den bedste række siden 2024, hvor man altså fortsætter i næste sæson. Carla Thomsen blev Norges topscorer i den afgørende kamp mod Ajax med 7 mål. Lidt eller nogen sol bliver det til i dag, men også enkelte byer over Nordjylland mellem 15 og 17 grader. Vinden er svag til jævn omkring sydøst.
1: Du lytter
4: til formiddag på

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Du lytter
2: til Formiddag på 4'eren.
3: Og vi bliver altså i musikken, for Louise og Mads, de har jo gang i noget af et projekt.
0: Ja, det er noget med, at Formiddag på 4'eren er ved at lave sådan en, nogle glemte, geniale sange, som vi på en eller anden måde skal have genoplevet lidt. Og der ligger så her, ja, i studiet...
3: Hvad er lige det, vi har her? Det er en CD, som den... Den har da nogle huller, synes jeg.
0: Det er sådan en tom, brandbar CD. Jeg tænker, de skal have lavet sådan et godt mixtape på. Og så ligger der også den her. Og
3: det er så, hvad er det?
0: Det er jo så deres indtil videre, vi har fået på plads-agtige absolut brændte CD's liste. Hvor vi jo så blandt andet sidste uge var det noget med, at det var den her, der kom på. Også et godt bag.
3: Okay, det er nummer 10 på Formiddag på 4'ens helt egen udgave af Absolute Music.
0: Ja, og der er andre gode. Nummer 2 på listen, der har vi at gøre med noget Peter Andre.
3: Det er Mysterious Girl.
0: Ja, hvad har vi så? Nummer 5, det er Jessie.
3: Ej, men jeg får stadigvæk sådan helt... 10 gange, jeg har siddet og snøftet over tabt kærlighed til den med Joshua Caddison. Det er jo fremragende. Prøv lige at høre.
0: Er du frisk på et genreskift?
3: Okay, så lad gå.
0: Så hopper vi til den her.
3: Okay, vi skal tilbage til Danmark nu.
0: Mere end mig. Dubidub. Ja, ja. Der er mange gode indtil videre. 10 styks, men der er jo også plads til, at vi måske kan have lidt at skulle have sagt.
3: Ej, der er altså plads til, at vi kan komme på den her liste her. Og når katten er ude, så synes jeg godt, musen lige må lege lidt på bordet.
0: Jeg kan sige, noget af det, jeg stussede lidt over, det var, jeg synes ikke, at der var kvinder nok. Så det synes jeg ligesom er dogmet. Vi skal jo finde ud af det i fællesskab, Sanne. Så det er ligesom det, jeg byder ind med. Så må vi gøre det lige om lidt. Men jeg kunne godt tænke mig, at det var en kvinde.
3: Helt klart.
0: Godt, jamen, så er vi da så langt. Lad os gøre det efter en kvinde. Den skal så ikke på, men det er så, hvad det er. Sabrina Carpenter og Manchild.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Hvor vi har fået den fine opgave, der er at smide et nummer på den her formiddag på 4'erens Absolute Music brændte CD, som vi er ved at sætte sammen. Vi har CD'en, vi har en midlertidig, eller den er jo på plads, men der er bare plads til flere numre på den her playliste. Og vi skal jo så finde ud af, hvad vores lille bidrag så skal være, Sanne.
2: Vi brænder simpelthen en fiktiv CD. Altså, ud over Corona og Rhythm of the Night, så var nummeret i sidste uge. Så tæller listen altså sådan her.
1: Ja, den er, der er Mr. Big, To Be With You, der var Peter Andre. Andre, ham var vel lige omkring.
2: Så er Lighthouse Family med Hi.
1: Den er så også god. Calvin Harris med Feels. Og det er jo sjovt, fordi det er jo sådan, vi er jo mange forskellige steder herinde. Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja, tak. Og så den egentlig også strysset over Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
2: Jamen, det er jo også en legendarisk sang.
1: Det må man
2: bare sige. Det er ikke så tit, vi hører den her på P4. Det er jo også det, synes jeg, det skal indeholde det her. Det skal ikke være kunstner, vi spiller hele tiden.
1: Nej, jeg synes også, det skal være nogen, hvor man så tænker, okay, den havde vi. Altså, det også fordi, det er lidt sådan en glemmekasse, hvor vi jo hiver et eller andet godt stykke musik op fra, så lad os da endelig bare holde fast i det.
2: Men
1: vi
2: skal have et benspænd, ikke?
1: Jo, jeg vil gerne, at det er en kvinde.
2: Ja, der er jo ikke mange damer på den liste, der er blevet lavet indtil videre.
1: Det synes jeg kunne være på sin plads.
2: Altså, jeg kunne godt tænke mig Shania Twain med Don't Impress Me. Men det kan godt være, at vi kører det nummer for tit på P4 alligevel.
1: Det ved jeg ikke, men hun er altså også god.
2: Ja, det er Leopard, så hun havde på i den video, det var.
1: Jeg var også lidt over i noget sådan, fordi jeg er også lidt rock. Evanescence, altså Amy Lee, som jo er i front for Evanescence. Det er, altså, det er lidt hårdt, måske til en Absolute Music, men det kunne også noget.
2: Et nummer, jeg virkelig har danset rundt til, det var Anouk. Hun er hollænder, så vidt jeg husker, med Nobody's Wife. Det var den gang, hvor de korpebukser, vi ser alle gå rundt i nu, det var på mode senest.
1: Lavtaljet, ja. Godt. Jamen, der er jo mange.
2: Hey, hvad med No Doubt? Gwen Stefani. Ja, det var virkelig dengang, der var bred rock.
1: Gud, den var også fed. Man kunne også over i noget Anastasia-agtigt.
2: Oh, I'm out of love.
3: I'm out.
1: Og apropos den, så vil jeg faktisk godt... Jeg har nemlig en, og jeg ved, du kan godt lide hende. Så jeg håber måske, den går igennem. Hvis nu jeg siger Alanis Morissette.
2: Prøv at, jeg var på Heartland Festival sidste år. Jeg stod ude foran hegnet, for jeg havde ikke billet til fredag aften, hvor hun spillede. Og det var helt fantastisk. Jeg elsker hende.
3: And I'm here to remind you.
2: Irony.
1: Skal vi ikke?
2: Sammen.
1: Skal vi ikke? Kan du leve med det?
2: Prøv at, Alanis, hun skal så meget på den liste.
1: Så bliver det den her. Alanis Morissette, you're out of love. You're out of love.

0: Har du fundet kuglepinden og sådan?
1: Ja. Har noteret Alanis Morissette. You're out of know.
0: Jeg synes, den hører godt hjemme på den her formiddag på Fierens Absolute Music hjemmebrændte CD.
1: Altså, den skriger Absolute Music. Det er helt perfekt.
2: De får et chok, Mads og Louise, når de kommer tilbage.
3: Godmorgen.
4: Klokken, den er blevet 6:03.
5: Godmorgen, P3. Giver dig hele verden.
3: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
4: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn. Ikke det dummeste, jeg har snørt.
3: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
4: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
5: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
3: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
4: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
5: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Holly Humberstone og Cruel World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Vi slutter programmet her med et fælles møde, og vi bliver lige nødt til på en måde at rette os selv, for var brødrene Olsen egentlig gamle, ældre, eller ja, hvad vi nu lige fik kaldt dem, da vi snakkede om, at de vandt Grand Prix i 2000?
0: Jeg fik sagt to ældre mænd, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg nok lige, du gjorde.
0: Og så var det som om, at der var sådan et kollektiv gud, der ligesom gik op for os alle sammen, ja, som var sådan, hvor gamle var de måske egentlig?
3: Altså, de var jo faktisk måske ikke super gamle. Altså, nej. Jørgen Olsen, han blev 50 år i 2000, da de vandt, og Noll og lillebror, han blev 46 år.
0: Ja.
3: Hvorfor tror du tænker på dem som gamle?
0: Fordi jeg var lille, jo.
3: Altså, det er jo sådan en lille fisk, der sad og spiste lørdagslik hjemme i sofaen, da du så dem.
0: Det var da det. Altså, jeg var, hvad blev jeg det år? Der blev 8. Altså, så de har jo været gamle selv i forhold til mine forældre, jo.
3: Jeg tror faktisk, det var fordi, jeg så dem i forhold til mange af de andre, der har deltaget. For eksempel Trine Dyrholm, hun deltog jo i 87 som kun 14-årig med Danse i Måneskin. Og hvis man sammenligner med det, så var de jo altså to ældre herrer, ikke?
0: Det er jo nemlig det. Og så kan man jo så bare have sidenhen sige, der er måske også noget i det der med at blive ældre, og så sige, ej, i dag, 50 år, det er ingen alder. Sande, det er ingen alder.
3: Nej, men det var altså også old school music, de spillede, synes jeg. Det der med bare at stille sig op på en scene med to guitarer, og så fyre den af.
0: Ja, det er rigtigt. Nå, vi har også en ugeplan, vi kom igennem tidligere i programmet. Der er lige et par tilføjelser. Ja, på onsdag, der starter Eva nemlig et 12-dages krydstogt til Island.
3: Det lyder rimelig lækkert.
0: Det lyder mega fedt. Den skal på ja, onsdag.
3: Sten, han skal ikke lige så langt.
0: Sten, han skal til Læsø, okay, fra fredag, og så hele pinsen med noget faldskærmsudspringerhold, som han så springer ud fra flyvemaskiner sammen med. Det skal, hvad sagde vi? Det var fredag og hele pinsen, så det er sådan fredag, lørdag, søndags ting.
3: Det er noteret.
0: Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Nu skal vi have os en omgang frokost. Det kan også være, at du skal det. Hvad skal du have?
3: Hvad er du med?
0: Jeg har to spejfølsmadder
3: med. Okay, det bliver helt klart ikke i dag, vi to. Vi skal bytte madpakke. Jeg skal have laks og broccolisalat. Det bliver så lækkert.
0: Lækkert. Jamen, have en rigtig dejlig mandag.
2: P4. Med dig hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere skal snart have fornyet deres lån, og i den her uge bliver det afgjort, hvilken rente de skal betale. Men dårlig timing kan gøre det til en dyr fornøjelse.
1: Vi har senest set en stigning oven på krigen i Mellemøsten. De boligejere, der skal have fastsat deres rente her i løbet af ugen, de kan sådan set desværre ikke gøre noget.
0: Lød det fra en boligøkonom. Ukraine sendte i weekenden omkring 500 droner ind over Rusland med kurs mod Moskva. Og at ukrainerne i stor stil kan ramme militærmål så langt væk, at markant skifte.
2: Det er et meget vigtigt signal, fordi at Moskva-borgerne har faktisk ikke rigtig mærket konsekvenserne af krigen indtil videre.
0: Danmark har endnu ikke fået en regering, og det er jo sådan set ikke nogen nyhed, for sådan har det været længe. Og det er faktisk lige netop det, der er et problem.
3: Så længe embedsværket ikke kan tage stilling til noget, så mener jeg ikke, det er rimeligt, at vi skal ind i en periode med så mange visser.
0: Lyder det fra landbruget. Hør hvorfor senere her i den her radiovis. Her i studiet, Morten Snell Lauritsen. Krigen i Mellemøsten har den seneste tid fået flere ting til at stige. Olieprisen, benzin og diesel, byggematerialer og fødevarepriser. Og nu får krigen også kontante konsekvenser for tusindvis af boligejere, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det er skidt nyt for dem, der skal ud og købe en bolig, og for nogle af dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån. Og velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent. Hvorfor ser vi de her store stigninger i renteniveauet?
4: Som vi hørte, man skal rette blikket mod Hormuzstrædet, krigen i Iran. Markederne har længe troet på Trump, når han sagde, det er snart overstået. Men der er jo ikke rigtig noget, der tyder på. Så nu begynder den virkelighed at synke ind i markederne. Man tror, det her det kan godt betyde bredere stigende priser. Bredere stigende priser sætter sig i højere renter. Og det her det er altså et eksempel på, hvordan en krig 6.000 km væk sagtens skal betyde en hel masse for danskernes privatøkonomi, når det gælder boliglån.
0: Nej, vi taler videre lige om lidt. Et af de steder, hvor der altså er kontant afregning på de her stigende renter, det er som sagt på boligmarkedet. Så det kan allerede ses på de rentetilpasningslån, der snart skal fornyes. Det siger chefanalytiker i Total Kredit, Sune Malte Tagård.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Og når de boligejere, der har nydt godt af den lave rente for 5 år siden, de kommende dage skal have fastlagt renten på deres rentetilpasningslån, ja, så kan de kigge på flere muligheder for at slippe billigere her nu, hvis man står og kigger på en stor månedlig ekstra regning på grund af rentestigningerne, siger Sune Malte Tagård.
1: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Ja, Kasper Skrøder, altså situationen er fortsat fastlåst i Hormuzstrædet, og lige nu der er der sådan ikke lige en løsning på trapperne. Hvad betyder det for danskernes private økonomi, hvis vi skal se sådan lidt fremad?
4: Alt andet lige, så betyder det dyrere boliglån til danskerne, end de ellers ville have kunne få. Så kan man vælge løsninger med afdragsfrihed eller længerevarende lån, som vi hører her. Men det er jo bare et spørgsmål om, at man enten tager noget mere risiko, eller spreder sine betalinger ud over længere tid. Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Velforsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde. Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Lød det fra vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Regeringsforhandlingerne trækker ud, og det begynder at presse landmændene. De skal nemlig snart beslutte, hvad de vil høste på markerne til næste år. Men den manglende regering betyder, at flere af dem er i tvivl om, hvad de må så. Næste år der træder der nemlig nye skærpede krav til udledning af kvælstof i kraft. Men der er stadig ikke styr på krav og kompensationer, og det frustrerer blandt andre en mælkeproducent, vi nu skal møde. Lina Solberg fortæller.
5: Mælkekøerne her æder majs. Rigtig meget majs. Men nu tvivler deres ejer, Flemming Grysbæk fra Holstebro, på, om han kan dyrke nok majs til sine 350 mælkekøer til næste år.
6: Det der problem, det er, at det er embedsværket, der sover. Det er jo, eller sover, de er jo gået i stå.
5: Der mangler nemlig en regering til at vedtage vigtig ny lovgivning om Danmarks historiens største omlægning fra landbrug til natur, også kendt som den grønne trepart.
3: Det vi mangler, det er simpelthen at finde ud af, hvor meget kvælstof vi må få lov til at lede ud på vores marker, hvad vi har rettet efter.
5: Så Flemming Grysbæk oplever altså, at ingen helt kan fortælle ham, hvordan markerne skal dyrkes til næste år, og hvordan han bliver kompenseret.
3: I år er det sidste

0: Søndergaard, så skal omlægningen udskydes. Men det afviser Maria Rømer Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
1: Alle politiske beslutninger er på plads. Landmændene ved, hvilke jorder, der forurener havet mest. Lige nu sidder der nogle eksperter og regner på de her kompensationssatser, men vi kan ikke antage, at man vil være færdig med de regnestykker allerede nu, uanset at der var en regering.
0: Og så er vi dig med, Maria Andersen, vores klimakorrespondent. Altså, hvis vi lige begynder med begyndelsen, hvad er det så, den her grønne trepart skal kunne?
2: Den grønne trepart, den er jo nærmest tænkt som en schweizerkniv, der skal løse flere problemer på én gang. Det handler både om at mindske landbrugets klimabelastning, det handler om at skabe mere natur og biodiversitet, og så handler det om at redde vores indre farvande fra alt for store mængder kvælstof, fordi det dræber fiskene og livet i vores fjorde og skaber det her grønne fedtemøg, som jo nærmest er blevet et symbol på problemet.
0: Og har landmændene så et reelt problem, og som vi hører her nu, må den her regering altså snart kom på plads, så vi kan komme i gang.
2: Ja, for nøglen til at løse det her problem, det er, at der skal tages en masse jord ud. Den jord, som forurener de indre farvand allermest. Og det skal også om til mere natur og miljø. Den grønne trepart, den blev født med en meget stram tidsplan. Og det er jo netop fordi, at der er travlt, og der skal handles. Men det har hele tiden altså været en del af tidsplanen, at man her i midten af 2026 skulle gøre status. Og på den baggrund ligesom definere de sidste detaljer. Altså ud fra devisen, hvis landmændene havde været gode til at melde jord ind, der skulle omlægges, jamen så kunne man lave en lidt mere mild regulering. Eller hvis man ikke er nået så langt, jamen så kan man skrue op for reguleringen og lave en hårdere pisk. Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid, men planen den er altså ikke skrevet endnu, men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
0: Lød det fra Maria Andersen, og vi har forsøgt at få et interview med den fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, men han ønsker ikke at stille op til et interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Så til krigen i Ukraine, hvor der er sket et skifte i, hvordan det ukrainske militær kan angribe russiske mål langt ind i Rusland. Det mener den ukrainske præsident Zelensky, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Ifølge de lokale myndigheder, så blev 3 mennesker dræbt i Moskva-regionen.
3: І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію.
0: Vores langtrækkende kapaciteter ændrer i betydelig grad situationen og mere bredt verdens opfattelse af Ruslands krig. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, at det, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorie kan nås, lød det i aftes fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Og så har vi hørt fået dig her i studiet, Claus Mathisen, tidligere forsvarsattaché i Ukraine og nu lektor på Forsvarsakademiet. Altså, hvilken militær betydning har det, at Ukraine i højere grad kan ramme hovedstaden Moskva?
4: Jamen, jeg vil sige, med det omfang angrebene har nu, så har det faktisk militær betydning. Man har ført krigen i stigende grad ind på russisk territorium. Man går efter militære mål, man går efter militær-industrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter, alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Men det har en betydning, siger du, men kan man ligefrem sige, at balancen er tippet, fordi russerne kan jo stadigvæk også godt ramme langt ind i Ukraine?
4: Det tror jeg, det er alt for tidligt at sige. Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Lød det fra Claus Mathisen, tidligere forsvarsassistent i Ukraine, og nu lektor på Forsvarsakademiet. Tak skal du have, fordi du var med her. Og så skal vi flugse videre til dig, Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Og vi har ikke mulighed for at tale med russere, men kan du sige noget om, hvordan det her det påvirker dem, altså nu, at ukrainerne er i stand til at ramme helt ind i Moskva?
5: Jamen, det er selvfølgelig rigtig svært at sige noget præcist om, hvordan det påvirker den, fordi vi har ikke den samme mulighed for at rapportere for Rusland, som vi havde tidligere. Men der er stadigvæk indikationer på, hvordan man ligesom... Dels er der reaktioner, som russerne selv kommer med, som de sender ud via de uafhængige medier, som befinder sig i Vesten. De har deres telegramkanaler, og så er der også nogle meningsmålinger, som måske ikke er helt præcise, men hvor man kan se, at der er en øget frygt i hvert fald for missilangreb, og man kan også se, at der er en mindsket popularitet.

0: Set i forhold til Putin i forhold til før, det er faldet sådan med 20 point.
1: Apropos Putin, altså vurderer du så, at det her kan få ham til at være mere villig til at indgå en fredsaftale, eller omvendt måske få ham til at eskalere det hele?
0: Ja, man skal forstå, at for Putin er krigen en måde at opretholde sin magt, og det er også og det er eksistentielt for ham. Så for Putin vil han nok formentlig fortsætte krigen så lang tid, som det overhovedet er muligt, og han har intern opbakning til det i sit eget system. Men befolkningen er ved at være trætte. Altså, det er det, som de her meningsmålinger kommer med. Og på mange måder kan man sige, at når Zelensky ikke kan beskytte sin befolkning, så har det ikke samme konsekvenser som når Putin. For Putin har lovet, at han bare vil lave en lille specialoperation, og nu er der faktisk krig, som rammer Moskva-borgerne dybt inde der i hovedstaden, som ellers ikke er blevet ramt så meget før.
1: Lød det fra Charlotte Flint Pedersen, direktør i det udenrigspolitiske selskab. Tak skal du have. Og så skal vi til Aarhus, hvor fire ord er gået igen og igen og igen. Ja, kom så, de vige, blev råbt, sunget og grædt i går, da byens danske fodboldmestre blev fejret. Her var det nemlig officielt AGF's tur til at løfte mesterskabspokalen for første gang i 40 år faktisk, og det var 10.000 vis af aarhusianere med til at hylde, både på stadion i Tivoli Friheden, på Tangkrogen og så også i Aarhus Midtby, hvor vi mødte de her to glade fans.
2: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi
3: altså, fejrer det hele ugen.
2: Hele ugen. Altså, det bliver vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
1: Ja, men fejringen den er faktisk slet ikke slut endnu, for i dag der skal spillerne hyldes på Aarhus Rådhus, hvor du er med til forberedelserne lige nu, Simon Bøje Lassen.
4: Det må man sige, at jeg står på den balkon, hvor de efter planen skal hyldes af forventeligt mange tusind fans. Jeg står og kigger ind i byrådssalen, hvor køkkenpersonalet har været i gang med at finde plads til den kransekage og de bobler, der skal serveres. Og så kan de også få det, der hedder et Aarhus-sæt, som er en øl, seriøst top og så en arnbitter. Og jeg står og kigger ud på den her plads, som er ret tom, fordi der er helt spærret af hende. Charlotte Elka, er I klar til, at der kommer tusindvis af mennesker snart her om et par timer og skal fejre spillerne?
5: Vi er i hvert fald ved at gøre klar. Nu har vi fået omdirigeret busserne, der er godt i gang med at lave afspærringer, så nu begynder det at tage form det hele, så vi kan byde velkommen til en sikker og en god fejring i eftermiddag.
4: I har planlagt det her på rekordtid. Hvordan har det overhovedet kunne lade sig gøre så hurtigt?
5: Jamen, vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lavede nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
4: Og det er omkring klokken 5, spillerne ser ud til at komme hen ifølge planen, og jeg kan skimte de første hvide trøjer hernede allerede mange timer inden. Tak fordi du var med.
1: Ja, Thomas Mørk, så er det gode spørgsmål jo sådan set bare om aarhusianere og dem, der skal på Rådhuspladsen i eftermiddag. Ja, hvordan skal de have regnjakke med, eller solbriller, eller hvordan?
6: Jeg tror, man kan nøjes med solbrillerne. Jeg sidder selv i Aarhus og kigger ud. Jeg kan se blå himmel, jeg kan se nogle drivende skyer, men de steder, hvor der kommer byer, der tror jeg, vi skal lidt længere ind i land i forhold til Aarhus. Det er så primært i den centrale vestlige halvdel, sydlige del af Jylland, der kan komme byer. Her har vi nemlig en ustabil luft, der allerede byer over blandt andet Sønderborg området, der kan komme flere her hen over eftermiddagen. De kan være noget nær skybrudsintensitet, så nogle af sådan de første rigtige skybrudsbyer kan dukke op i dag, især i det sydlige Jylland. Er man øst for Storebælt, så er der bare masser af sol på programmet, og generelt så har vi en 13-19 grader i dag, en let til frisk vind fra sydøst.
1: Tak for det. Det var Peter Favre og Løfald, der sammensat den her udgave af Radioavisen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Niall Horan var det her. Little More Time.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi har jo sådan set masser af time her i programmet til at præsentere dig for masser af spændende ny musik. Lige straks for eksempel nyt fra Shakira, og senere er der også nye toner på vej fra de hjemlige kanter med de gendannede Sugarshock. Når det gælder ugens album, så er det også en dansk artist, vi skal have fat i. Det er nemlig E.G., og hvad kan jeg ellers byde på? Jo, der er selvfølgelig vores nye hit-tip. Den sang er også på vej, så velkommen til
1: P4 Play.

går løs alle mulige steder i højtalerne på tv, radio, og så ikke mindst også på de fodboldstadions i Sydafrika, hvor kampene ved VM-slutrunden, dengang de blev spillet 2010, var det altså, da Shakira stod for den officielle VM-sang med sin Waka Waka, This Time for Africa. Og det tror jeg godt, vi kan konkludere, hun gjorde helt aldeles fortrinligt, for nu er hun nemlig igen blevet hyret ind til at fremføre en VM-sang, nemlig den officielle til slutrunden her til sommer, den der jo finder sted i Nordamerika fra den 11. juni til den 19. juli. Og til at hjælpe sig på vokalerne, der har Shakira dengang allieret sig med nigerianske Burna Boy, en af Afrikas helt store musikalske stjerner og en artist, der blandt andet er blevet kendt for sine samarbejder med engelske Ed Sheeran. Og pushy nok, så er Ed Sheeran faktisk også en af dem, der har været med til at skrive den her nye officielle VM-sang, der hedder Dai Dai, hvilket er italiensk og betyder kom så. Så det gør de så, altså kommer her Shakira og

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: En hverdag præget af usikkerhed, højt arbejdspres og medarbejdere, der mistrives. Det er ifølge de ansatte situationen på retspsykiatrisk afdeling efter flytningen af Aalborg Universitetshospital til Hospitalsbyen. Mange medarbejdere oplever en hverdag præget af stress og usikkerhed, siger de sosu-ansattes fællestillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard fra FOA Nordjylland.
2: Det vi kommer ud til, det er en afdeling, som er en byggeplads. Vi har oplæring i sikkerhedssko, fordi at håndværkerne de stadigvæk er der. Det har selvfølgelig udfordret, at den her mangelfulde oplæring i afdelingen her, det har selvfølgelig udfordret den her flytning her.
1: Gentagne gange har de ansatte gjort ledelsen opmærksom på problemerne, og det er positivt, at man nu har givet mulighed for at bruge eksterne vikarer, siger fællestillidsrepræsentanten. Det løser dog ikke problemerne.
2: Det er svært for os at få de vikarer ind, vi skal have, og vagtplanen hænger fortsat ikke sammen. Så vi håber jo selvfølgelig, at ledelsen de kan se, at det kræver også handling det her ude i fremtiden. De kollegaer, som der går rundt nu, de ting, de gerne skulle have lært, har de jo ikke lært. Og det er jo klart, fordi når man går i en stresset og presset hverdag, så lager du ikke de ting, du egentlig skal huske.
1: Når bemandingen ikke følger med opgaven, så stiger risikoen for fejl og voldsepisoder, skriver de ansatte, der nu går offentligt ud med kritikken. Det er ikke en løsning blot at se tiden an, siger Tina Breil Aagaard. Lokalpolitiet i Himmerland er i øjeblikket på jagt efter gerningspersoner, der i weekenden er stukket af med flere forskellige tyvekoster fra Giver Kirke, der ligger ved Aars. Det oplyser TV2 Nord. Gerningspersonerne har trængt ind i kirkens gravebygning og har brudt flere lokaler op for at få adgang til forskellige kirkegenstande. Der er blandt andet blevet stjålet en gul havetraktor, 14 alterbærere, 2 alterkander i sølv og et sølvfad til alterbordet. På nuværende tidspunkt kan lokalpolitiet i Himmerland dog ikke udtale sig om nogen værdi ansættelse på de stjålne ting.
3: Det handler om musik.
4: Mandag til torsdag 12:15 til 14.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Klokken den er blevet 12.35, og hvor det er P4 Play, du lytter til. Velkommen tilbage. Lære mere, var det, vi lyttede til her, og en sang, der går på hænder. Senere i programmet, jo, vores nye hit-tip, og lige straks, der er det også ugens album, vi skal til. Det er Danske EG, der står for det. Og så var det jo i weekenden, der var Eurovision Song Contest, en meget, meget lang affære med en meget, meget uventet vinder fra Bulgarien.

0: Altså går vel lidt bangaranga, det her var altså vindersangen ved årets Eurovision Song Contest med Dada fra Bulgarien.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og det er jo altså, som jeg nævnte et par gange, det nye udspil fra danske E.G., der er blevet vores udvalgte album i den her uge, Illuminati, som det hedder, som udkommer på torsdag. E.G., hun har to tidligere fortrillige udspil bag sig. I 2022 udgav hun Winning, og året efter kom She-Rex, og begge de her to albums var nogen, hun høstede mange anerkendte ord for. Det er jeg ret sikker på, at hun også vil gøre for sit nye tredje udspil her, som er hendes mest ambitiøse til dato, og selvom sangene på pladen gennemgående er mørkere og tungere i udtrykket end det, hun tidligere har budt på, så er der altså nogle rigtig imponerende numre, der er kommet med på albummet. Så vi skal jo selvfølgelig høre en del af dem i ugen her nu, hvor Illuminati jo altså er blevet ugens album i P4 Play. Den, vi lægger ud med i dag, er Big Mistake, en sang, som E.G. selv siger sådan her om.
2: Big Mistake er en sang, der handler om at finde den rette mængde vrede og frustration over, at du har tilladt dig selv at blive i en usund relation i for lang tid. Du skal ud af skammen og ind i styrken over endelig at kunne se klart.

Formidable EG var det her. Illuminati er altså titlen på hendes nye album, der kommer på torsdag, som er ugens album i den uge her i P4 Play. Og Big Mistake var jo altså sang, vi lyttede til i dag. Der er flere sange fra det plade på vej de kommende dage, naturligvis her i P4 Play. Lige nu er der Charlie Puth på vej til os alle sammen. Og hans seneste album er det her, Beat Yourself Up.

var det her, der havde pakket sin suitcase, i hvert fald sådan rent mental suitcase, hedder sangen, og før ham jo altså også Charlie Puth med Beat Yourself Up her i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til denne uges hit-tip. Jeg glæder mig til at afsløre for dig, hvad det er for en sang, vi har valgt i ugen her. Men inden da, lad os også lige tage en tur forbi Frankrig. Artisten Sahou er det her sammen med rapperen MC Solar på Dom Caroline.

0: Caroline.
1: Stort hit i Frankrig for tiden. Kom, Caroline var det her med Saho og MC Solar.
2: P4 Play. Ugens hit tip.
1: Og lad os så nu se at komme videre til den sang, så vi jo simpelthen skal lytte til allermest i den her uge. Det er sangeren, sangskriveren og musikeren Malte Nordtorp Petersen, der står bag den ham, der går under artistnavnet Knægt. Det var i 2023. Han kom frem med sit første album, Månen Danser Pænest, som han fik fine anmeldelser for. Siden har han fortsat i god takt også på senere udgivelser. Sange som Lilleskovvej og Varme Hænder har vi for eksempel tidligere lyttet til med ham her i P4 Play. På sin nye single, der altså er blevet vores hit-tip i den her uge, der er det fra en sådan lidt mere klubbet side, normalt vi skal høre om, så en sang til dansegulvet, og måske også lidt til sommeren, synes jeg godt, man kan sige, er det, han har lavet her. Den sang, der hedder Ville

Ja, det er altså den der sang, vi skal høre allermest i programmet i den her uge. Vores hit i hver Vilde Svaner, den er udsendt fra Knægt. Sådan er det. Om lidt nyheder her på B4, og efter den selvfølgelig mere B4 Play. Lige nu, Sjernas Spang.

0: Dronning Margrethe er fortsat indlagt, men er velbefindende, det oplyser Kongehuset til DR. Torsdag sidste uge lød det fra Kongehuset, at 86-årige dronning Margrethe var blevet indlagt med hjertekramper, og at hun var ved godt mod, og ville være indlagt over weekenden til observation og undersøgelser. Dagen efter var meldingen så, at hun havde fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, og herefter var meldingen også, at hun var velbefindende. Krigen i Mellemøsten har konsekvenser for tusindvis af boligejere herhjemme, for boligrenterne bliver for alvor sendt i vejret. Og det får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder, afhænger helt og holdent af krigen i Mellemøsten, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Det, der bliver fuldstændig styrende, når vi ser fremad, ja, det er sådan set, hvad sker der med krigen omkring Iran? Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: Ukraines præsident Zelensky mener, der er sket et skifte i krigen, efter at landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var målrettet militære mål helt inde i Moskva, og 3 blev dræbt ifølge lokale myndigheder. Mange vestlige partnere siger, at de kan se, hvad der sker, og at alt har ændret sig, både i tilgangen til krigen og hvordan russiske mål på russisk territorium kan nås, lød det i aftes fra Zelensky. Men lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathisen mener, at det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er tippet.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Der er dog ingen tvivl om, at ukrainernes angreb langt inde i Rusland har militær betydning.
3: Man går efter militære mål, man går efter militærindustrielle mål, og man går også efter olieraffinaderier og olieudskibningsfaciliteter. Alt sammen med henblik på at ramme den russiske kapacitet til krigsførelsen, ramme den russiske økonomi, og selvfølgelig også skabe frygt og måske dermed modstand i den russiske befolkning i forhold til krigen.
0: Lød vurderingen fra Claus Mathisen. Vejret lyder på byer, som fra middagstid. Det har vi allerede været over. Vi er over middag, og derfor så kan det især gå ud over Jylland med kraftig regn og med torden. Men ellers så kan vi også se frem til en del sol nogle steder, især mod nord og øst. Temperatur mellem 12 og 18 grader. Det var slut på Radioavisen.
4: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og det var jo med lidt skønne country-tutor, vi er tog fat på den her 18 timer programmet. Alla Langley og Morgan Wallen hørte vi med I Can't Love You Anymore. Dermed velkommen tilbage. Vi fortsætter jo frem til klokken bliver 2. Blandt andet med nyt fra de gendannede Sugar Shock lidt senere. Vi skal også høre en ny sang med artisten Mia, der er hitdepotet på vej med tre, du kan lide fra 1 og 10. I straks, der er det ugens danske musiknavn, vi skal til 5. Det så end kan være i B4 Play.

0: Nyt fra Dansk Amy White var der her Hold On.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed lad os nu få opklaret, hvem det er. Vi har valgt at udnævne til Danos musiknavn i programmet, og det er en særdeles kendt afholdssanger og sangskriver, der er blevet det, vil jeg nok sige, en mand, der egentlig havde potentiale til at blive en succesrig håndboldspiller, som faktisk spillede på Skovbakkens første hold i sine unge dage. Så var han fortsat med det, så ville vi sikkert have kunne se en hel masse til ham i landets sportsarenaer. Men da det kom til stykket, der blev det altså på musikscenerne herhjemme, vi kom til at opleve ham brillere i stedet for. Men jeg taler om er Poul Krebs, som i næste uge, den 28. vil kunne fejre sin 70-års fødselsdag, hvilket vi selvfølgelig gerne vil markere her i P4 Play. I lidt god tid oven i købet, så i hele den her uge, der lytter vi til en sang med ham hver dag, hentet fra hans meget omfangsrige bagkatalog. Det var i slutningen af 70'erne, at Poul Krebs han startede sin musikkarriere. Hen imod 90'erne var han så småt blevet et af de ret så markante navne i dansk musik, blandt andet takket være en sang som den, der er på vej her, og en, der altid lyder ekstra godt, især på den her tid af året. Fri som et forår.

Skønne toner her fra Poul Krebs. Fri som et får, var det, vi hørte. Den er fra 1990. Så Poul Krebs er jo altså ugens danske musiknavn i P4 Play. Så det betyder naturligvis, at der kommer en sang med ham hver dag her i programmet. Sådan er det. Og det er jo selvfølgelig anledning af hans 70 års fødselsdag i næste uge. Han er ugens danske musiknavn. Det skal vi huske også lige her med. Lige nu er det Markus Wau, vi lytter til. Og hans nye single, den hedder Genbrug.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

0: italienske Charlotte Cadet var det, vi hørte her. Normalt er det mest fransk, hun synger på, men her der foregik det jo altså på engelsk, som vi kunne høre det på sang, der hedder The Way We Touch.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu, der kommer musikken, vi skal høre fra Mia med efternavnet Kjær Sørensen. En artist, hvis karriere tog sin spæde begyndelse tilbage i 2017, hvor hun 15 år gammel var en af deltagerne i X-Factor. Og nåede faktisk temmelig langt i konkurrencen. En tredjeplads blev det simpelthen til, at hun fik mange rosnord med på vejen for sine optrædener og præstationer dengang. Det var Thomas Blachman, hun arbejdede sammen med i showet, og han holdt sig altså heller ikke tilbage med de flotte ord, da hun røg ud som den første i finalen. Han sagde blandt andet, at hun ville være en af dem, der ville befinde sig på den danske musikscene de næste 30-40 år. Sådan er han jo nogle gange, ham Blachman, han er stor i slaget, men vi kan da i hvert fald konstatere, at nu her, 9 år senere, der har Mia igen plantet sine fødder på musikscenen. Nu jo selvfølgelig med lidt flere oplevelser og livserfaringer i bagagen. Og det er i høj grad de indre følelser, der præger hendes tekstunivers på hendes nye sang, der hylder hun for eksempel de mennesker, der rækker en hånd ud, når man føler, at man er blevet for meget for sig selv. Og der er der også nærmest det, sangen hedder For Meget For Mig Selv.

Der fik du så titlen på sangen For meget for mig selv. Det her var altså nyt fra artisten Mia her i P4 Play. Det her tidlige mandag eftermiddag 13.26 cirka klokken. Og lige straks, der er det hitdepotet, vi blander op for i programmet. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden dag får du også P4 Play. Det her nye single med Cesar.

0: fra Cicel var der altså her XOXO.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
0: Ja, så er det nu, vi lige tager en lille pause fra alle de der nye sange, vi jo hele tiden bombarderer med her i P4 Play. For i stedet for at hygge os med tre gode numre og lidt ældre dato, for det er jo sådan, det er i hitdepotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10, og de kommer fra ja, tre vidt forskellige steder på kloden, de her tre sange, vi skal høre i dag, fra Puerto Rico, fra Australien, og til at begynde med fra Irland. Dagens og 10 er nullerne.

Værsgo, tre nummer til lige at sætte lidt ekstra skub i en mandag eftermiddag i hitdepotet i dag. Der var vi jo altså tilbage i nullerne først med Jessica The Cause og deres Breathless, den var fra 2000. Så var det bagefter australske Jet og Are You Gonna Be My Girl. 2003 var den sang fra. Og så til sidst her fra Puerto Rico, Ricky Martin og Shebangs, den var fra 2000. Og dermed lukker vi så ellers hitdepotet for i dag, men vi åbner det igen i morgen selvfølgelig, sådan nogenlunde ved samme tid, jeg tror her i AP4 Play.

To friske toner fra skotske Calvin Harris var det her. Det var Jazzy, der lagde vokaler til Satisfy. Stadig på vej til dig i dagens B4 playlist straks. En sang fra en trio, som er blevet gendannet. De har ikke eksisteret i en hel del år, men nu er de tilbage, nemlig Sukkerchok. Så glæder dig til at høre den sang. Og inden da blandt andet også en sang her, som Sofie Bobbikoni havde premiere på i programmet i torsdags, nemlig den nye single fra Betty Barser. Det er altså også fine sager, hun kan byde på her på Shane.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: P4 Play med Andrew Jensen.

så skal vi til en trio, som vi ikke har hørt nyt fra i pænt mange år, men som nu har valgt at gøre comeback, nemlig Sugar Shock, bestående af medlemmerne Cat Staffy, Malene Kvist og Enes Gavilanes. Det var tilbage i slutningen af nullerne. De kom frem med nummer som Hvor som helst, Når som helst, og det er det sidste nævnte sang, som det, vi lige fik en bid af, som Sugar Shock stillede op med i det danske Melodi Grand Prix i 2009. En del tredje plads blev det til der. Men efter det, så gik der lige et par år, så var det slut. Pigerne bestemte sig for at gå hver til sit, og tog hver især fat på diverse solokarriere og forskellige andre projekter. Ja, de senere år, der har der sådan fra tid til anden lyttet lidt rumlerier om, at nu ville de begynde at optræde og lave musik sammen igen, men det er altså først nu, at der sådan helt konkret er sket noget i form af den her helt nye single fra Sugar Shock, som vi skal lytte til nu. Deres første altså i lang tid, men forhåbentlig ikke den sidste fra dem, selvom de her synger om den

så er der også igen kommet ny musik, eller igen, det er et stykke tid, siden der sidst gjorde det, men der er kommet ny musik fra Sugar Shock, den her single, den udgav de i fredags, den sidste nat, så rigtig godt at have dem tilbage, vil jeg sige. Nå, nu i P4 Play frem til klokken bliver to, lad os stå en ny sang her fra Jeske Dermot Kennedy.

0: Det er ikke så længe siden, der kom nyt album fra ham, og den her sang er med på albumet Turnstile, hedder den. Den irske singer-songwriter Dermot Kennedy var der som sagt, og det var så det for i dag lige straks på B4. Glæder dig til pausen og hold en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Grønlands udenrigsminister Mutti B. Ede skal i dag mødes med USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, det skriver Mutti B. Ede på Facebook. Her vil jeg understrege klart, at Grønlands fremtid alene besluttes af os i Grønland. Samtidig er det vigtigt for mig, at det diplomatiske spor og den arbejdsgruppe, vi har etableret, fortsætter med respekt for hinanden, international ret og Grønland, skriver udenrigsministeren. Han skriver også, at han skal mødes med den amerikanske ambassadør til Kongeriget Danmark, Ken Hovery, som netop er ankommet til USA's konsulat i Nuuk. DR's reporter på stedet, Cecilie Kallestrup, fangede også et glimt af den særlige udsending Jeff Landry ved konsulatet i formiddag.
4: Han har simpelthen lige forladt det nye konsulat her i Nuuk, som amerikanerne ventes at åbne her inden for de næste dage. Og nu skal han ud, sådan som vi forstår det, og mødes med lokale grønlændere. Vi kender ikke hans program fuldstændig.
3: Landmændene skal snart beslutte, hvad de skal høste på markerne til næste år, men den manglende regering betyder, at mange er i tvivl om, hvad de må så. På grund af den grønne trepart skal mange landmænd nemlig dyrke andre ting på deres marker for at få kvælstofudledningen ned, men politikerne mangler blandt andet at få styr på kompensation, så det bliver svært at nå at blive klar til at udlede mindre kvælstof allerede fra januar 2027, som landmændene skal ifølge aftalen, lyder det fra Landbrug og Fødevare. Den grønne trepart blev født med en meget stram tidsplan, men den holder, på trods af, at der ikke er en regering, siger vores klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Men der er ingen tvivl om, hvis man er landmand, så vil man gerne kende sin fremtid. Men planen, den er altså ikke skredet endnu. Men hvis der ikke kommer en regering inden længe, jamen så kan de godt komme i problemer.
3: Fungerende minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, ønsker ikke at stille op til interview, så længe regeringsforhandlingerne er i gang. Og så er der godt nyt til dem, der er mellem 15 og 29 år og bor i Region Sjælland. For er man nervøs for at have fået klamydia, gonorré eller trichomonas, så behøver man ikke tage til lægen. Som den første region tilbyder Region Sjælland nemlig en gratis hjemmetest, skriver regionen i en pressemeddelelse. Via hjemmesiden selvtest.dk kan man bestille testen og få den leveret. Og når man har gjort, hvad der skal gøres med testen, ja, så sender man den tilbage igen. Og så kan man få resultatet digitalt i e-boks eller på sundhed.dk. Netop de 15-29-årige stod for 82% af alle tilfælde af klamydia, viser tal fra 2024 fra Statens Serum Institut. Vejrudsigten lyder på byer, især over Jylland kan de blive kraftige og med torden, og ellers så får vi altså også nogle sol en hel del steder, især mod nord og øst, mellem 12 og 18 grader, og en vind, der er svag til jævn, mest omkring sydøst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig hele vejen.

0: Der var det igen, Tobias Rimmer og Andreas Odbjerg, Stormand.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Og her er vi igen.
2: Yes!
0: På en dejlig dag. Er der gode ting ved dagen i dag?
2: Ja, det er der.
0: Masser.
2: Masser. Og vi har simpelthen måtte koncentrere os om at skære ind til benet.
0: Ja,
2: for
0: her,
2: vi har taget tre med. Knuttenborg Safari Park, de har været ude i verden og reddet 6 asiatiske sortbjørn. De har været tvunget til at sidde inde i sådan en lille bur hele deres liv, de her stakkels bjørn. Ikke? Det der hedder et knusebur, hvor de ikke kan vende sig, og så bliver de selvfølgelig syge og ja, udulige, og det er jo frygteligt. Det er frygteligt,
0: bjørn, bjørn er ikke skabt til at være i bur.
2: Nej. Det er fordi, man i Asien mener, at det er verdens bedste idé at tabe bjørnenes skalle, fordi så kan man få noget stof, som man kan kurere leversygdomme og en

0: forbi byen Knaldhytte.
1: Knaldhytte?
0: Ja, og det er jo bare skønt. Nå, tilbage til Paderborn. Der har man lavet en udgravning. Arkeologerne, de har været i gang, og de har fundet noget helt unikt. De har fundet en notesbog, som vurderes til at være en 700 år gammel. 10 sider af den har man fundet.
1: Ja.
0: I noget værre puha. Fordi man har stødt på et latrin, som jo som sådan ikke er et fint porcelænstoilet, men har samme effekt bare fra tidligere tider. Et hul med bræt, og så har man kunne sidde og hvad man ikke skulle bruge mere.
1: Og tømme sig.
0: Ja. Fyre det ned i hullet.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det er så der, man har fundet den her notesbog. Og det, udover det er jo spændende, man mener, det er en eller anden rig købmand, der har haft sin notesbog med på toilettet, og så har han givetvis tabt den, og så har han tænkt, så vigtig var den heller ikke.
1: Ej.
0: Jeg starter på en ny. Lidt ligesom, men altså, hvis du tabte din telefon,
1: ja.
0: Selvom det ville man også tænke, nå ja, og det er jo det, vi støder på nu her. Der går nærmest ikke en dag, bare her på fabrikken, hvor der er en, der kommer og siger, er der en, der har tabt en telefon, eller glemt telefonen ud på toilettet, så ligger man sådan et diskret sted, og så lad mig lige skamme bundfældelser, og så er der en, der går på tager telefonen.
1: Ja.
0: Fordi vi sidder jo tit og roder med det skidt, mens man, ja, med noget andet skidt, ikke?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Så ja. Kan simpelthen ikke koncentrere sig, så skal jeg underholdes. Jeg synes, det fortæller en historie om, og sådan var det også i gamle dage.
1: Mm. Ja.
0: Der havde man sin notesbøger med ude.
1: Ja, ja, præcis. Nå, det er dejligt. Ja, jeg er sådan lidt forvirret. Det er bare fordi, der står, at hjemmeis fejrer noget med gratis. Jeg har bare lige vendet mig til, det hedder frost. Der blev lagt så meget energi i at skifte navn, og jeg tog det til mig og sagde, okay, så hedder det Frost. Nu ringer Frostbilen og sådan noget.
0: Og så kan man is eller pizza eller forårsrulle eller noget andet.
1: Og så lavede de det om.
0: Ja.
1: Igen.
0: Nå.
1: Nu hedder det hjemmeis.
0: Nå, okay.
1: Og de rullede første gang ud i 1976. Der var ikke engang
0: fri
1: på mig dengang. Ja, det er rigtigt. Der var du jo. 90.000 gratis is til kunder rundt omkring i Danmark.
0: Og tror du ikke bare, det er for at sige undskyld for det der navne, Pjat?
1: Nej, jeg tror, hvis man spørger et års hjemme i, så er man glad lidt videre. Det skete aldrig.
0: Det
1: brugte vi ikke penge på det der.
0: Ej, nej. At se her.
1: Det gjorde vi ikke.
0: Det er en gratis is. Videre. Godt forår.
1: Men hvor vi har lov til ikke at anbefale konsulentfirma.
0: Åh, ja. Og en anden god ting ved dagen i dag.
1: Yes.
0: Fremragende ting. Udover det er starten på en, hvad jeg gætter på, er en fantastisk uge, så er der også med al tydelighed en kæmpe fødselsdagsdag i dag.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Dua Lipa og Be The One. En stor fødselsdagsdag. Det må være dejligt at fødselsdag i dag.
1: Ja, for pokker.
0: Altså lige stå op til det der, og så sige, det var lige det, jeg havde ønsket mig.
1: Ja.
0: Heldigt.
1: Ja.
0: Fødselsdag bestemmer dag, det er i dag. Det skal vi markere med en fødselsdagsquiz. Det starter med, at vi lige ser telefonnummeret, hvis nogen ikke skulle kunne huske det. Det er jo et dejligt telefonnummer, men der er jo mange telefonnummer i verden, så kan det godt være, at det lige forsvinder lidt i flokken. Selvom det egentlig står ud i sin egenskab af at være 70 25 26 00. Vi har også sagt det mange gange.
1: Jo, vi ved også, der kommer et sted mellem 30 og 52 nylytter til per udsendelse. Har vi fået at vide?
0: Nå, er det ikke mere?
1: Nej.
0: Per udsendelse. Nej, der er jo snart ikke så meget at give af.
1: Ej,
0: det er, okay, på den måde stemmer sig alt. Ja, det er fint. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen går ud på, at du skal overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. Og Holm, jeg sidder og regner lidt på det. Mm. Det er jo ikke det store regnestykke. Vi er tilbage, hvor vi hører til i spidsen for det her, som vi er bare virkelig gode til det.
1: Ja.
0: Det var også derfor, vi skabte quizzen i sin tid. Udover, det er jo dejligt at hylde nogen også. 3-2 står den til os. Og vi har jo også aftalt, at vi spiller frem til sommerferien, så nulstiller vi igen, fordi nogle gange, så kan det stikke af, så kommer vi simpelthen for langt foran.
1: Ja.
0: Mister man guleroden til at være med, måske.
1: Man kan sammenligne lidt med, når AGF vinder Superligaen. Det er meget godt, det bliver nulstillet efter sommerferien.
0: Har de vundet Superligaen?
1: Præcis.
0: Jeg kom i næst forbi. Nå, det er da. Ja. Nå, tillykke til dem.
1: Ja.
0: Nej, men jeg har så også siddet og regnet, nu har vi denne runde, så er der ikke meget mere end en 5-6 uger eller sådan noget, så går der sommerferien.
1: Det er jo det, der gør.
0: Så jeg mener bare, at nu kan vi godt hakke speederen i bund. Der er no more Mr. Nice Guys.
1: Mm.
0: Det behøver vi ikke.
1: Nej.
0: 70-25-26-00. Din opgave, det er at overbevise os om, at det er din fødselsdag. Og der må du bare bruge alt, hvad du har. Enten sandheden, hvis det er din fødselsdag. Det kan også være, at du bare har de helt rigtige overtagelsesevner. Måske spiller lidt på charme, medlidenhed, autoritet. Det alt gælder.
1: Ja. Du kan jo prøve at se, om du kan komme igennem vores lille skjold.
0: Finmasket net.
1: Ja.
0: Ja. 70 25 26 00. Det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, så lover vi, at du bliver fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Mm.
0: Det er reglen. Og hvis vi tror, der er fødselsdag, og det er en anden dag, så skylder vi dig en gave. Og den skal vi nok sende. Vi siger bare ikke, hvad det er, og den kommer med en lille betingelse.
1: Den må åbnes på din rigtige fødselsdag.
0: Ikke før.
1: Nej.
0: Nej, det er simpelthen det, der går ud på. Og...
1: Ja, hvordan gik det sidste uge?
0: Det er... Dejlige spørgsmål.
1: Ja.
0: Det har jeg svaret på.
1: Ja.
0: Vi havde jo fornøjelsen af Mathilde, som skulle fejre sin 43-års fødselsdag med at svinge forbi syn og lige ringe ind til os. Spørgsmålet er, om det er i dag. Der er hold med, at vi har jo siddet og mærket lidt efter. Der er både noget, der taler for og imod, kan man sige.
2: Ja.
1: Jeg har en ting, der taler lidt imod.
0: Hvad er det?
1: Du får en indkaldelse i din e-boks om, at nu er det tid til, at din bil skal til syn.
2: Ja, det er rigtigt nok.
1: Jeg tænker lidt at bruge sin fødselsdag i
2: synes
1: jeg.
0: Vi tror mere, at du har haft et behov for lige at se, om du kunne snøre os to med din fødselsdag i dag.
1: Hmm.
0: Derfor tror vi ikke, du har fødselsdag i dag.
2: Nå. Ja. Så virkede den mestringsstrategi ellers, ikke?
0: Ja. En sky af diskret jubel. Gakman øvet. Det var hun ærgerlig, var.
1: Ja, men det er jo klart,
0: vi var, man gør... vi var også bare rigtig gode der.
1: Kunne du høre modtagelsen? Den blev modtaget med et... Nå.
0: Nå.
1: Så ved man, at man rammer rigtigt.
0: Det, ja, det var sidste uge. Ja. Vi tager en frisk runde nu. 70 25 26 00. Vi ved, at 16.942 har fødselsdag i Danmark i dag. Måske dig. Du får i hvert fald chancen for at overbevise os om det. 70 25 26 00. Yeah, man.

0: Backstreet Boys og Everybody Backstreet Back. Stor fødselsdagsdag. Vi fejrer det med fødselsdagsquiz. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer, hvis du har modet, eller bare er fristet af at se, om du kan overbevise os om, at din fødselsdag. Det er lige præcis i dag, så finder vi ud af, om det er rigtigt eller forkert på bagkant af det. 70-25-26-00. Nå, nu er det jo ikke hele lavkage og lavendel, det hele.
1: Der... Det hedder Luther lavkage.
0: Nej, jeg mener lavendel.
1: Nå.
0: Virkelig godt lille lavendel. Nej, der er også nogle skiderikker rundt omkring.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Og vi kender dem som skurte.
1: Mm.
0: Skurkenyt har vi. Det er jo et... Ja, vi tager det jo... Dukker lidt ned i de aktuelle skurke. Ikke så meget for at pege, fordi det er gjort. Men vi vil gerne lige placere dem på en skala fra 1 til 10. 10 store skurk.
1: Ja. Yeah.
0: Lille skurk.
1: Ja, så har vi jo en stjerne ude for enden.
0: Nå,
1: af 10,
0: ja.
1: Ikke? Hvis du er en rigtig, rigtig...
0: Hvis man er...
1: Rigtig idiot, ikke? Men,
0: men ud over
1: det.
0: Ud.
1: Ja.
0: Ja. Det er det. Nå, men det er jo vigtigt, at vi får det gjort.
1: Ja.
0: Lad os prøve at kigge lidt på fra netten af.
1: Jamen, så lad os tage den her, og den tager vi bare, fordi der har vi en klar regel, hvad der foregår, når sådan noget bliver opdaget. Det er en sag om produktion af cirka, og nu hører du efter, 200 millioner cigaretter. Ja, det er retten i Holbæk, der skal tage stilling til det. Det er altså meget tobak.
0: Det er det.
1: Ja. 7 mænd og en kvinde er sigtet af politiet for at have udgjort sådan et netværk bag indbringende produktion. Det må det jo have været, hvis det er 200 millioner cigaretter.
0: Nej, det er jeg glad for at høre.
1: Ja.
0: Fordi reglen er jo, at hvis man fusker med den slags... Så sætter du dig ind i et skab.
1: Og så ryger du
0: så
1: op.
0: Så ryger du det hele selv.
1: Ja.
0: Så er det da godt, de er jo ude til det.
1: Ja, det kan du sige, men
0: det meget for en enkelt,
1: i en aktion ved sidst nævnte sted, der blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak.
0: Der synes jeg, at ordensmagten skal være lidt mere tålmodig og så sige, vi får lige lukket alle døre og vinduer. Her er 5.000 lightere. I går bare i gang.
1: Om så er du blevet bedt om
0: at ryge
1: ude i lufthavnens rygekabin, så ville den kollapse. Det ville den ikke engang kunne holde til.
0: Nej.
1: Det tror jeg ikke. Men jeg synes da alligevel, at man skulle gøre det, og så må man kollapse.
0: Ja.
1: Skal ikke sidde og rulle med sådan noget
0: der. Det er jo... Ja. Nej, så er der noget andet her. Det tog jeg bare i Ekstrabladet. Snød på vægten, dømt for chokoladefusk. Det er ikke noget, man skal fuske med chokolade.
1: Nej.
0: Det er så en chokoladeproducent, der har tabt en sag om... Shrinkflation.
1: Ja.
0: Hvad så det?
1: Ja.
0: Jo, det er jo noget, vi oplever alt for ofte, men her der var der tale om vildledning, fordi at man har lavet en plade chokolade, som gik for at veje 100 gram til lige at veje 10 gram mindre. Men ellers så pakkede den ind nogenlunde ens. Sådan, så det kan godt være, at du skriver, okay, du indeholder kun 90 gram, men meget småt.
1: Mm.
0: Så det var ikke tydeligt at se, og derfor så er der en, kommer der sagsanlæg fra en tysk forbrugerorganisation, som siger, det er det der, vi ikke kan lide, det er shrinkflation. Det dækker over det fænomen, hvor et produkt skrumper i vægt, men bliver solgt til samme pris. Det er jo efterhånden mere reglen end undtagelsen. Is, flødeboller, forårsruller, det hele, det går den vej.
1: Ja, det gør det.
0: Så det er da godt, der er nogen, der har sagt stop, men altså, når de er dømt, så er, de jo, så er der jo, så må vi jo antage, at der er...
1: Så er der noget om snakken.
0: Ja. Hov, vi glemte at sætte skurk på de der tobaksting.
1: Kom. Nå, men det er en 8'er.
0: Ja, hvis de ikke ryger dem.
1: Ja.
0: 5,
1: hvis de ryger dem selv.
0: Chokoladefuskere, jeg synes, vi bliver flået for alle leder kanter, så der, jeg er da godt deroppe af på en 6'er.
1: Ja, jeg er med. Jeg er fuldstændig enig. Altså, lad nu være at prøve at lade som om vi går op der.
0: Ja, fordi og prisen bliver sat op alligevel.
1: Ja, ikke?
0: Altså, vi er vant til at have en plade chokolade, den er lige så dyr som en sidelagt.
1: Jamen, jeg købte også en pose vingummi, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg fået Kong Charles finger, fordi den var så lille, den pose med mine fingre.
0: Og du kunne ikke åbne den?
1: Nej, og jeg betalte så, altså ja, men det er jo den vej, det går.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fået Charles finger.
0: Vi skal lige have den her også, Holm. Jeg ved ikke, om det, du er jo lidt mere inde i, hvad der er som, altså... Vi skal til Norge. Der er bare mange, der drager en parallel mellem Norge og Møn.
1: Ja, ja.
0: Jeg så bare, en 14-årig norsk dreng har stjålet en bus og kørt væk i den.
1: Mm.
0: Man kan sige, det er jo spektakulært nok, men vi skal lige have med i bedømmelsen af graden af skurk, at det er så for tredje gang på et halvt år, at han har gjort det.
1: Ja.
0: Det er da vildt.
1: Mm.
0: Altså, politiet har her til morgen fået en anmeldelse om, en noget ung chauffør har sat sig ind bag rattet i en by, der ligger i det sydlige Norge, og han har så stjålet en bus i Oslo.
1: Ja.
0: Og blev standset i Kristiansand.
1: Mm.
0: Så han har kørt 300 km i den her
1: det
0: bus.
1: Det kan de jo sagtens, de busser der.
0: Det er de rigtig gode til.
1: Ja, ja.
0: Men åbenbart med en 14 dag. Og den samme dreng blev så taget for en måned siden I også har stjålet en bus og kørt den til Sverige, og i november sidste år, der var den gal igen. Der havde han stjålet en bus i Stavanger. Der var tale om en meget ung vaneforbryder. En lille smule fatsvag og stor glæde for busser.
1: Jeg tror, vi skal hæfte os ved det sidste. Vaneforbryder, jeg ikke kalder ham, han er trods alt kun 14.
0: Det er tre busser på et halvt år, det er der flere, end du har stjålet hele dit
1: liv. Man har jo en kæmpe lyst til at køre bus, og det skal man jo omfavne.
0: Du har en stor kørekort.
1: Jo, men det skal man da omfavne. Der skal man jo, hvis man sidder og ejer et busselskab, der skal man jo gå ind og headhunte og sige, der kan vi godt bruge.
0: Med en chauffør og lige siger, okay, det kan jo han jo selvfølgelig. Hvor er køen med erfaring?
1: Skylden ligger jo i særdeleshed også de rigtige chauffører, der forlader bussen uden at låse mig, måske med nøglen i tændingen. Det er jo dem, der er skurkene.
0: Det kan jo også være, at han bare er en utrolig skarp og driftig ung mand, og så har han vil gerne ud at rejse, så har faren sagt, tag bussen, og så har han sådan misforstået
1: betydningen
0: af at tage bussen.
1: Men hold lige øje, hvis du er en årsdige op i en bus. Prøv lige at tjekke chaufføren. Der sidder sådan en 14-årig knægt.
0: Ja,
1: det er der ingen grund til.
0: Jeg med alle gode gange tre, ikke? Så er det jo ikke en misforståelse længere.
1: Nej.
0: Altså, og det er jo et stort køretøj og alt muligt andet.
1: Men altså, han brænder bare for det, og det skal vi omfavne.
0: Jamen, jeg husker stadig, han er skur.
1: Ja, du får mig ikke op på mere end to.
0: Syv? Ej, det sagde jeg lidt højt. 7.
1: Men er der ikke nogen, der er døde? Altså, han har for fanden bare kørt en bus. Altså, du kan få traktorkørekort, når du er 15.
0: Det er jo ikke sådan, at han lige kører fra AC. Han er ude at rejse med den, du. Jeg er da sikker på, at hvis der havde været kunder i bussen, så havde han da også solgt dåseodermand og alt muligt til dem.
1: Ja. Så lad os møde på 4.
0: En halv. 5 stykker.
1: 5 så. Okay.
0: Ja, okay. Det er det. Ja, skurke er der nok af. Lad os hellere sætte fokus på folk med fødselsdag.
1: Ja.
0: Uanset om det er rigtigt eller forkert, vi har fødselsdags quiz. Om lidt her er det Christoffer, ham med gitaren.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Good news. Jesper, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det faktisk rigtig, rigtig godt.
0: Det var dejligt.
2: Det er en flot dag jo.
1: Ikke kun det. Jeg føler mig også heldig, og sådan, jeg er blevet godt begavet, og det er næsten ligesom kongelig, fordi min fødselsdag den startede faktisk i lørdag, så den slutter i den kommende weekend, så en hel uge med fødselsdag, det er sgu da ikke så tosset.
0: Du er en af dem, der godt kan lide at blive fejret. Det er godt.
1: Ja, ja, bestemt.
0: Ja, ja, ja. Og hvad med selve ved dagen i dag? Hvordan den startede, det vil vi altid gerne vide.
1: Jamen altså, den startede med friskbagte boller og frisk kværnet og brygget espresso til mig, og cappuccino til Sønneke og fruen. Mm. Sønneke, han kom også forbi her til morgen og ønskede mig tillykke.
0: Nå, det er da godt. Ja. Okay. Ja, det var en god start. Var der også flere fødselsdagssang og sådan noget?
1: Fødselsdagssang ikke så meget, men der var masser af flag. Flag på bordet og sådan nogle små flag, der var drysset ud med kærlig hånd. Så det så festligt ud. Ja.
0: Hvad fylder du?
1: 59
0: på tælleren, det er en af de gode.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Altså, som min kone skriver, tillykke med det store nital. Jeg ved ikke hvad hun mener, men det er da altid noget, hun ikke behøver at sige det hele hver gang.
0: Ja. Nå, og det lyder da som en... Og hvad med på... Har du været ude på arbejde i dag, eller har du holdt dig hjemme?
1: Jeg har simpelthen taget mig den frihed at arbejde hjemmefra.
0: Ej, genialt.
1: Ja. Ja.
2: Har du arbejdet så?
1: Ja, jeg sidder med et dokument lige foran snudskaftet der, som jeg ganske vist ikke skriver på lige nu, men fordi jeg har andre vigtige sager
2: altså,
1: for lige
2: nu. Du har åbnet computeren.
0: Du har kigget på det siden klokken 8.
1: Og det... Skærmen den står og flimrer løs. Okay. Det er der ingen tvivl om.
2: Hvad med resten af dagen? Hvad byder den på?
1: Jeg starter lige med i lørdags, hvor vi startede fejringen af min fødselsdag. Ja. Over hos min søster i Kolding, hvor jeg faktisk også er født, der havde vi besøg af, af min amerikanske grandfætter fra Oregon. Og de var i Aarhus, og så passede det med det, og så holdt vi min forfødselsdag der. Ja, dem skal vi så ind til ind i en af havnene inde i København. De bor på en husbåd lige nu.
0: Okay. Og er der gode vibrationer mellem en amerikansk grandfætter?
1: Det er der.
0: Okay, jamen det er godt.
2: Har du også en onkel i Amerika?
1: Jamen, hans far er død.
2: Marie?
1: jeg ved sgu ikke, hvad han var. Han var præst, så jeg er sikkert ikke så rig.
0: Semi. Okay. En anden ting, der er vigtig i forbindelse med fødselsdag, Jesper, gaver.
1: Ja.
0: Gaver.
1: Ja. Jamen, har du fået altså, ja, det har jeg. Af fruen har jeg fået et barista-kursus, og en poloshirt, og af Sønneke har jeg fået sådan en oplevelse, en gåtur ud til Sydhavnstippen med frokost, og det er sådan smørbrød og rød tuborg og den slags. Helt klassisk.
0: Ja.
1: Og så har jeg fået sådan en salsa-bass-nodebog.
0: Og det var en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle høre, da jeg stoppede i morges.
1: Nej.
0: Salsa-bass-nodebog.
2: Hvordan smager den?
1: Jamen, jeg ved det ikke, for jeg har ikke fået den endnu, fordi den er ikke kommet. Han har bestilt den, og han var måske ikke den hurtigste til at bestille, eller sådan noget. Og hvis det er noget fra udlandet, så kan der jo godt gå mere end 24 timer, ikke?
0: Jo. Men prøv at sådan en hensigtserklæring om en gave. Det er lige så godt, som den ægte var
2: for pokker.
1: Det står, og så står nogen. Jeg skal lytte efter i timen, står han, for han har købt en notebook. Det er så en notebog, ikke?
0: Ja.
1: Til musikeren, ja.
0: Nå, jamen det lyder da som om, det har været en fremragende stor nitals fødselsdag.
1: Ja, præcis.
0: Du har haft i dag.
1: Ja, kan der heller ikke være andet end godt tilfreds.
0: Jesper Rohr bliver hængende, så finder vi lige ud af, om vi også tror på, at det er i dag, du har fødselsdag.

0: Major Look fra Meghan Trainor. En af dagens 16.942 fødselarer. Det er dig, Jesper.
1: Ja, tak.
0: I hvert fald ifølge dig selv.
1: Bestemt. Ved du, min mor synes det også.
0: Ja.
1: Og min far.
2: Okay. Ja. Hvem, er der nogen sådan berømtheder, du har fødselsdag samme dag som?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg sådan lige har fulgt så meget med.
2: Det kunne bare være en tilfældig komiker, der måske var her for 100 år siden.
1: Det gætter jeg på.
0: Han ville have fødselsdag i dag.
1: Ja. Og ja, han var blevet 100, ikke?
0: Yes. Jo. Og faktisk også den tyske sangerinde, som havde i hvert fald to hits i 80'erne, Sandra.
2: Ja, Sandra.
0: Og Maria Magdalena, hun har også fødselsdag i dag.
2: Ja. Men det interesserer ikke dig, Jesper.
0: Nej.
1: Altså hvis de var kommet med gaver, så kan det godt være.
0: Ja, det lyder da som om, du er blevet sådan rigeligt begavet.
1: Jeg skal i hvert fald ikke klage over den del, det er helt sikkert.
0: Nej, altså vi sidder her og skal lige vende for imod. Hvad laver du egentlig så dagligt, når du ikke sidder og kigger på et dokument?
1: Altså, så kigger jeg jo på dokumenter.
2: Det er dit arbejde, er du dokumentkigger?
1: Ja, jeg laver høreapparater.
0: Nå, okay. Okay.
1: Og sådan noget medicinsk udstyr, det kræver rigtig mange dokumenter.
0: Ja, okay. Ja.
1: Og også.
0: Nå, fordi det er jo meget fin og elegant og glat fødselsdagsfortælling. Den lyder meget plausibel, og den er indlevende. Du har masser af detaljer med.
1: Mm. Ja.
0: Så det kunne godt tale for, at det var i dag også, fordi du godt kan lide at blive fejret. Du blev fejret i lørdag, så bliver fejret i dag og skal fejres igen på søndag. Hvad mangler så for manden, der næsten har alt i en fødselsdagsbuket, national fejring på radioen.
2: Ja.
0: Så det kunne godt tale for alt sammen.
1: Og jeg vil jo bare sige, hvis ikke... hvordan skal man formulere det? Altså, jeg er jo tidligere blevet udstyret med 10 års uafbrudt held og lykke.
2: Nå, ja. Du har været med en gang.
1: Ja.
2: Men det er også bare det, du prøver lige at smide lidt forvirring ind i forhold til, at så var der også en fejring i Kolding i lørdags, og der kom noget familie fra Amerika, som nu er bosat i en husbåd i en havn et eller andet sted.
1: De er jo på ferie, og de tager jo rundt i landet, fordi de har familie forskellige steder, ikke?
2: Jo.
1: Eller det er jo min grandfætter, og så hans kæreste.
2: Ja, og dem skal du ned og besøge i aften og fejre endnu mere.
1: Jeg ved ikke, hvor meget fejring det bliver. Altså, vi tager noget vin med og noget godt at spise, og så hygger vi os lidt med det.
2: Ja,
1: altså,
2: det kunne være fedt at komme ned og sige, nu skal jeg høre, jeg ved godt, I ikke hørte radiodag, fordi I fra Amerika, men jeg tog røven på to radioværter. Jeg blev mænd, jeg havde fødselsdag.
1: Det ville ikke være første gang.
0: Og nu var det jo bare rent faktisk lørdags, det ved alle.
1: Nej, det var ikke lørdags.
0: Nej, men det tror vi,
2: det tror
0: Jesper.
2: Vi
0: tror ikke, du har fødselsdag i dag.
1: Jamen, det var heller ikke lørdags.
2: Så hvornår var det så?
1: Det var i torsdags.
0: Kunne mærke, det var tæt på.
1: Så det eneste, der ikke var korrekt i alt det, jeg sagde, det var sådan set, det var faktisk, der var faktisk kun én ting, der ikke var rigtigt.
0: Det var dagen. Det er så også det springende punkt i den her quiz.
1: Det havde jeg simpelthen misset.
0: Med al den her gavesnak, jamen tak for det. Du har da lige sat scoren til 4-2 til Team Poulsen og Holm.
1: I er dygtige af.
0: Ja, tak. Det var det, vi fiskede efter. Tak for det, Jesper.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ej, hvad?
2: Det var close i dag.
0: Altså, så ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Nej, vi havde den der.
2: Nej, jeg var sgu lidt usikker.
0: Nej, jeg følte ikke som et gæt.
2: Nej.
0: Det gjorde jeg ikke.
2: Jeg er enig så.
0: Ja, tak.

0: Maroon 5 og This Love. Ja, ja. Fire flotte to.
1: Ja. Jeg synes, det var godt forsøgt af Jesper.
0: Jesper var en fantastisk spiller.
1: Det var han.
0: Jeg tænker også, det må da være demotiverende for Team Lytter, når sådan en dygtig, veltalende spiller
1: ikke engang kan.
0: Bliver luret, ja. Og taber ikke kan, ja.
1: Det,
0: Men det falder også lidt tilbage på os hånd.
1: Ja.
0: Vi må se.
1: Heldigvis er vi rigtig gode i medgang. Vi er ikke ulidelige at høre på overhovedet.
0: Nej.
1: Det ligger ikke til os.
0: Det er der ingen, der har sagt.
1: Nej, nej, nej.
0: Jeg kan ikke høre nogen. Nej. Prøv at være helt stille. Nej, det er der ikke nogen, der siger.
1: Nogen
0: siger. Nej, det er der faktisk ikke.
1: Løftesang sidder der nogen at pive efter.
0: Jeg ved ikke, om de piver. Jeg har hørt suk.
1: Ja,
0: det kan jeg høre. Jeg kan høre et suk. Fordi vi skal have en skål for alle os med glas halvt fyldt, så alle med glas halvt tomt.
1: Så lad os få armen ud af vinduet. Armen i kampen, er nogen, der siger.
0: Ja,
1: ikke?
0: Og måske,
1: så lad
0: os... måske begge arme skal i bevægelse her.
1: Ja, ja, ja. Og vi danser, synger og trommer.
0: Ja. Ja. Jeg tænker bare, at vi napper der en løftesang med fødselaren Sandra, som de fleste jo nok husker for hittet Maria Magdalena. Stort nummer er noget så sjældent som tysk musiksucces uden for Tyskland. Ja, men vi napper en anden sang, fordi hun lavede også, jeg kan ikke huske så meget, hun lavede nogle album, sådan noget midt slut 80'erne, men hitsene er gudskelov til at overse og overskue. Tak, Sandra, for det.
1: Ja.
0: Så vi napper den anden, som så er en coverversion af et gammelt Robert Knight-nummer for slut 60'erne. Der er mange, der har lavet cover af den, blandt andet YouTube. Men jeg vil sige, Sandra, hun gør det godt. Og det er sådan en rigtig slå ud med armene løftesang, som passer godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Sandra og Everlasting Love.

0: Det er der en ud med armene løftet sig. Kæmpe for dagens fødselar, Sandra og Everlasting Love.
1: Vi skal også lige slutte et godt sted, inden vi ringer af, og det gør vi med, jeg har skrevet travl kalender, og det er simpelthen kongehus, vi taler om her. Ikke? Lad os lige få et par ting på plads.
0: Ja, jeg hørte det.
1: Ja, kongeskibet har jo lagt til kaj på Bornholm i den her weekend, uden kongen selv. Og det er jo fordi, at verden, der sker så mange ting i verden, som ingen havde kunnet forudse. Ikke? Lad os prøve at se en gang på det her.
0: Der var bukkepremiere.
1: Ja, og den plejer, det er jo en tradition, han plejer at være med til. Ja. Mere end 100 år gammel tradition og så videre. Men vi vil også bare sige, at den her bukkepremiere, ja, der er premiere, men der er jo også en udløbsdato. Og det vil sige, der er altså, at det, jeg tror, det er den 15.
0: juli.
1: Han har masser af tid til at skyde en buk.
0: Ja, ja.
1: Så det skal nok gå alt sammen. Ikke? Nummer to, altså kongens mor er indlagt.
0: Ja, ja.
1: Det, altså, han bliver nødt til at være nogenlunde i nærheden for at være der, ikke? Man prioriterer familien frem for jagt. Sådan er det. Mange gør i hvert fald. Nummer tre, ja. AGF er blevet mestre. Altså, næste gang, det sker så kongen 100 år. Så han skal jo møde op, når han kan komme op på tribunen, ikke?
0: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Så selvfølgelig skal han også opleve det. Det var det. Så er der lige kig til Norge. Fordi stort tillykke til den norske folk med nationaldagen i går. Plejer vi jo om.
0: Ej, var det i går?
1: Ja, det druknede i glade Superliga-vinder og en Kristi Himmelfartsferie, men vi så og vi så i nød det.
0: Ej.
1: Altså, der er jo ikke noget som... Altså, jeg vil sige, når bøgen springer ud af de norske, folk trækker i på naderne og stolt viser dem frem, så altså forklædet, sjal og så videre, ikke?
0: Og jo, det er jo...
1: Mændene i Nickers, knæstrøm, og det er bare så mega flot.
0: Det, der fungerer, det er, at alle har besluttet at se sådan noget smukfjollet ud på samme tid.
1: Ja.
0: Så fungerer det.
1: Ja, og vi skal lade være med at være høje på pæren og bare have easy marken. Så skal det nok blive godt i det hele.
0: Det er jo den dag, vi mangler.
1: Ja.
0: Altså, hvor vi gør det samme. Nu må vi se, om vi får gang i noget ballon til... Kristi Himmelfarts næste år. Og der kunne vi jo godt stå på jorden og så have balloner eller noget. Men det er fine.
1: Ja.
0: Det er fine, det der.
1: Men det er nordmændene, vi fejrer.
0: Men de må lige lægge det på en hverdag, så vi kan være med næste år.
1: Yes.

0: med dig.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det er traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5.
3: 5.
1: 4.
3: 4.
1: 3.
3: 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: Skidt nyt til boligejerne, for boligrenterne bliver nu for alvor sendt i vejret på grund af krigen i Mellemøsten. Og de kraftige rentestigninger får flere boligejere til at vælge de billigere, men også mere risikable rentetilpasningslån, det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Tagaard.
1: Vi kan se, at de boligejere, der har et 5-lån, der er flere i de her år, som vælger at gå over i F3 og F1, fordi så kan de få en lidt lavere rente, plus at de så formentlig har en forventning om, at når de så skal have ny rente igen om 1 til 3 år, at så vil renten måske være lavere.
0: Om boligrenterne falder igen, afhænger helt og holdent af situationen i Hormuzstrædet, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Vil forsyningen af olie til verden igen åbne, få oliepriserne til at falde? Det er det, der kommer til at afgøre privatøkonomiske forhold for den danske boligejer den kommende tid.
0: I Ukraine mener præsident Zelensky, at der er sket et skifte i krigen, efter landet i weekenden sendte flere end 1000 droner ind over Rusland. Omkring halvdelen af dem var rettet mod militære mål helt inde ved hovedstaden Moskva, og der er ingen tvivl om, at ukrainernes angreb har militær betydning, men det er for tidligt at tale om, at den militære balance ligefrem er vippet og tippet, vurderer lektor på Forsvarsakademiet Claus Mathiesen.
3: Jeg tror, at vi står ved noget, der måske kan vise sig at være et vigtigt øjeblik i krigen, men det er for tidligt efter min vurdering at kalde det et egentligt vendepunkt.
0: Og så er det om lidt over en time, at fodboldspillerne fra aarhusianske AGF bliver taget imod på byens rådhus. Her skal det fejres, at holdet har vundet det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Det fortæller Charlotte Kirk Elkær, der er Aarhus Kommunes eventchef.
4: Vi har også skælet lidt til, at der var nogen, der lå nummer et i lidt tid, så vi har kigget lidt og snydt lidt for et par uger siden og begyndt at kigge på afspærringer. Men det er dejligt, det er i dag, og det er dejligt, vi skal hylde det her fællesskab, der er i Aarhus i øjeblikket.
0: AGF er blevet fejret i en uge nu, og det kulminerede så officielt i går, da de blev mestre. Blandt andre Mathilde og Ida Silkær Terkelsen har festet sig godt hæse.
5: Vi skal fejre det så meget, som vi kan, og vi fejrer det hele ugen.
6: Hele ugen. Altså, der er lidt, der vi bare nødt til. Altså, det er simpelthen sådan en stor ting, at vi bare bliver nødt til at være her.
0: Ja, og det mente AGF's træner Jakob Poulsen selvfølgelig også i aftes.
7: Man har set billeder sidste søndag i dag fra byen af, hvordan det bare betyder så meget for så mange mennesker, og de er bare med til at fejre det. Det er fuldstændig vanvittigt fedt. Altså, hold kæft, det er fedt.
0: Og om vejret er helt lige så fedt, det må du selv vurdere. Det er en blandet omgang med byer, især over Jylland og Vestfyn, og nogen til en del sol, især nord og øst på. Og så kan der faktisk også komme torden hen over Jylland. Mellem 12 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, mest omkring sydøst og ved kysterne stedvis frisk. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Somebody That I Used To Know fik du her fra Gaudier.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi vender snud.

0: Limfjord, hvor man pludselig kan se bunden, ved ikke?
1: Ja, det er ret fantastisk. Jeg skal mødes med formanden for den lokale sådan, fritidsfiskerforening. Og som han siger, jamen altså, han kan godt mærke, at vandet det er bare blevet klar. Han kan se bunden nogle steder, hvor han ikke tidligere har kunne se den. Men det, der jo selvfølgelig også er i det, det er, jamen, hvad er årsagen? For man ved, at renseanlægget i Aars, de er altså for 2 år siden, der lukkede de, og det betød, at det spildevand, renset spildevand, vil jeg mærke, som blev ledt ud i Halkær Bredning, ja, det er jo altså, nu bliver omledt via Hadsund og så ud i Kattegat. Og der er det jo nogen, der siger, jamen det kunne jo godt være derfor.
0: Det kunne jo være derfor, at man lige præcis på de breddegrader har fået noget af naturen tilbage. Vi har her til eftermiddag et fokus på naturen. Hvor kan du se, at naturen måtte have fået det bedre, og måske er på vej til at få det bedre? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig i en sms. Det kan være de helt små steder, hvor du kan se noget, du måske har savnet eller manglet i de senere år. Send os en sms på 1212. Start med nord, lav et mellemrum, hvis du kan byde ind på den her eftermiddags mission.
2: P4 på mission.
0: En mission, hvor vi altså leder efter steder i Nordjylland, hvor naturen har fået det bedre. Byd ind på sms'en. Lige om lidt får du altså også en trafikmelding, og så skal vi altså også senere tilbage til Halkær Bredning for at høre mere om, hvad man helt specifikt oplever her. Vi har som altid en masse god popmusik til dig også. Her 1000 timer fra Berg.
3: Det

0: Berg fik du her på en P4 eftermiddag, hvor vi ikke kun nøjes med at skulle ud i naturen, Mia Tybo. Vi skal selvfølgelig også ud i den nordjyske eftermiddagstrafik.
1: Det skal vi da, og vi lægger simpelthen ud med noget så naturligt som en orange præsending, der har forvildet sig ud på E45. Det skulle være lige inden man kører på E39, altså Hirtshals Motorvejen, så det vil sige i Nørresundby til jer, der har kurs nordpå. Jeg får at vide, at

0: ligger midt mellem sporene, men den flytter sig jo lidt, så ja, vær lidt opmærksom, uanset hvilket spor I kører i. Den er i hvert fald orange, den, så den skulle være nem at få øje på. Det var altså til jer i nordgående retning på E45, lige inden I rammer E39.
1: En orange præsering, ja, den skulle da ganske rigtig være til at få øje på. 70 100 110 er telefonnummeret, hvis du får øje på noget ude i trafikken, som er måske knap så i øjenfaldet som en orange præsending, men jeg alligevel har interesse for dine medtrafikanter, altså 70 100 110 er telefonnummeret til P4-trafik. Nu skal vi tur tilbage til midten af 90'erne, det skal vi altså i godt og grundigt svensk selskab. Ace of Base får du her, selvfølgelig med The Sign.

0: The Sign fik du her, og hvis du kender det her tegn, så er det måske et tegn på, at ja, du også er lidt afhængig af din telefon. Den her lyd er de i hvert fald glade for at slippe for på visse efterskoler. Det gælder altså ikke kun de voksne, for en ny undersøgelse viser faktisk, at størstedelen af efterskoleeleverne er glade for strikse regler for mobil- og skærmbrug. På mange efterskoler er det heller ikke uvant, at mobilerne kommer bag lås og slå natten over. Og det er altså blandt andet tilfældet på Dronninglund Efterskole, hvor min kollega Martin tidligere på dag spurgte forstanderen her, Bitten Schøtte-Kær, hvorfor de vælger at lægge skærmen væk.
1: Det gør vi både om dagen og når dagen går på hel. Og den ene grund om natten, det er, at så får eleverne forhåbentlig noget bedre søvn. Men der er også mulighed for at få et socialt samvær med dem, man bor på værelse med, så man ikke gemmer sig og ikke bliver forstyrret måske af familien derhjemme, som måske kan finde på at ringe eller skrive. Og det kan godt være, at man gerne vil have sine efterskoletanker lidt for sig selv nogle gange. Så det er den ene grund, altså ro. For det første. Men om dagen har vi den jo også gemt væk, og det er lige så meget for at skabe et samvær, hvor at undervisningen får en anden karakter. Her kan vi lave meget mere praksisfaglighed og lave mere med hænderne, sådan at vi er mere nærværende i det, vi laver sammen.
2: Og nu har jeg lige fået lov til at lade nøglen sidde i et af skabene og faktisk se, og der ligger ikke nogen mobiler lige nu, men de kommer selvfølgelig senere, når det er ved at blive aften, og så bliver de låst inden natten over. Christian Rosenlund Jensen, du er elev her på Dronninglund Efterskole. Du er 10. klasse og 16 år, og så er du en af dem, der skal lægge mobilen væk i sådan et skab der. Hvad tænker du om det?
3: Ja, altså jeg tror egentlig, for det meste det er fint nok, at de ligger derinde om natten. Men der er nok også nogen, der har svært ved at falde i søvn, når de ikke har noget at bruge deres energi på, eller bruge hjernen på lige at bruge tør online. Men jeg synes egentlig, det er fint at kunne slukke den, og så lægge den derinde, og så bare slappe af. Og nyde selvheden. Og så kan man jo også få snakket med sin roomie noget mere, end hvis man bare sad låst fast i den skærm der.
2: Så er du glad for, at der er sådan et skab, der bliver låst af?
3: Altså, hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg nok have min telefon. Men når man ikke har et valg, så er det vel fint nok.
2: Og så en anden elev her på skolen, Ida Lyngsø Christoffersen. Du er også 16 år, går også i 10. klasse. Også en af dem, der skal lægge telefonen væk. Hvordan var det at vende sig til, at man ikke må have telefonen om aftenen?
4: Jeg synes faktisk, det var ret nemt at vende sig til, fordi at man ligesom allerede havde en idé om, at det var det, man skulle. Så jeg synes faktisk, det var fint. Men man kan godt mærke, at man er vant til at have den derhjemme, og sådan ikke rigtig have nogen sådan stopknap, fordi man er sådan, nej, jeg tager lige 10 minutter mere, lige 10 minutter mere. Men så her der skal den bare ind, når den skal ind i skabet. Og så har man ikke lige muligheden for at sige de der 10 minutter mere, og så skal man egentlig bare sove. Og jeg tror faktisk, det kom meget naturligt lige pludselig, at man bare skulle aflevere den. Og det synes jeg faktisk er fint.
2: Så er spørgsmålet om de her gode vaner, de var lidt ved nu, når du ikke skal gå på efterskolen længere, og der er jo ikke så lang tid til, kommer du så til at lægge mobilen mere væk?
4: Jeg vil prøve på det, og prøve at se, om jeg kan holde ved vanen her, men det bliver nok lidt svært, men så jeg vil prøve at give det et godt forsøg i hvert fald.
0: Ja, så lyder det i hvert fald fra et par elever på Dronninglund Efterskole. Her siger eleverne farvel til deres mobiler kl. 22.30, og så kan man ellers få dem tilbage kl. 9.20 om morgenen, og derudover så skal de altså blive liggende på værelserne, mens der er undervisning. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with the

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Undervisning fik du her fra The Minds of 99 på en P4 eftermiddag, hvor vi taler om natur og muligheden for, at naturen kan få et comeback. Det går jo ikke specielt godt med naturen. Det er i hvert fald også den seneste konklusion fra efteråret, den store kortlægning af naturens vilkår herhjemme. Det er blandt andet truede dyrearter, hvordan det går med naturområderne i Danmark, opgjort til EU, hvor man ligesom samler hele EU's naturoverblik, og det er altså Aarhus Universitet, der står for det. Men det giver faktisk mening, som man måske gør det i Halkær Bredning at tale om, at naturen i det små godt kan få et comeback. Her oplever man, at man bedre kan se havbunden, eller fjordbunden er det jo retteligt. Og det er altså noget, som vi skal høre mere om på den anden side af de regionale nyheder. Men altså, det handler om at tale om de ting, man kan se virker, for det kan virke, hvis man gør noget med kort varsel. Så lyder det fra Skjold Alsted Søndergaard, der er biodiversitetsforsker ved Aarhus Universitet.
1: Vi kan tænke ret stort. Også for hvordan fremtidens natur skal se ud. Og det kan vi gøre både fordi vi synes, det vil være en fed oplevelse at opleve sådan en natur, men også fordi det tyder på, at vores troede arter simpelthen også savner det.
0: Ja, så det giver mening at tale om, at naturen enkelte steder kan få et comeback, måske endda har fået det bedre. Hvor oplever du det? Det vil jeg gerne høre fra dig på en sms fra, på 1212'eren. Start med Nord, lav et mellemrum, og lige om lidt. Som sagt, på den anden side af regionale nyheder, så skal vi altså en tur til Halkær Bredning for at opleve, hvordan man oplever udviklingen der, altså at Limfjorden på de kanter faktisk ser ud til at have fået det bedre. Inden de regionale nyheder, så skal vi forbi Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Med til The Swims blev klokken 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: En hverdag præget af usikkerhed, højt arbejdspres og medarbejdere, der mistrives. Det er ifølge de ansatte situationen på Aalborg Universitetshospitals retspsykiatriske afdeling efter flytningen til det nye sygehus. Vi har ikke haft mulighed for at lære rammerne ordentligt at kende inden flytningen, siger de socioansattes fælles tillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard.
3: Det vi kommer ud til, det er en afdeling, som er en byggeplads. Vi har oplæring i sikkerhedssko, fordi at håndværkerne de stadigvæk er der. Det har selvfølgelig udfordret, at den her mangelfulde oplæring i afdelingen her, det har selvfølgelig udfordret den her flytning her.
2: Et andet stort problem er mangel på personale. Efter flere klagelser til ledelsen har man åbnet for brug af eksterne vikarer. Det løser dog ikke problemerne, siger Tina Breil Aagaard.
3: Det er svært for os at få de vikarer ind, vi skal have, og vagtplanen hænger fortsat ikke sammen. Så vi håber selvfølgelig, at ledelsen de kan se, at det kræver også handling det her ude i fremtiden. De kollegaer, som der går rundt nu, de ting, de gerne skulle have lært, har de jo ikke lært. Og det er jo klart, fordi når man går i en stresset og presset hverdag, så lager du ikke de ting, du egentlig skal huske.
2: Den retspsykiatriske afdeling huser flere voldelige psykisk syge patienter. Et presset personale øger risikoen for voldsepisoder, lyder advarslen fra de ansatte. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Region Nordjylland, men foreløbig uden held. Det er langt fra alle, der møder op, når de får en indkaldelse til fogedretten. Derfor gør Nordjyllands Politi nu klar til en stor aktion mod folk med gæld, der ignorerer rettens henvendelser. Vores klare opfordring er, at man tager kontakt til fogedretten og får håndteret sin situation. Så kan man undgå, at politiet møder op, siger politikommissær Jesper Kontrup Fredsgaard. Nordjyllands Politi vil i første omgang slå til mod skyldnere i Rebild, Mariagerfjord og Vesthimmerlands kommuner. Folk kan blive opsøgt derhjemme på arbejdspladsen eller et helt tredje sted, hvor de vil blive anholdt og taget med til retten. Der kommer ikke til at køre elektriske tog til Nordjylland foreløbig. Elektrificerende jernbanestrækning mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg, der skulle have været klar ved udgangen over, bliver forsinket, oplyser Bane Danmark. Vi er rigtig kede af, at vi ikke får eltog til tiden, siger programdirektør Jette Aagaard.
4: Afsagen er, at vores totalentreprenør har en langsom fremdrift, end tidsplanerne siger, så end vi har aftalt.
2: Elektrificeringen foregår ved, at man sætter elmaster op, eller køreledninger op langs strækningen, så der kan køre eltog på skinnerne. Selvom udbygningen er forsinket, vil det ikke få konsekvenser for passagererne, siger Bane Danmark-direktøren. Mens vi venter på el, så kører der i stedet dieseltog.
4: Så det er den grønne omstilling, hvor vi jo glæder os rigtig meget til at få eltog ind over, så vi kan køre med mindre støj og mindre forurening. Og det er den del, der kommer til at vente. Men selve togene, de kører, som de skal.
2: Hvornår man når i mål med elektrificeringen, er på nuværende tidspunkt uvist. Og så en nordjysk vejrudsigt. Vi får sol i det meste af landsdelen her til eftermiddag, men der kan også komme enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og med op til frisk vind ved kysterne. I aften fortsat mest sol og i nat klart vejr. Det var nyhederne for DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: Igen og igen fik du her med Gobs og One Two, og det er altså på en dag, hvor vi taler en del om naturen. Og hvis vi zoomer helt ind på et eksempel på, at naturen måske kan have ændret sig, så har man altså gennem årtier haft en vældig masse alger, der har plaget halkær bredning i Limfjorden. Men nu, der oplever jeg flere borgere altså pludselig en markant forbedring, fortæller Nordjyske. Og Knud Erik, du er altså taget ud nærmest med fødderne i Limfjorden, eller hvad, for at se nærmere på det?
1: Ja, det kunne jeg jo for så vidt godt gøre, fordi at, jeg tror ikke, det er det der sorte mudder, som nogle borgere har omkring, og sommerhusejere omkring Halkær Bredning, de fortæller om i Nordjyske, som det, de får op mellem tæerne. Men jeg står her på, på sådan en træmole ved din, ja, det er din jolle, Erik Borup, formand for Nibe Omegns Fritidsfiskerforening. Det er jeg, der fisker primært med redskaber. Du siger, at du kan se ting på bunden af fjorden, som du ikke har kunne se før.
2: Det er fuldstændig korrekt. Det kunne vi se sidste efterår. I august måned, der kunne man se bunden på 2 meters dybde, og vandet var fuldstændig klart. Og det har vi ikke kunnet i rigtig mange år.
1: Og hvad fik det dig til at tænke?
2: Jamen, så tænker man jo om det der med rensningsanlæg, der er stoppet i års med at lukke vand ud i Halkær Å. Kan nok rense spildevand, skulle det være, men er der en eller anden sammenhæng med, at de er holdt op i juni 24 i forhold til, at vi kan se en klar forbedring i vandets klarhed? Og det er jo også bedre her i år, kan vi se.
1: Hvad tror du selv?
2: Jamen, der må jo være en eller anden sammenhæng. Men det er jo stadigvæk et spørgsmål, og det er også måske lidt for tidligt at konkludere på, hvad er årsagen til det der. Men vi vil følge det spændt fremover.
1: Du har et par røde flag her på et par flamingobøjer, og så selvfølgelig med nummer og navn, som der jo skal være, når du er ude og fiske. Du er så også det, der hedder nøglefisker, så du er rent faktisk en, som melder ind til DTU Aqua, hvad det er, du fanger. Har du kunne se en ændring på, hvad du kan fange?
2: Jeg vil ikke mere kan se en ændring, fordi selvom vandet det har været grønt af alger, der har været masser af søsalat, så har der stadigvæk været liv her. Så det er ikke sådan, at alger og den slags ting, det er også kvæl og fiskene. Det gør det bestemt ikke. Vi har masser af liv her med rejer, hulstejler, masser af andre fisk, men ikke så mange spisefisk, som vi har haft tidligere.
1: Men hvad betyder det så, at vandet det bliver klart?
2: Jamen, når vandet det bliver klart, så kommer solens lys jo ned til bunden. Og det er jo grobund for de planter, der måtte komme der, at de også kan vokse. Fordi kommer der ingen lys ned, så sker der ikke den fotosyntese med planterne dernede, og så dør de simpelthen der.
1: Jeg talte med en landmand, som også har udtalt sig til artiklen i Nordjysk i dag. Han kunne desværre ikke være med her. Men som han siger, det var egentlig rart. Måske skulle man også kigge lidt på det, så det ikke altid bare landbruget, der får skylden, og det er dem, man kigger på først.
2: Jamen, det er da helt rigtigt. Altså, jeg tror heller ikke, at det er landbrug, der har hele skylden. De har selvfølgelig en del af skylden i forhold til kvælstofudledningen, men jeg tænker, at der også kunne være andre ting, der er årsag til, at vandet det lige pludselig bliver meget renere eller meget klarere.
1: Eksperter på området, de siger jo, at jamen, der skal altså gå nogle år, før vi kan sige det sådan helt endeligt. Så du tror på, at det her det går bare i den rigtige vej nu for Halkær Bredning?
2: Jeg må sige, at jeg håber på det, men jeg ved ikke. Vi er jo følge spændt de næste par år, der, fordi det vil nok fortælle lidt omkring, hvorvidt det har noget at sige det her. Så det er vi spændt på.
0: Ja, vi må se, om vi kan blive klogere på årsagen til, at man altså fra flere kanter oplever klarere vand i Halkær Bredning end tidligere. Vi leder altså efter eksempler på, at naturen har ændret sig. Måske en dag til det bedre. Send mig en sms, hvis du har oplevet noget af det. Jeg minder måske om det. Send mig en sms til 1212, start med Nord.

0: Lad os se, hvad fik du her med stjernerne. Hvordan ser det ud? Er der stjerner? Måske endda topkarakterer til den norske eftermiddagstrafik lige typo, eller hvordan ser det ud af det der? Det var det der orange presenning der, vi lige skulle have styr på, for eksempel.
1: Den formoder jeg må være fløjet videre, fordi at, jeg kan ikke finde dem på min kamera, og det kan Vejdirektoratet heller ikke, når de sådan kører rundt med dem. Jeg har heller ikke fået et opkald på den i noget tid, så hvis den altså stadigvæk flyver rundt derude, så må I vældig gerne lige ringe, så skal vi nok sørge for at få sendt nogen ud efter den, men jeg tror det ikke. Skulle I nu støde på den, så er det et sted på E45 Nordgående lige inden I rammer frakørslen til E39. Når I så er kommet op på E39, så skal I så være opmærksom på, at der lige inden 9 Vestbjerg skulle ligge to påkørte rådyr i midterrabatten. Dog på den forkerte side, hvis man kan sige det sådan, af midterautoværnet. Så de ligger altså tæt på vejen. De skulle ikke ligge på vejen, men de ligger meget tæt på vejen. Det var altså på E39 lige før 9 Vestbjerg.
0: Mia Thybo, P4 Trafik, guider dig sikkert gennem eftermiddagstrafikken. Hvis du har et tip, så giv det gerne videre til dem på 70 100 110. Her skal vi høre Louis Henderson. Sangen hedder Gør det hele forfra.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige.
3: Vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Love Story fik du her med Taylor Swift. Jeg kunne godt forestille mig, at der er en enkelt eller to fodboldfans i Danmark, der ved, eller generelt måske folk, der følger med i medierne, der er ved at få lidt AGF-mæthedsfornemmelse. Og det er jo fordi, der er den helt store guldfejring i gang i Aarhus. Og det betyder så også, at hvis du har venner, familie lignende med Aarhus hjertet, ja, så er der en vis sandsynlighed for, at de enten har været i Aarhus for at fejre guldet i løbet af weekenden, eller er der her til eftermiddag. For om ganske få minutter, så er der altså bustur rundt i hele Aarhus, og de har altså igen pyntet byen op til fest. Og det er altså blandt andet, kan jeg lige se ind på AGF's Facebook-side, med selveste DJ Morten Breum til at stå for musikken på busturen rundt i Aarhus. Så er der altså dømt bassarm, når det er bedst, rundt i hele Smilets by. Og jeg tror nok, at de er klar på endnu en tur, selvom de altså også gav en gas i går med den helt store guldfest. Inde på DR.dk, der kan du altså følge den her kæmpe store, ja, skal vi sige afsluttende fejring. Må det ikke de ved at være sådan at have fået løbet guldhornene lidt af sig, hvis man kan bruge en lidt let omskrivning af det udtryk i den her sammenhæng. Det er jo altså bekendt 40 år siden, at AGF senest vandt det danske mesterskab. Og det er måske også lidt i den kontekst, man skal se det, når for eksempel AGF's Henrik Dalsgaard, der jo tidligere har vundet guld med OB, siger, det er altså next level, det her. Den fejring, de præsterer i Aarhus, det er altså det er lige en kry over, hvad han har oplevet både med OB og FC Midtjylland, og det er selvfølgelig også, fordi det er gået så lang tid, siden de vandt sidst i landets næststørste by. Som sagt, liveblog på DR.dk, hvis du har lyst til at se, hvordan det går, når de lige får måske den sidste guldfest klemt ud af Aarhus. AGF-spillerne altså med bus rundt i hele byen og fejrede altså sidst ved Aarhus Rådhus. Her skal vi høre Annika, luk mig ind.

Annika blev det næste sidste nummer inden radioavisen her klokken 16. Inden da når vi lige en tur tilbage til 1984. Og det er altså i selskab med Laura Branigan. Nummeret hedder Self Control frem mod radioavisen.

0: Det var et godt høflighedsvisit. Det er, hvad den grønlandske regeringsleder siger om et møde med USA's særlige udsending, Jeff Landry, da han for kort tid siden holdt pressemøde i Nuuk. Donald Trumps særlige udsending, Jeff Landry, og USA's ambassadør til Danmark, Ken Hovery, er i Grønland i dag, og her til eftermiddag mødtes de så med formanden for den grønlandske regering, Jens Frederik Nielsen, og minister for udenrigsanliggender, Mutti B. Edesen. Edesen Ede hedder manden. Jens Frederik Nielsen sagde sådan her efter mødet.
1: Det her møde, det viste ikke nogen indikationer på, at noget er ændret. Det viste indikationer på, at man ønsker at lytte. Vi gentog, hvad den grønlandske position var i forhold til vores lands selvbestemmelse, i forhold til vores folk, i forhold til de gentagne trusler, der er blevet givet mod vores land, og hen over hovedet på vores folk.
0: Og Cecilie Kallestrup, du var med til mødet. Hvad blev der ellers sagt?
2: Ja, vi er lige kommet ud nu, og altså det, der var gennemgående på mødet, det var, at det ligesom blev gentaget det her med, at der har været gensidig respekt. Der er blevet eftersøgt noget godt samarbejde, og så har man også ligesom sagt det her med, at hver part har behov for hinanden sikkerhedsmæssigt. Men altså, det er også status quo, og man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Ja, hvordan har hele stemningen i Grønland været omkring det her besøg, hvor ingen af amerikanerne jo var inviteret af den grønlandske regering?
2: Ja, det er jo altså en temmelig speciel situation ude i lufthavnen. Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er jo heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være. Men dem, vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Og sådan lød det fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Akkurat som benzinprisen hopper op og ned i takt med olieprisen, så følger renterne på boliglån også oliepriserne's takstav. Og den høje oliepris lige nu, den betyder, at nye boligkøbere får ekstra udgifter, og dem, der skal have refinansieret deres eksisterende boliglån, de risikerer også at blive ramt af de stigende renter. Det siger chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Targaard.
3: Det er olieprisen, der dikterer renterne i øjeblikket. Vi kan faktisk se, at de går op og ned synkront. Vi har set, at olieprisen er nu steget igen, og så er renterne kommet yderligere op. Og i perioder har vi set, at renten er faldet, fordi olieprisen så for eksempel var nede under $100 for nylig. Så det er en nærmest en-til-en sammenhæng, der er mellem olieprisen og renterne i øjeblikket.
0: De stigende renter betyder, at en del boligejere forsøger at få udgifterne ned ved at tage mere risikable boliglån. Og hvis man går den vej, så er der flere forskellige muligheder, siger Sune Malte Tagård.
3: Hvis man skal have ny rente, for eksempel her om senere på året, jamen, så kan du vælge at gå over i et afdragsfrit lån. Du kan snakke banken om det er muligt. Du kan også vælge at lægge lånet om til et nyt lån, som så løber over længere tid, og hvor du så spreder afdragene ud over flere år, og så kan det tage noget af den her stigning i ydelsen, som du får fra den højere rente.
0: Og så er det lige om lidt, at festen på Rådhuspladsen i Aarhus bliver sparket i gang. Fodboldglade aarhusianere samler sig lige nu for at fejre fodboldholdet AGF, der i går officielt vandt titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Aarhus Kommune åbner festen 4:15, og klokken 17, så træder spillerne ud på balkonen for at blive hyldet. Og reporter Simon Bøje Lassen, jeg kan næsten høre det summer omkring dig. Hvad er det for en stemning, du står i lige nu?
4: Jamen, det er lutter glæde. Der er en grund til, at det bliver kaldt smilets by, for der er smil overalt, når jeg kigger mig rundt, fordi der er mange, der er hungret efter det her. Blandt andet dig, Esben Fonnesbæk, som er AGF-fan mange år i. AGF-fan. Hvorfor tror du, at den her sejr er blevet så stor en folkefest?
5: Jamen, for det første så har vi jo ventet i rigtig, rigtig, rigtig mange år på det. Og vi har jo også oplevet, at det har samlet byen på tværs af alder og generationer og alt muligt. Så det har bare været super fedt at være med til.
4: Om ganske kort tid skal I samles omkring de her spillere, I kommer til at hylde. Du skal have tak, fordi du var med, så god fornøjelse med fejringen.
0: Og måske kommer der lige frem fyrværkeri i form af byer med torden over Aarhus. Sådan lyder vejrudsigten i hvert fald over Jylland, men ellers er der også udsigt til nogen sol, især mod nord og øst, og det bliver mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydøst. Det var Anders Weber, der havde redigeret denne her udgave af Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

I forlængelse af, at en ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at flertallet af efterskoleeleverne faktisk er glade for de strikse mobilregler. Og det er altså sådan samlet set, altså over en bred kamp faktisk, at det her det får opbakning fra nogle af dem, som man måske skulle tro ikke er så vilde med tiltaget. I alt har Red Barnet undersøgt 46 efterskoler og spurgt knap 5.000 elever om deres forhold til skærm. Og det er altså med 75% at svare, at efterskolen har regler for skærmbrug inden for skoletiden. Ud af dem, der er det altså næsten alle, der oplever, at skærmreglerne er strammere end derhjemme, og det er største del af dem faktisk ganske glade for. Lige godt halvdelen af de unge er enige i, at de bruger mere tid online, end hvad der egentlig er godt for dem. Så det er spørgsmålet, om der er noget, der er det, man kan tage med, men altså som Christian Rosenlund Jensen også siger, så er det altså måske også tilfældet, at mange af dem, hvis ikke der var de strikse regler, lige vil hæve telefonen frem alligevel. Og det kan altså godt være svært i dagligdagen at komme af med det her, det siger Aida Bikic. Hun er psykolog og forsker i unges brug af sociale medier for Syddansk Universitet, og det er altså i forlængelse af lige præcis den her undersøgelse. Spørgsmålet er, om kurven den knækker lidt med nogle af dem, der har fået en forhåbentlig god oplevelse med for eksempel at være på efterskole. Det vil vise sig, hvis man måske om nogle år igen kigger på mobilforbruget, ikke kun hos de unge, men dem, der måske senere er blevet voksne. Det her, det er Somber.

0: Homewrecker med Somber på NP4 eftermiddag, hvor vi selvfølgelig også holder et vågent øje med den nordjyske eftermiddagstrafik, hvis jeg skulle få det sagt.
1: Ja, det gør vi. Og lige nu så er den altså meget eftermiddagspræget i den forstand, at vi har en del myldretidstrafik. Altså i hvert fald noget langsom trafik, der går nordgående gennem Aalborg op til tunnelen. Lige nu så kan jeg altså forvente, at i hvert fald kommer noget ned i fart kort efter 28 Aalborg Syd. Vi har så til gengæld også stadig

0: Væk to stykker rådyr, der ligger i midterrabatten på Hirtshalsmotorvejen nordgående. Det er lige før Ny Vestbjerg. De ligger altså i midterrabatten, men meget tæt på vejen. Så har vi så også fået et opkald på, at der skulle ligge en kat måske ved fem vrå. Det er altså umiddelbart før her, og den skulle altså også ligge meget tæt på vejen igen i nordgående retning.
1: 70 100 110 er telefonnummer til P4 Trafik, hvis der er et tip, som vi er type og kompagni har. Ja. Gavn af at videreformidle til os alle sammen ude i det nordjyske eftermiddagstrafik. Altså 70 100 110. Her skal vi høre Pure Shores, og det er med All Saints.

0: Pure Shores fik du her med All Saints, så det er jo sådan, ja, både Pure Shores, altså de dejlige kyster, vi skal have fokus på, de dejlige skove, den gode natur, vi rigtig gerne vil værne om her i Danmark. Det er grundlaget for den her eftermiddags P4-mission, altså hvor vi kigger på, hvor i Nordjylland at naturen måske da har fået det bedre.
1: P4 på mission.
0: Vi har fokus på det her, og det har vi altså i anledning af, at Halkær og Bredning, som blandt andet beskrevet i Nordjysk, vi har også selv tidligere her i eftermiddagen hørt fra en, der har stået vitterligt i, eller fisket i Halkær og Bredning i årtier, at den faktisk har fået det bedre. Det er i hvert fald det, som øjetesten viser. Så vil det så vise sig, når man ligesom får efterprøvet det nærmere, i hvor høj grad har den fået det bedre. Men også måske da, hvorfor har den fået det bedre? Men det giver faktisk mening at tale om, at naturen kan få det bedre. Det fortalte Skjold Alsted Søndergaard, der er biodiversitetsforsker ved Aarhus Universitet, da jeg tidligere i eftermiddag spurgte ham, om man rent faktisk kan tale om, at naturen rundt omkring, for eksempel i det nordjyske, kan få det bedre.
2: Det kan den faktisk sagtens. Altså, det er noget af det, der er med til at sørge for, at biodiversitetsforskere de kan holde modet oppe. Det er eksempler på, at naturen er ret modstandsdygtig, og den kan komme tilbage super hurtigt, hvis man giver den plads og lov til det. Man kan ikke vende hele biodiversitetskrisen med en indsats i Nordjylland, men man kan sagtens se lokale sejre, og de kan komme inden for et par til måske et halvt dusin år. Så det er noget, der kan ske relativt hurtigt.
0: Her i det nordjyske har vi jo store områder, hvor der i princippet vil kunne laves et stykke arbejde, som du også har kigget på, i hvor høj grad det lykkedes. Hvor er det, vi skal kigge hen? For eksempel her i Nordjylland, hvis vi skal kigge på nogle af de steder, hvor man faktisk er lykkedes med nogle naturmæssige fremskridt.
2: Jamen altså, når man snakker Nordjylland i et naturperspektiv, så er det jo selvfølgelig, så kan man ikke komme udenom vestkysten. Noget af det, jeg så specifikt har forsket i indtil videre, det er at arbejde med de store planteædere, de store græssere. Og det har man rigtig nok gjort, for eksempel i Hammer Bakker. Andre projekter, man også kan nævne, er Skindbjerglund og Rise Skov, hvor Naturstyrelsen har et område, hvor der også er vilde heste. Og så et lille område syd for Aalborg, der hedder Kongshøj, vest for Vise. Der har jeg blandt andet været og undersøgt effekterne af at få de her store planteæder ud i naturen. Og det er noget af det, der tyder på, at det er en af de hurtigste måder, man kan skabe fremgang for nogle af de arter, som ellers har det svært i Danmark. Der er meget, der tyder på, at de små blomstrende urter, som vi også leverer nektar og pollen til vores sjældne sommerfugle, de simpelthen savner de her store planteæder. Så hvis man får dem tilbage i landskabet, så ser vi, at de steder, de naturområder, som arbejder med vilde heste og vilde kvæger osv., de ser fremgang.
0: Ja, det er bare med at få nogle store græsser ud på græs, hvis det stod til Skjold Alsted Søndergaard, altså biodiversitetsforsker ved Aarhus Universitet. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du sådan med egne øjne har oplevet, og det kan være i helt miniatyrformat, noget natur, der har fået det bedre et eller andet sted i det nordjyske, så send mig en sms på 1212 og start med nord. Lav et mellemrum. Og så kan det være, at vi sender Knud Erik i den retning. Han er i hvert fald på de nordjyske landeveje her til eftermiddag, for netop at se nærmere på, ja, måske endda nogle steder i den nordjyske natur, hvor det går bare en lille smule bedre.

0: tage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Onsdag på DRTV og DR1.

Den hedder Bad Romance, den her fra Lady Gaga. Og med den kommer vi en tand tættere på en omgang regionale nyheder, der den eftermiddag ligger i hænderne på Mads Mostrup Jensen. Lige inden da, så skal vi altså lige en tur forbi Jonas Brothers, og det her nummer, der hedder Love Me to Heaven.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Væk med telefonen. Ja, så lyder budskabet til eleverne på Dronninglund Efterskole, der er en af de mange skoler landet over, der begrænser elevernes skærmbrug. Om aftenen og natten er telefonerne låst inde i et skab, så eleverne kan få ro, fortæller forstander Bitten Skøtkær.
3: Men om dagen har vi den jo også gemt væk, og det er, det er lige så meget for at skabe et samvær, hvor at undervisningen får en anden karakter. Her kan vi lave meget mere praksisfaglighed og lave mere med hænderne, sådan at vi er mere nærværende i det, vi laver sammen.
2: En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at efterskoleelever generelt er tilfredse med de strikse telefonregler. De fleste børn og unge vil gerne opleve et fysisk fællesskab, fortæller psykolog Aida Bikic fra Syddansk Universitet.
4: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
2: Et barn er blevet kørt til sygehuset med ambulance efter trafikuheld nord for Skørping her til eftermiddag. En kvinde sad bag rattet i bilen, da den bragede ind i jernbaneviadukten på Bækkedalsvej. Udenbart tyder det ikke på, at barnet er livsfar, men for en sikkerheds skyld skal det tilses af læger, fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi. Uheldet ved den smalle underkørsel betyder, at Bækkedalsvej har været spærret i en periode. Årsagen til uheldet kendes endnu ikke. Der kommer ikke til at køre elektriske tog til Nordjylland forløbig. Elektrificerende jernbanestrækning mellem Fredericia, Aarhus og Aalborg, der skulle have været klar ved udgangen om året, bliver forsinket, oplyser Bane Danmark. Vi er rigtig kede af, at vi ikke får eltog til tiden, siger programdirektør Jette Aagaard.
5: Årsagen er, at vores totalentreprenør har en langsom fremdrift, end tidsplanerne siger. Så end vi har aftalt.
2: Selvom udbygningen er forsinket, vil det ikke få konsekvenser for passagererne, siger Bane Danmark-direktøren. Mens vi venter på el, kører der i stedet dieseltog på skinnerne.
5: Så det er den grønne omstilling, hvor vi jo glæder os rigtig meget til at få eltog ind over, så vi kan køre med mindre støj og mindre forurening. Og det er den del, der kommer til at vente. Men selve togene, de kører, som de skal.
2: Det vides endnu ikke, hvornår man når i mål med elektrificeringen. Få dage før, at retten afsiger dom i en erstatningssag om branden på færgen Scandinavian Star, så sender den danske støtteforening nu en ny anmeldelse til politiet. Anmeldelsen bygger på vidneforklaringer om, at besætningsmedlemmer angiveligt med vilje brændte vigtige dokumenter under branden ombord på færgen. Hvis det er korrekt, så kan det være et forsøg på at fjerne spor. Passagerfærgen var netop blevet indsat mellem Oslo og Frederikshavn, da påsatte brænde hærgede skibet i april 1990. 159 mennesker mistede livet ved katastrofen. 47 overlevende kræver erstatning fra staten, fordi de mener, at myndighederne svigtede både sikkerhedskontrol og efterforskning. Sol i det meste af Nordjylland, men der kan også komme enkelte byer, temperatur mellem 15 og 17 grader, svag til jævn vind fra sydøst op til frisk vind ved kysterne.
1: Du lytter til P4.

0: Den hedder Landet, den her, fra Marie K. Hvis vi lige spoler tiden et år tilbage, så kan du måske huske, at det lød sådan her.
1: Vi tager hul på det sidste minut. Tænk, hvis den her kamp, den fortsætter i overtid. Det er så vildt. Det kan også godt være, at det ikke engang bliver nødvendigt. Niklas Jensen, et mål! Ja! Yeah! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark er på vej i semifinalen! Det er ikke til at forstå! Canada er på vej ud!
0: Canada var på vej ud. Canada blev besejret i ishockey. Tænk, at det skulle kunne lade sig gøre, at Danmark, lillebitte Danmark i den sammenhæng, skulle kunne besejre Canada. Sådan var det ved VM i ishockey for et år siden i Herning. En af de store sensationer sidste år på sportsfronten i Danmark. Det er spørgsmålet, om de så kan overraske igen. De har i hvert fald chancen igen. Danmark spiller lige nu mod Canada ved dette års VM. Men de står så også fast, kanadierne, at de har ikke tænkt sig at gå ind til den her kamp og undervurdere Danmark igen. De to fusen på sidste år var af Ryan O'Reilly, en af de kanadiske stjerner, der siger det. I den live-blog, der ligger lige nu på DR.dk, store superstjerne Sidney Crosby fortæller os om, at de lærte det på den hårde måde, dengang de tabte til lillebitte Danmark for et år siden. Inde på den her live-blog, der kan du altså også læse om, at Danmark efter sine har startet ganske fornuftigt på det her VM-opgør. Det er altså i puljespillet. Danmark har tabt de to første kampe, og der er jo ikke særlig stor udsigt til, at det så nødvendigvis skulle kunne lykkes igen at slå Canada. Men de har jo en god stak nordjyder med, og det kunne jo være, at Nick Olesen, som scorede det mål, du lige hørte, kommenteret lige for lidt siden. Nick Olesen fra Frederikshavn er en af de andre nordjyske gutter, kan levere varen mod mægtige Canada. Du kan i hvert fald, som sagt, følge med i livebloggen inde på DR.dk.

0: Ed Sheeran og Cyril fik det du her. Fik du her på Camera i et Cyril remix. Og mere typo, lad os få et overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik.
1: Ja, og vi skal et smut til Støvring-Skørping-egnen. Vi har nemlig fået desværre en soloulykke på det, der hedder Bækkedalsvej, meget tæt på Gammel Skørping. Og det er, den skulle angiveligt være snurret rundt, den her bil, og sat sig fast i en viadukt ved jernbaneoverskæringen. Og den er politiet altså ved at fjerne. Det betyder, at Bækkedalsvej altså er helt spærret mellem Gammel Skørping og netop den her viadukt. Så der skal I altså vende om, hvis I ellers fik begivet jer derud. Det var Bækkedalsvej, der altså lige nu er spærret.
0: Et lille tip fra P4 Trafik til dig, der kører lige præcis det område. Hvis der er tip til det område eller andre steder i den nordiske eftermiddagstrafik, så er det altså 70 100 110. Der er telefonnummeret til netop den slags.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også forret frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Grace Abrams har netop annonceret et nyt album. Du fik hende her på That's So True. Albummet hedder, ja, det tredje af slagsen fra hendes hånd, Daughter From Hell. Og det er altså ude sådan lige midt i sommerperioden den 17. juli helt præcist. Og det er altså også med en singleforløber på vej at Hit The Wall, skulle den hedde. Så det er altså bare et spørgsmål om at glæde sig, hvis man er fan af lige præcis Grace Abrams.

Så ligeglad hedder den her fra Erica Jane. Lige med får du en radiovis. Det gør du altså efter George Michael med Fast Love.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg i Grønland. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Hovery, holdt møde med Grønlands regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, og Mutti B. Ede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv til Grønland, og det kan man godt mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der er heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet så holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, så er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: Og netop nu så skal de danske fodboldmestre fra AGF efter planen træde ud på balkongen i Aarhus. På deres rådhus i Aarhus hedder det. Tusindvis af fans er klar til at hylde dem, efter de officielt vandt mesterskabet i går for første gang i 40 år. Jeg hører nogle klapsalver. Reporter Simon Bøje Lassen, du står midt i festen. Er spillerne kommet ud på balkongen endnu?
2: Ved du hvad? Lige i det her sekund, der træder anføreren Jakob, der havde undskyld Patrick Mortensen, ud med pokalen i hånden, og fansene går altså amok, for det er det, de har ventet på i flere timer. Der er simpelthen flag, og der er AGF-trøjer over det hele. Det bliver der sunget også. Jeg har lige hurtigt fanget dig, Karin Ørum. Hvad er det for en oplevelse, det her?
3: Ej, det er da for vildt, det her! Altså, jeg plejer ikke at mangle ord. Men det her, det er vildt!
2: Er du rart?
3: Ja, for helvede. Det er ikke første gang. Det er da bare så stort, det her. Det er så stort, og det er det der!
2: Nu hæver de altså pokalen op over hovedet. Du skal have tak, fordi du var med. Så god fejring.
3: Tak skal du have.
0: Og sådan lød det altså fra Aarhus, hvor der bliver festet blandt fodboldfans. Der er umiddelbart langt fra Hormuzstrædet til villaveje og parcelhuskvarterer i Danmark, men krigen i Mellemøsten gør, at olieprisen lige nu presser renterne på boliglån i vejret. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans variable boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal hans lån have ny rente, og imens er renterne steget.
4: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Ifølge Realkreditinstituttet Totalkredit er der hjælp alt 11.000 boligejere, der lige nu skal have ny rente på deres F5-lån. Sådan et lån, det kunne fås til stort set 0% for 5 år siden. Nu ligger renten på knap 3%. Så for hver million, man har lånt til i sin bolig, så står rentebetalingerne til at stige 1.830 kroner om måneden efter skat. For at mindske udgiften nu og her, så har Johan Prisak så skiftet til et afdragsfrit 1-årigt lån.
4: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Krigen i Ukraine er gået ind i en ny fase, efter at det i weekenden lykkedes for Ukraine at sende flere end 1.000 droner langt ind i Rusland. Omkring halvdelen af dronerne i angrebet var indstillet på mål i hovedstaden Moskva, over 400 km fra den ukrainske grænse. Og det markerer et nybrud i krigen, vurderer Andreas Krog, der er droneforsker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er jo helt klart en ny fase, hvor vi ser lidt et nyt niveau i forhold til både rækkevidden og omfanget af mål, de kan ramme på de her dybe angreb.
0: Ifølge Ukraines præsident Zelensky, så har de langtrækkende ukrainske droner afgørende ændret situationen på slagmarken. Men selvom det nok er for hård en konklusion, så er det et vigtigt signal til Ukraines allierede, siger DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
6: Jeg tror ikke, der er tvivl om, at han gerne vil gøre opmærksom på, at Ukraine på nuværende tidspunkt er i stand til at ramme Rusland næsten lige så hårdt, som Rusland er i stand til at ramme Ukraine, og at det også har betydning for, hvordan Ukraines venner, allierede og partnere bør se på landet som en forsvarskraft.
0: Vejrudsigten står på byer mange steder, men også nogen sol, især nord- og østpå. Vi får 12-18 grader og svag til jævn vind. Radioavisen var redigeret af Anders Weber.
7: Du lytter til P4.

0: på hylden og indstillede sin karriere her med sæsonens udgang. Kasper Kusk, mangeårig OB-spiller, nu altså Vendsyssel FF, har altså også spillet 8 kampe for det danske landshold. Og lige apropos Vendsyssel FF, så står der altså 2013 i klubbens logo, og det er faktisk et klip, jeg har valgt tilbage fra 2013 for at illustrere meget godt, hvilken, ja, hvorfor præcis Vendsyssel FF beskriver Kasper Kusk som en af de helt store personligheder i nordjysk fodbold.
1: 3 kvarter spillet, 3 gange bolden i mål, og så er der 3 fingre i vejret for OB's Kasper Kusk. Efter kun 5 minutter er der straffe til OB, 1-0 til OB. 1 kvarter efter, 2-0 til gæsterne fra Aalborg. Randers derimod er bestemt ikke uden chancer, og må med denne her trods alt kunne gå til pause med en smule optimisme. Det bliver der dog hurtigt lukket ned for, og af hvem? Kasper Kusk selvfølgelig.
0: Kasper Kusk selvfølgelig, som i det her efterår for det klippet DFR i 2013 blev kåret til hele Superligans bedste spiller. Han kom på landsholdet i øvrigt sammen med 3 øvrige OB-spillere lige i den periode der. Altså 4 OB-spillere på det samme fodbold, danske fodboldlandshold. Det, altså, efter dagens nutidens standarder, så er det jo helt vildt at tænke på. Men det var altså der, de var, da OB tog The Double mesterskabet, det danske mesterskab, og pokalturneringen med Kasper Kusk som en af de absolut vigtigste spillere. En spiller, der altså i dag har valgt at indstille sin professionelle fodboldkarriere. Således fik vi også lige hejst et nordjysk fodboldflag på en mandag, hvor det ellers er oceanerne, der sådan løber med de fleste overskrifter i guldfejringens navn. Her skal vi høre Olivia Rodrigo med dobbelt.

0: Hvordan ser det ud i den nordiske eftermiddagstrafik, Cecilie?
1: Jamen altså generelt så afvikles eftermiddagstrafikken faktisk rigtig fint. Dog så skal vi lige en tur ud på Bækkedalsvej ved Gammel Skørping. Fordi der er der en bil, der er kommet på tværs af vejen og spærrer altså for trafikken i begge retninger. Politi og redning er på stedet og i gang med at transportere den her bil væk fra vejen. Men det tager altså noget tid, og det betyder, at man skal finde en alternativ rute. Men udover det her, så har jeg altså ikke nogen akutte meldinger. Og hvis det skulle ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

0: Hey, jeg fik jo her med Outcast på en P4 eftermiddag, hvor vi har haft en del fokus på den nordjyske natur i sådan i bred forstand. Og det er som er udgangspunkt i en historie, vi har hørt fra nordjyske, og det er fra Halkær Bredning. De har haft særlig fokus. Halkær Bredning, der er nemlig en række borgere, dem der kender Halkær Bredning rigtig godt, der melder om, at det er blevet meget klare vand, det der kommer fra Limfjorden, kan man sige, ind i det område der, Halkærbredning, der er lige pludselig fremgang og spore, så kan der så være forskellige årsager til lige præcis det. Spørgsmålet er, om det generelt, ja, om der generelt er fremgang og spore. Er der eksempler på rundt omkring i for eksempel det himmerlandske, vesthimmerlandske, at naturen måske har det en smule bedre, som man for eksempel, hvis det viser sig at være retvisende, i Halkærbredning måske kunne se det her. Nej, det er så spørgsmålet. Jakob Kortegaard, han er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Vesthimmerland, og han ser ikke umiddelbart så mange tegn på, at naturen sådan generelt har fået det bedre.
1: Ikke sådan lige umiddelbart. Det er ikke det, jeg har indtryk af endnu, kan man sige. Men jeg har jo godt hørt på jungletrummerne her i Vesthimmerland, at det bliver klar i Halkærbredning, jeg har desværre ikke selv været op og se det. Men, og det er jo glædeligt, hvis det gør det, punkt 1. Og så er det jo måske lidt tidligt at sige, jamen så har vi løst alting. Fordi at det er jo så kun i år. Og der kan, altså, det er jo ikke noget, vi kan måle på et år, eller registrere på et år. Men det kan jo være, at nogle af de tiltag, vi har lavet, altså for eksempel det, at spildevandet fra årsregn ikke bliver renset på årsrensningsanlæg længere, men bliver pumpet til Hadsund. Det er en af de ting, hvor det har været bidrag førhen til Halkærbredning. Det er en af de elementer, der kan have fjernet en masse næringsstoffer. Et andet ting, som jeg også synes, man skal kigge på, det er jo, at vi har det her live-projekt i Halkær Ådal, som har kørt i relativt mange år efterhånden, og der er vi begyndt at have taget en del jord af landbrugsjord ud. Og hvis det kan have den positive effekt derop, jamen så er det jo også noget, der giver, der giver håb om, at jamen, så får vi også en positiv effekt ud af at tage den landbrugsjord ud, som der er aftalt i den grønne trepart, hvis vi gør det de rigtige steder.
2: Du er biolog, du er kemiker, så er du altså også formand for DN, som sagt i Vesthimmerlands Kommune. Hvad vil du ønske, når vi taler om, at naturen skulle få det bedre? Hvad er dit største ønske til den natur, som du jo selv bor ude midt i?
1: Mit største ønske, det vil være, at vi kan få en varieret natur, hvor vi kan have den natur, der understøtter, at vi får mange af de her arter, som vi ser i vores natur, der er i tilbagegang. Og den biodiversitet, som desværre forsvinder, at vi får en natur, hvor vi understøtter, at den kan være der endnu. Og så får det, og det er jo blandt andet ved at lave større sammenhængende naturområder, og det er ved at prøve at kigge på, hvor er det, vi har vores landbrugsdrift, fordi den skal vi jo også have et sted. Men at tænke det godt igennem, når vi nu udtager de her arealer, så de kan bruges til mange forskellige ting.
2: Du bor her med skov og sø faktisk i baghaven. Da jeg kørte herud til dig, der kørte jeg forbi nogle rapsmarker, og jeg synes, de er så flotte. Er der plads til dem i naturen også?
1: I naturen? Der er plads til rapsmarker. I et eller andet omfang. Jeg ved ikke, om det er i naturen, fordi de der gule rapsmarker, som jo er flotte, og sådan, jeg har lige gået op af en i dag, fordi min kør går ved siden af en, de er der jo. Men hvis du kigger på sådan en konventionel rapsmark, så er der jo ikke ret meget andet end raps i den. Og det bidrager ikke ret meget til, det økosystem, som vores natur er. Men de skal jo være nogle steder.
2: Men det er variation, og der altså også er plads til naturen kan udvikle sig.
1: Det er det, og det er jo noget af det, som nogen forskere snakker om. Jamen, det er jo det her med at have det her mosaiklandskab, hvor vi har mange forskellige naturtyper, hvor der er plads til, at der er den natur, der passer til agerhønen, der er den natur, der passer til viben, der er også den natur, der passer til rådyret, osv.

0: Johan Olsen og Volbeat på For Evigt. Nu får du regionale nyheder. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fællesskabet bliver bedre uden telefoner. Det er holdningen på de fleste efterskoler, hvor eleverne bliver bedt om at lægge telefonerne væk, også uden for skoletiden.
3: Hvis jeg selv kunne vælge, så ville jeg nok have min telefon. Men når man ikke har et valg, så er det vel fint nok.
2: Siger Christian Rosenlund Jensen, der går i 10. klasse på Dronninglund Efterskole. En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at flertallet af efterskoleeleverne er glade for de strikse mobilregler. På Dronninglund Efterskole bliver telefonerne også låst inde om natten, og det synes selv Christian Rosenlund Jensen er en god idé.
3: Og så kan man jo også få snakket med sin roomie noget mere, end hvis man bare sad låst fast i den skærm der.
2: Derhjemme kan man godt blive hængende på telefonen, selvom man burde lægge den væk, siger Ida Lyngsø Christoffersen, der også går på Dronninglund Efterskole. Derfor er det godt, at den bliver låst inde, mener hun.
4: Og så har man ikke lige muligheden for at sige de der 10 minutter mere, så skal man egentlig bare sove, og jeg tror faktisk, det kom meget naturligt lige pludselig, at man bare skulle aflevere den. Og det synes jeg faktisk er fint.
2: Ifølge undersøgelsen fra Red Barnet siger 3 ud af 4 elever, at deres efterskole har regler for brug af skærm og mobil uden for skoletiden. I årevis har Halkær Bredning ved Nibe været decideret algesuppe, men nu ser det lille stykke af Limfjorden helt anderledes ud. Flere naboer til bredningen fortæller til Nordjysk, at vandet har været usædvanligt klart det seneste års tid. Årsagen kendes ikke, men fritidsfisker Erik Borup tror, at det har noget at gøre med, at års renseanlæg ikke længere leder renset spildevand ud i Halkær Å.
5: Der må jo være en eller anden sammenhæng. Men det er jo stadigvæk et spørgsmål, og det er også måske lidt for tidligt at konkludere på, hvad er årsagen til det der. Men vi vil følge det spændt fremover.
2: Overfor Nordjyske bekræfter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, at vandkvaliteten i Halkær Bredning er blevet bedre, men man kan altså ikke konkludere, at det skyldes lukningen af renseanlægget i års. Det er især planterne under overfladen, der nyder godt af det algefri vand, fortæller Erik Borup.
5: Når vandet det bliver klart, så kommer solens lys jo ned til bunden, og det er jo grobund for de planter, der måtte komme der, at de også kan vokse. Fordi kommer der ingen lys ned, så sker der ikke den fotosyntese med planterne dernede, og så dør de simpelthen der.
2: Ulven har slået sig ned i Nordjylland, og i de kommende år vil bestanden bare vokse. Så lyder vurderingen fra forskerne hos Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet, der har opgjort antallet af voksne ulve i Danmark. I år anslås der at være 49 ulve mod 42 sidste år. Flere par har fundet sammen, og det vil få konsekvenser, siger seniorforsker Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum Aarhus. Når vi næste år skal gøre bestanden op, så kan der være mindst 70 voksne ulve, siger han. Et af de nye ulvepar holder til mellem Frederikshavn og Skagen. Her fik den enlige hanulv sidste år selskabet af en hund, og parret kan få unger allerede i år. Der lever også et ulvekoppel med flere unger i Lille Vildmose. I aften sol og i nat klart vejr, svag til jævn vind fra sydøst og temperatur mellem 5 og 10 grader. Tirsdag får vi mest skydevejr med en smule regn og temperatur helt op til 16 grader. Svag til jævn vind fra sydøst.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: med Miles Smith og Niall Horan. Her fik du Kaster mig ud i med August Højen. Alle psykiatriske patienter er nu på plads på det nye Aalborg Universitetshospital, men for personalet er ikke alt, som det skal være. På den retspsykiatriske afdeling bor de mest voldelige patienter, og her oplever medarbejderne, ifølge sosuernes tillidsrepræsentant Tina Breil Aagaard, en hverdag præget af stress og usikkerhed. Et af problemerne er ifølge hende, at flytningen til de nye rammer i hospitalsbyen, ja, den flytning er simpelthen gået for stærkt. De nye rammer betyder nye måder at arbejde på, men oplæringen af personalet har slet ikke været tilstrækkeligt, siger hun.
1: Det vi kommer ud til, det er en afdeling, som er en byggeplads. Vi har oplæring i sikkerhedssko, fordi at håndværkerne de stadigvæk er der. Og håndværkerne de er der egentlig helt frem til midnat, op til den dag, vi flytter ind. Det har selvfølgelig udfordret, at den her mangelfulde oplæring i afdelingen her, det har selvfølgelig udfordret den her flytning her. Fordi at de ting, vi jo ligesom gerne skulle kunne finde ud af, når vi kom derud, dem har vi jo ikke kunne lære.
0: Men manglende oplæring er altså ikke det eneste problem på den retspsykiatriske afdeling. Afdelingen er også præget af personalemangel, og det er et problem, der forstærker sig selv, mener Tina Breil Aagaard.
1: Jamen konsekvenserne, det er jo, at så kigger vi ind i langtidssygemeldinger. Og så kigger vi jo ind i, at så begynder folk at søge andre steder hen og være ansat. Fordi de har jo selvfølgelig brug for, det har alle jo, man har brug for at have en arbejdsplads. Du bruger primært af din tid, det bruger du på dit arbejde. Så man har brug for, at du trives, hvor du er, ikke også? Og det tænker jeg, det er der mange, der ikke gør lige nu.
0: I en skriftlig kommentar udtaler hospitalsledelsen, at en række udfordringer skal løses i forbindelse med flytningen. Vi arbejder målrettet med relevante parter for at finde løsninger på både den korte og lange bane. Løsningerne er vi løbende i dialog med vores medarbejdere om via vores medarbejderudvalg og tillidsmandssystemet, som aftalt med de faglige organisationer, lyder det altså fra hospitalsledelsen. Yeah!

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Maisie Peters fik du her med My Regards. Er du stor fan af det nok mest succesfulde danske band nogensinde, Aqua? Ja, så har jeg altså en rigtig dårlig nyhed til dig. Aqua har faktisk for ja, en time eller to siden på deres sociale medier meldt ud, at de, og nu citerer jeg, efter mange fantastiske år har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Og det er altså med begrundelsen om, skriv det længere ned i opslaget, at når man har været sammen så længe, så ved man også, hvornår det er tid til at passe på det, man har skabt sammen. For os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år, skriver de og slutter af med evig kærlighed fra Lene, René og Søren, altså de tilbageværende medlemmer af Aqua, der er altså nu ikke længere vil være turnerende som livebandet Aqua. De har jo haft pause undervejs, eller stoppet helt undervejs, og fundet sammen igen, og så sent som sidste år var de altså på en storstilet turné i blandt andet Canada og andre steder i verden, og nu er det altså slut, må man forstå ud fra de sociale medier. De vil ikke længere være turnerende og slutter på den måde. Ja, som de selv skriver, 30 år, hvor de virkelig har altså repræsenteret Danmark ude i verden, og det startede altså faktisk i et eller andet omfang her i det nordjyske i Aalborg, hvor de altså også, da de ligesom begyndte med deres kluborienterede popmusik og begyndte at få lidt hul igennem, de startede med Joyce Beat, så blev det til Aqua, og så skal vi i øvrigt høre den første single som Aqua lige om et øjeblik, men det var altså, som nogen måske ved, i Kjellerupsgade i Aalborg, at meget af debutalbummet blev indspillet, og det er altså det debutalbum, der endte med at bringe dem hele verden rundt og blive, ja, det var så stor en succes, at det jo kunne måles på det danske statsbudget, så vidt jeg husker, at Barbie Girl og alle de andre kæmpe hits, de fik luft under vingerne på verdensplan. Det var altså med producerer som Johnny James Jørgensen og Carsten Delgado Dalgaard, der altså i Kjellerupsgade var med til at få Aqua-magien med ned i indspillingerne, og dermed ud på CD'er, der blev spredt rundt i hele verden på rekordtid. Lad os høre den første single, lige for at kippe med hatten for Aquas 30 år som repræsentanter for dansk popmusik ude i hele verden. Lad os høre den første single som Aqua, Roses Are Red.

En tur tilbage til 1996, da Aqua sådan for alvor fik luft under vingerne. Det var den første single med navnet Aqua, og det var altså forløberen for det, der senere blev Barbie Girl, og hvad det ellers hedder, derude af Dr. Jones. Alle de der hits, som var med til at gøre Aqua til verdenskendte. Vist nok noget af det mest sælgende, hvis ikke det mest sælgende danske musik nogensinde. Det er altså i anledning af, at Aqua har meldt ud på deres sociale medier, at de ikke længere vil være aktive turnerende Søren René. Og Lene er altså ikke længere aktiv på turné, for Aqua, og det bliver altså måske sidste gang, man har set dem, hvis man har set dem live. Det vil tiden vise. Her skal vi høre Katinka.

Således fik vi altså tømmermænd med Katinka. Det håber jeg ikke, du får, når du skal høre P4 Aften her på den anden side af en radioavis. Britt Berglund sidder i hvert fald klar til at tage imod dine bud på, hvad sådan en mandag aften har brug for rent musikalsk. Jeg hedder Simon Krogh Hansen, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig mandag aften, og håber altså også, at du er bød ind i P4 Aften på den anden side af en radioavis. Og Sofie, 1998.

0: Det var et respektfuldt møde, holdt i en god tone, sådan siger den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter et møde med den amerikanske ambassadør Kent Hovery og Trumps særlige udsending Jeff Landry, der begge havde inviteret sig selv til Nuuk. Grønlands minister for udenrigsanliggender Mutti B. Ede var også med på mødet, og han siger, at USA's tilgang til Grønland ikke har ændret sig, og det har Grønlands tilgang heller ikke.
1: For at gøre det klart, vi har ikke ændret vores holdning. Selvfølgelig skal Grønland og Grønlands fremtid bestemmes af i Grønland af det grønlandske folk.
0: Reporter Cecilie Kallestrup siger, at det primært var et møde med ambassadøren, mens den særlige udsending mere var med på sidelinjen. Og så handlede mødet ellers om Grønland.
2: De var inde på at snakke om et gensidigt behov for sikkerhed, og hvordan man ligesom skulle se på det i fremtiden. Men derudover, så er der en eller anden form for status quo. Altså, man er ikke kommet meget videre rent forhandlingsmæssigt, og de snakker altså med nogle mennesker, som i bund og grund godt kunne tænke sig, at USA får større kontrol med Grønland.
0: Ja, sådan her lød det for en lille time siden, da AGF's fodboldherre kom ud på balkongen på Aarhus Rådhus og viftede med pokalen, der viser, at de netop er blevet Danmarks mestre. Nede på Rådhuspladsen, der var mangeårig AGF-fan Karin Ørum en af de flere tusinde, der var mødt frem.
3: Det er simpelthen så crazy, det her. Det er jo... Jamen, det er jo så håndigt.
4: Fuldstændig vanvittigt.
3: Ej, så er varmene. Det er jo helt gakkelagt, det her. Det er så fedt. Det er så fedt.
0: Og da AGF-anfører Patrick Mortensen kom ind efter balkonturen, så var han også helt overvældet.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor Emma...
0: Og jeg skal beklage, det var i hvert fald ikke AGF's anfører, vi hørte der. Ukraine har fået et momentum i krigen mod Rusland. Det viser et stort droneangreb i weekenden, det siger DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer. Det lykkedes Ukraine at sende flere end 1000 droner langt ind i Rusland. Faktisk så langt, at det var omkring 400 kilometer fra den ukrainske grænse. Og om et kort øjeblik, så skal jeg afspille et lille pip med Mathilde Kimmer, vores USA- og Ruslands korrespondent. Fordi hun fortæller nemlig, at angrebet viser, at Ukraine er i offensiven. Det siger hun her.
5: Det er jo at få sat hundredvis af droner i luften, hvor mange er lykkedes med at nå deres mål. Og det kommer jo oven i, at Ukraine har haft mere end et halvt års ekstrem vellykket kampagne mod de russiske olieraffinaderier. Så det hele holdt sammen giver bare en fornemmelse af, at Ukraine har en smule momentum, altså en overhånd her i krigen lige nu.
0: Og mange efterskoler har regler for skærmbrug, og det er de fleste elever faktisk glade for. Det viser en undersøgelse fra Red Barnet. Vi har talt med nogle af de elever, der lever med reglerne til hverdag.
5: Man har jo...
6: 22, der skal...
0: Og jeg skal beklage, der er lidt rod med de lyde, vi skal afspille lige nu. Vi skal have gang i indslaget om skærmregler om et kort øjeblik, men jeg kigger lige ud i regien og får en tommelfinger op, så nu hører vi altså historien, der handler om elever på efterskoler, som er glade for, at vi nu... at deres, hvad hedder det, skoleledere, de pakker deres mobiltelefoner væk til hverdag.
6: 22, der skal de senest ligge i vores kasse, ellers så får vi løftet pegefinger, og så bliver det løftet op igen efter morgenmad.
7: Fortæller Anton Hatting, der går på Nørre Åby Efterskole på Fyn, og en af de efterskoler, der har regler for brug af skærmen. Anton var en smule skeptisk i starten, men synes nu, at det er fint med mobilen låst væk om natten.
6: Altså til at starte med, der synes jeg, det var lidt sådan, okay, jeg er egentlig ikke klar til at gå i seng endnu, men... Altså, jeg kan godt mærke det nu, at det er nærmest en befrielse.
7: Christiane Vendt K. fra Nordfyns Efterskole oplevede, at den skærmfri tid hjalp med at danne venskaber.
8: Vi blev tvunget til at snakke sammen, og så fandt vi ud af, at vi faktisk var altså virkelig, hvad kan man sige, ja, vi blev bare virkelig gode venner på det der værelse, og det tror jeg helt klart også hjalp, at det var ligesom sådan, der er ikke nogen skærm, der er ikke noget andet. Nu kan I så komme til at snakke sammen.
7: Laura Andreasen fra Nørre Åby Efterskole.
0: Ja, det bliver en vejrudsigt her. Stort set tørt mod øst, mens byerne fortsætter vest for Storebælt i aften og i nat mellem 5 og 11 grader. Mit navn er Camilla Markvartsen. Det var slut på Radioavisen i denne time.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til igen.
1: Det her er P4 Aften. God mandag aften og velkommen indenfor. Jeg håber, at du har haft en god start på ugen. Jeg hedder Britt Berglund. Om 53 minutter, så stempler Niels Christian Lang også ind på dit mandag aftenshold. Det er Niels Christian, der kommer til at holde os opdateret med nyheder i Radiovis aften igennem. Og så er det ellers mig, der sørger for, at musikken den kommer gennem dine højtalere. Har du lyst til at skrive til mig, så er du, sådan som det altid er her i P4 Aften, velkommen. Du kan benytte dig af mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis du sidder og brænder for at høre et bestemt stykke musik. Et eller andet, der er udgivet inden for de seneste sådan 25-30 år. Noget popmusik, så er du altså velkommen til at sende mig en mail, og bare en enkelt behøver du at sende, for jeg læser alt igennem. Og så vælger jeg så det mod, jeg synes, der passer rigtig godt ind blandt den øvrige musik. Det var Aksglæde, der var det første nummer lige efter Camilla Markvartsens 18 radiovis. Og vi fortsætter med dansk musik, nemlig det nummer, som Burhan G har lavet sammen med Medina og udgivet for ikke så lang tid siden. Det, der hedder Gemt dit nummer.
2: Du lytter til P4 Aften.
3: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
3: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst. Ja.

Kor Hangel sammen med Medina på Gem dit nummer, så til aftens første forslag. Det er kommet på sms. Det er Dorte i Snekkersten, der har sat sig til bords med en veninde, og de synes, at vi skal have Harry Styles med i aften, og det med Dance No More.

0: fra det album, der kom for et par måneder siden fra Harry Styles, der hedder Kiss All The Time. Der var det her Dance No More. Det var Dorte i Snikkersten og veninde, der synes, at vi skulle høre det. Du må meget gerne gøre, ligesom Dorte, når du sender en sms. Lige skriv dit navn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Nu skal vi lidt tilbage i tiden sammen med Timbaland og One Republic.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: til København.
1: Det er ikke sjældent, at det mumlebier er foreslået til P4 Aften i aften. Der havde jeg hende selv med, og det var med nummer, der hedder Fra Jylland til København. Og før hende, der var det Timbaland, der var sammen med One Republic på nummeret Apologize. Og lige nu, der bliver vi ved dansk musik til nyt fra Thor Farlow. De næste minutter, vind og vejr.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager det dig?
3: Lad jeg har fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Et nummer, som Andreas Oddbjerg har været med til at skrive, det var Blæst og Elsker dig så meget. Det her lidt tunge beat i baggrunden, det kommer fra 21 Pilots. Det er Bent Holger fra Asnæs, der synes, at vi skal høre Stressed Out.

Tak for forslaget på den her 21 Pilots og Stressed Out. Har du lyst til at sende en mail til mig, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Og netop det har Bente fra Skanderborg gjort. Hun skriver, hej P4 Aften, jeg har aftenvagt i dag og resten af ugen. Så derfor så kunne Bente godt tænke sig at høre et særligt nummer, for så kan det være, at tiden går lidt hurtigere. Det nummer, ja, det kommer lige her, det er Mary J. Blige, der er sammen med George Michael. Og det er på det gamle Stevie Wonder-nummer, der hedder As.

0: Du lytter til P4 Aften. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Mille sammen med Uro på Drømmefanger, og nu, ja, jeg kommer til at tage et af mine absolutte favoritnummer med i studiet. Det hedder Shut Up and Dance. Det kommer fra Walk the Moon.

Første gang, jeg hørte det her nummer, der var sådan lidt, wow, hvad var det for noget? Hvad var det for en energi, der lige kom? Ja, og siden da jeg hørte det sådan cirka 5 millioner gange, jeg tror aldrig nogensinde, jeg bliver træt af det her nummer, som efterkommen, eller hånden, kom for en 11-12 år siden. Walk the Moon og Shut Up and Dance. I Værløse, der er Maria i køkkenet, hun kæmper for at få maden færdig, inden sønnen kan komme hjem fra fodbold. Og til det, ja, der kunne hun godt bruge en kvinde, som netop er leveringsdygtig i sange til fodbold til VM-slutrunder, således også denne VM-slutrunde. Det er Shakira, og det er nummeret fra Zootropolis-filmen, det der bare hedder Zoo.

En sang, han har skrevet til sin kone, som i øvrigt synger med Steven Sanchez og Until I Found You. Og så skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med det her nummer fra Barcelona. Det hedder Udsving.

Barcelona her i mandagsudgaven af P4 Aften, og det var med udsving. Og så skal vi igen udenlands, det skal vi, fordi der er kommet en sms fra Susanne i Frederikssund, der er fuldstændig pjattet med ham her. Derfor så synes hun selvfølgelig, at han skal på aftens playliste med de numre, som kom for en 5 ugers tid siden. Der taler om Teddy Swims, og her historien om ham selv, Mr. Know It All.

kamp til sejr og fra gåsehud til jubel. Det er Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Du lytter til P4 Aften og de seneste 3 minutter til Miley Cyrus og Malibu. Lige om lidt, der får du en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der kommer i studiet og serverer den for dig. Det bliver efter Asta Nord og til sommer.

0: For første gang siden han blev udnævnt som USA's særlige udsending til Grønland, er Jeff Landry på besøg. Han har sammen med den amerikanske ambassadør i Danmark, Ken Howery, holdt møde med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og Mutti Bede, der er minister for udenrigsanliggender. De to amerikanere har inviteret sig selv, og det kan man mærke, siger DR's reporter Cecilie Kallestrup.
1: Både i går, da Landry kom, og i dag, da Howery dukkede op, så var det jo ikke sådan en stor ceremoni, hvor de stod og blev taget imod, sådan som det normalt er med sådan nogle besøg. Og der har heller ikke ret mange lokale derude, det plejer der også at være, men dem vi taler med, de fortæller os, at de bare er enormt trætte af, at de nu igen skal til at have fokus på det her med, om USA gerne vil eje Grønland.
0: Efter mødet holdt de to grønlandske regeringsrepræsentanter pressemøde, og her stod det klart, at selvom tilgangen fra amerikanerne nu er mere venlig, er intet ændret.
1: Man skal ikke tage fejl, fordi der er stadig, siger de, en amerikansk interesse i at eje Grønland.
0: I de kommende dage skal flere amerikanere deltage i erhvervskonferencen Future Greenland. Og så til ulvetælling. Der findes i dag 49 ulve i Danmark. Det har Nationalt Center for Miljø og Energi talt sig frem til sammen med Naturhistorisk Museum Aarhus. Ulvene fordeler sig i 8 kobler med unger og 2 par og en enkelt enlig ulv, og de er alle sammen i Jylland. Forskerne regner med, at ulvebestanden vil vokse det næste år, lyder de i opgørelsen, for forventningen er, at alle 10 par vil forsøge at få hvalpe her i 2026. Efterskoleelever trives under stramme telefonregler. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet, der har undersøgt 46 efterskolers telefonrestriktioner. En af dem er Lygum Kloster Efterskole, hvor telefonen er låst væk om natten, ligesom den ikke må bruges i undervisning og under måltider.
2: Jeg tror, det har gjort noget godt, især på de fællesarealer, hvor vi har, eller vores elevråd har lavet en ny regel om, at man efter aftensmad ikke må have telefonen op i dagligstuen. Jeg tror, vores fællesskab bliver bedre, fordi man ikke sidder og skoler på det, men man ligesom er tvunget til at snakke med de andre.
0: Lyder det her fra en af eleverne. Og selvom hver 9. elev i undersøgelsen gav udtryk for, at reglerne på efterskolen var strammere end hjemme, så var størstedelen glade for dem. Og det er vigtigt at hjælpe de unge til at lægge telefonerne væk, for de fleste vil rigtig gerne det fysiske fællesskab, fortæller psykolog og forsker på Syddansk Universitet og børne- og i ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark, Aida Bikic.
3: Nogle gange kan vi voksne jo umiddelbart tænke, at det børnene allerhelst vil, det er jo at være online. Men det er faktisk ikke rigtigt, fordi når man snakker med børn og unge, så vil de gerne de fysiske fællesskaber, men de ved ikke hvordan.
0: Og så til en vejrudsigt. I aften og i nat byger især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Niels Christian Lang, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i Radioavisen. Niels Christian er tilbage igen, når klokken er 20. Og det første nummer, som jeg spillede lige efter Radioavisen, det kom fra The Neighborhood, og det hedder Sweater Weather. P4 Aften i din radio frem til 22. Har du lyst, ja, så er du velkommen til at sende mig en mail, hvis du tænker, ej, der er lige det der popnummer, skal vi ikke høre det i aften? Så skal du bare sende mig en mail, p4aften@dr.dk. Så kan det jo være, at jeg griber fat i dit forslag. Jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Du er også velkommen til at sende mig en sms. Du skal bare være opmærksom på, at det koster en krone plus takst. Og så skal du lige skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet eller udlandet, du sender din sms. Fordi det er så heldigt, nogle gange kommer vi med på ferie her i B4 Aften. Vi passer os godt ned i enhver kuffert. Det skal du vide. Vi er altid friske på en lille ferietur. Der er kommet en sms lidt tidligere. Det er Frederik og Helle i Ørestad. Ikke fordi de tæller, men de kan i dag fejre 3 år 11 måneders bryllupsdag. Og derfor så kunne de altså godt tænke sig at markere det med et Mads Langer nummer. Det skal være overgiver mig langsomt. Jeg finder den frem, og så kommer den efter. Der lige har været lidt fart over feltet. Lad os sige det på den måde. Med Benjamin Ingrosso.
0: P4.
1: P4. Med dig hele aftenen.

Frederik og Helle i Ørestad, der ligger i København, som altså har bryllupsdag i dag. 3 år og 11 måneder, de synes, vi skulle høre Mads Langer og Overgiver mig langsomt. Vi bliver ved dansk musik her med Calbee.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Du har netop hørt den sang, der er grunden til, at Lady Gaga hedder Lady Gaga. Og det er som en true story, hun har taget navn efter. Den her sang fra Queen, vi var lidt tilbage i tiden for at finde Radio Gaga. Så skal vi op til nutiden, for Louise fra Fyn synes, at vi skal høre denne her sang. Det er Gops med en ny version af det gamle Ankerstjerne-nummer. Han er sammen med Rasmus Seebach også på 1000 år.

da Gobs han udgav den her sang, der skrev han på sin Facebook-side, at den her sang, den er ekstra vigtig, fordi at, han var ude at køre i bil med sin mor og hørte denne her radio i radioen. Ankerstjernes sang, der hedder 1000 år, 2 dage før en Gobs mistede sin mor. Derfor så denne her version altså en hyldest til hende. Gobs, som kan med garanti opleves rundt omkring på diverse musikfestivaler, og i øvrigt har tænkt sig at indtage Royal Arena i København til april næste år. Der er virkelig plads til mange mennesker. Det var Louise, et sted fra Fyn, der synes, at vi skulle høre den sang. Tak for forslaget. Nu er det blevet tid til Beyoncé.

Lasse Skriver, som både har været en del af X-Factor og altså også stillet op til Dansk Melodi Grand Prix tidligere på året her, der fik du ham med et nummer, som har hverken at gøre med det ene eller det andet. Nej, det var den nyeste single, der hedder Band-Aid. Og det her, det kommer fra Jada, Don't Say My Name and Forget It Again.

Emily bor i Jonstrup, men sidder lige nu i en bil sammen med resten af familien på vej hjem fra et sommerhus i Blokhus. Og ja, de kunne rigtig godt tænke sig der i bilen at høre det her nummer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på Den Danske Sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

Er du for smuk til, at du ender en dag i september, Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær på denne her fine, måske lidt korte sang, den kunne bare kun lige over 2 minutter, Den Danske Sommer. Det var Emily, der synes, at vi skulle høre den. Tak for det forslag. Har du lyst til at skrive til mig, så er du også velkommen. Du kan benytte mailadressen, der hedder p4aften@dr.dk. Vil du gøre som Emily og rigtig mange andre og sende mig en sms, så skal du være opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takst. Du skriver P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så husker du, inden du trykker send, så må du gerne lige tjekke din sms, om du har skrevet bare dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og så sender du den afsted til 1212. Og så læser jeg alt igennem. Og så videre med musikken her i P4 Aften med et nummer, som ikke er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Det er til gengæld et andet samarbejde. Post Malone er sammen med Morgan Wallen de næste 3 minutter på I Had Some Help.

For lidt siden, der hørte du Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help, og her er det så Donna Lewis, der forsvinder med I Love You Always Forever. Der er kommet en hilsen fra August, det er et god aften fra Humlebæk, og så er spørgsmålet, kunne vi ikke godt høre kalaset og tage mig, som jeg er.

Det var et forslag, der var tækket ind fra Humlebæk. Kalaset Tam, og som jeg er fra Humlebæk, der skal vi en tur til Haderslev, der sidder Alexander. Han synes, vi skal høre Graffiti 6 og Free.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

Det var 11. august, da med prøveperiode vi nærmer os en radiovis. Den serverer Niels Christian Lang for dig om 2,5 minutter, og det vil sige, det er efter det her nummer fra Alex Warren frem til radiovisen Fever Dream.

0: Det bliver dyrt, hvis du lige nu skal forlænge dit boliglån eller bare skal ud på boligmarkedet for første gang. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på hans boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit FM-lån, og det bliver dyrt.
1: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge penge på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1830 kroner om måneden efter skat for hver million, han har lånt. For at mindske udgiften nu og her, har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit etårigt lån.
1: Man kan sige, at i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når huset så, og når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i godsøjne spist op af inflationen.
0: 11.000 står lige nu til at skulle forny deres 5-årige lån. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN, Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Det kan ifølge Per Bak Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Det er Nordenerginet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Danmarks største internationale gruppe har givet sin sidste koncert. Aqua skriver i et opslag på Instagram, at for os føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og til hinanden stadig er intakt. Aqua slog igennem i 1990'erne med hits som Barbie Girl, Dr. Jones og Turn Back Time. Siden har bandet været opløst og gendannet flere gange. Det står ikke noget om i opdateringen, om det også er slut med ny musik fra Aqua. Og så til en vejrudsigt i aften og i nat. Byer især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader kommer vi ned på i løbet af natten med en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: af P4 Aften.
1: På Instagram der sendt evig kærlighed fra Lene, René og Søren, som en skridsjenang lige noget at få med i radiovisen her kl. 19. Ja, så stopper Aqua altså som, eller kl. 20 var det, så stopper Aqua altså som liveband. Aqua har været en kæmpe del af vores liv, skriver de tre på Instagram. De har fået lov til at opleve mere, end de nogensinde havde turde håbe og drømme om. Og så skriver de videre for os, der føles det rigtigt at stoppe her, mens minderne står stærkt, og mens kærligheden til musikken, historien og ikke mindst til hinanden stadig er intakt. Fra bunden af vores hjerter, tak til alle jer, der har været med på rejsen gennem de sidste 30 år. Tak for kærligheden, energien, støtten og alle de øjeblikke, vi har delt sammen, skriver altså Lene, René og Søren. Og meget andet, det kan du selv hoppe ind og læse på deres Instagram-konto. Og derfor, så synes jeg altså også lige, at vi skulle have Aqua til at starte P4 aften efter radioavisen. Det var med Turn Back Time. Velkommen indenfor. Det er Niels Christian, som du kan høre, der tager sig radioavisen. Jeg hedder Britt, og det er mig, der sørger for, at vi så får musikken på. Og nu skal vi så til en mail, der kom for sådan cirka 20 minutter siden fra Tanja, som skriver fra Frederiksberg, der skriver god aften P4. Golden fra Demon Hunters, det er så fedt et nummer, skriver hun. Det er hovedpersonen EJ, der har skrevet og synger den. Det er jo altså fra en film, den her sang, som vi skal høre. Den har vundet både en Grammy og en Oscar, skriver Tanja videre. Og så skriver hun, hvorfor? Fordi det er en fantastisk melodi, som får mig til at danse som en ko, der netop er kommet på græs. Og derfor så skal vi altså nu have EJ og en hel masse andre på Golden.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Igennem længere tid, der lå Demon Hunters som en af de mest streamede film på Netflix, og her der fik vi altså musik fra den på grund af Tanja, der havde sendt en mail fra Frederiksberg. Tak skal du have. Det var EJ, det var Audrey, Nuna, Ray, Ami og Hunter Hunter, og det her nummer, der altså bare hedder Golden. Tak for det forslag. Og så skal vi lige have pusten. Den får vi sammen med Berg og 1000 timer.
1: Det

For lidt siden, der hørte du, hvordan du kan skrive til mig på sms. Det her med, at du skal skrive P4, lave et mellemrum og skrive din besked lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms, og så smider afsted til 1212. Der er også en mailadresse, hvis du hellere vil sende mig en mail. Du skal være velkommen. Indbakken, den er åben på p4aftensnabelag.dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Fedt musik fra filmen Back to the Future. Det var Huey Lewis and the News med The Power of Love. Og før dem, der hørte du Nick og Jay og det nummer, der bare hedder Hot. Der er kommet en sms fra Erik, der bor i Dronninglund, og han synes, at vi skal have noget, der smager af rockmusik på programmet i aften. Og derfor så skal vi om få minutter have Carpark North på aftens playliste. Og det bliver med Transparent and Glaslight. Det kan du godt glæde dig til. Det er lige efter det her stykke popmusik fra Albert Heath, der hedder Daisy.

fra K-pop, altså fra Sydkorea, det var på Dracula. Og før dem, ja, det fik du altså igen hørt med Carpark North. Det var Erik i Dronninglund, der synes, at vi skulle have igen hørt med Transparent and Glass-like. Og nu vender vi faktisk tilbage til den danske musik, og det er med Drew Sycamore.

Drew Sigamore med Another Love Song. Der er kommet en mail fra Lonnie. Hun og manden, skriver hun i sin mail. De er på vej til Skotland, og derfor så synes jeg altså også, at vi skal høre et nummer med noget skotsk musik i P4-aften. Eller skotsk musik er det jo egentlig. Så her er Simple Minds og Don't You Forget About Me.

Ligesom da vi var nede i 80'erne for en 20 minutters tid siden, ja, så det her jo altså også filmmusik. Det er fra The Breakfast Club. Det var Simple Minds og Don't You Forget About Me. Lonnie synes, at vi skulle høre noget med noget skotsk musik, fordi hun og manden er på vej til Skotland. Kan I have en rigtig god tur. Og her på B4, der vender vi hjem til dansk musik og St. Clara.

Sesam, det skulle komme fra persisk og betyde noget i retning af min elskede eller min skat. Her, der var det i hvert fald Ed Sheeran, som havde brugt det ord til at bruge som titel på den her sang, altså Sesam. Og vi bliver som en lige et stykke tid i det udenlandske, inden vi skal hjem til dansk musik, denne gang med Bella Kay.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 3.
1: Sproget vokser med minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.

Det her skønne, skønne nummer, det blev udgivet for 16 år siden af danske Agnes Obel. Det ligger hende på hendes debutalbum, der hedder Philharmonics. Det hedder Riverside. Et nummer og et album, som gav hende plads på hitlisterne, et internationalt gennembrud og øvrigt også et hav af priser. Så den her sang blev brugt i indtil flere tv-serier. Jeg kan godt mærke, at hver gang jeg ser den i en udenlandsk serie, så bliver jeg sådan lidt stolt, fordi hun jo simpelthen er så pæredansk. Det kan godt være, at hun bor i Tyskland i dag, men hun er jo altså dansk. Det var Agnes Obel, som du hørte, som sagt, med Riverside. Lige om lidt, der skal du høre Niels Christian Lang. Det er med en omgang radioavis om 3,5 minut, når klokken er 21. Og frem til Niels Christian og radioavisen, der får du Keen og Somewhere Only We Know.

0: Det var et noget bizart topmøde, der blev holdt i Grønland i dag. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutti Bejede tog imod den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery, og Donald Trumps særlige udsending til Grønland, Jeff Landry. Begge havde inviteret sig selv. Efter mødet sagde Jens Frederik Nielsen:
1: "Det var et høflighedsmøde, som vi fik overstået i dag."
0: Og fra Mutti Bejede, der lød det sådan her:
2: "Vi har vores røde linjer. Amerikanernes udgangspunkt har heller ikke ændret sig fra starten af."
0: Jeff Landry er dog kommet til Grønland med en blødere tilgang om at skaffe sig venner og har haft guldchokolademønter med til børnene. Men det er en situation, der er svær at ændre for amerikanerne, siger Ulrik Bramgad, der er forsker i arktisk politik på DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
3: Han er jo en mand, der ikke ved, hvad han laver, og som har fået en umulig opgave af Donald Trump. Først skal han overtage Grønland, så skal han skaffe så mange venner som muligt. Venner er jo godt. Fint. Men det er svært at blive god med nogen, man først har sparket i bollerne, ikke?
0: Der bliver henrettet flere mennesker end nogensinde før i nyere tid. Ifølge en rapport fra Amnesty International, så var antallet af henrettelser sidste år det højeste siden 1981. Det er især 16 lande, der bruger henrettelse som straf, og her er det ifølge Amnesty især Iran, der har fået det samlede antal henrettelser til at vokse kraftigt. Her blev 2.159 mennesker nemlig henrettet i 2025, hvilket er mere end dobbelt så mange som året før. Der er dog også positive takter. For første gang siden Alexander Lukashenko blev præsident i Belarus tilbage i 90'erne, er der ikke givet en dødsstraf eller gennemført en henrettelse der, mens lande som Libanon og Nigeria har fremsat lovforslag om at afskaffe dødsstraf. Og så til en 100-års fødselsdag, der ikke skulle blive. I dag der ville Dirch Passer være fyldt 100 år, og det blev fejret ved et arrangement ved Storm P-museet på Frederiksberg. En af dem, der var med, var Daimi, der i 60'erne sang duet med Dirch i "Hvem har du kysset i din gadedør?".
4: Jeg var en af de største komikere, vi havde i Danmark, vi har haft igennem årene. Der har været rigtig mange, men han var der en af de helt store. Så det synes jeg er rørende, og det jeg synes er rigtig rørende, det er, at der er rigtig mange unge mennesker, der kan huske ham.
0: Og en af dem er 28-årige Anne Eskelund.
5: Da jeg var barn, sagde jeg enten så være dyrepasser eller Dirch-passer. Jeg er ikke blevet nogen af delene.
0: En anden, der også mener, at Dirch var den største, er komikeren Thomas Warberg.
6: Ja, ingen tvivl om, han er den største. Vi siger jo nogle gange, at det bliver jo spændende i vores branche at se, hvad der sker, når Anders Matthesen dør. For så kan det være, at hele landet endelig forstår, hvor god han faktisk er, ikke? Det er jo skrækkeligt at sige.
0: Dirch Passer blev 54 år. I aften og i nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader og en let til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og som du kan høre, så er jeg altså ikke alene. Niels Christian Lang er her også. Det er Niels Christian, der sørger for radioviserne, og Niels Christian vender tilbage igen, når klokken er 22. Og lad os da bare lige springe hen til klokken 22, fordi når så du har hørt radioviser, du har fået de allersidste ord med i vejrudsigten, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten her på P4. Det kan du godt glæde dig til. Det er ikke et program, hvor der i 2 timer bliver spillet stille og rolig musik. Det er det bestemt ikke. Men det er et program, hvor vi bare lige sænker skuldrene og siger, det kan godt være, at det var starten på ugen. Vi gjorde det så godt, vi kunne, og det var faktisk okay. Så det kan du godt glæde dig til. Det er mellem 22 og midnat. Frem til 22, der er der altså, som du kan høre, P4 Aften i din radio. Og skulle du have lyst til at skrive til mig, så er du velkommen. Hvis du lige skal nå at have et nummer med på aftens playliste, så er det altså nu, du skal til at skrive til mig. Du skal skrive til p4aftens@dr.dk. Og det, du skal skrive, det er selvfølgelig, hvis der er et eller andet nyere stykke popmusik, du gerne vil have, at vi skal have på aftens playliste. Jeg siger nyere stykke, og det er fordi, det er jo mestendels nyere popmusik, vi spiller her på P4. Og når jeg siger nyere, så er det sådan udgivet inden for de seneste 30 år. Så er der noget der, så send mig en mail, så kan det være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garantier, men det kan jo være. Du er også velkommen på sms'en, så skal du bare skrive P4. Så efter du har lavet et mellemrum, så skriver du din besked, og husk lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra i landet, du sender din sms. Send det hele afsted til 1212, og så er du lige opmærksom på, at det kan koste 1 krone plus takster. Jeg læser som sagt alt igennem. Mads Langer med 3 AM var det første efter Niels Christian Langs 21 radiovis. Så lad os komme videre med det handler om, nemlig musikken. Nu skal du have lidt Kacey Musgraves.
0: P4
1: med dig hele aftenen.

Hazy Musgraves med Dry Spell blev efterfulgt af Erasure med A Little Respect. Og så kom der en mail fra Kasper i Vejle, der skriver, hvad med lidt mandags reggae? For eksempel denne her fra Natasha.

0: Hvis vi kan føle dem, føle dem, føle dem.
1: Nu glad for, at vi fik lidt Natasha og lidt reggae med på aftens playliste, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Vejle. Det var Kasper derfra, der synes, at vi skulle høre Monday Reggae.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

The Rumour Set Fire med The Balcony. Du lytter til P4 Aften. Tak fordi du har lagt dine ører forbi. Jeg hedder Britt, jeg er frem til 22. Når du så har fået en radiovis fra Niels Christian Lang, så skal du være sammen med Stine Bram frem til midnat, hvis du har lyst til det. Og det har du, for Stine er altid godt selskab. Det er programmet, der hedder Før Natten på P4. Men inden da, der skal vi altså lige have det allersidste med P4 Aften ud over rampen. Og de næste 3 minutter, der bliver det sammen med David Guetta og Jennifer Lopez på den her fredag, eller fredagssang på en mand, at det er Save Me Tonight. Don't know.

Så nemt kan man få en mandag aften til at smage af fredag. Det var David Guetta, der var sammen med Jennifer Lopez her på Save Me Tonight. Der kom en mail fra Oscar, som er fast lytter af P4 Aften, og tak for det. Oscar, som kører forskellige buslinjer i Hornsherred og i Nordsjælland i aften, der er det bus 326 på vej fra Hundested til Hillerød, skriver Oscar i sin mail, og han skriver, at jeg sidder og hygger mig i min bus, mens mit yndlingsprogram, der spiller i radioen. Og måske skriver han, kunne vi lytte til Ray og Where Is My Husband, så vil jeg nyde de ekstra minutter meget, mens jeg kører derudad.

Save os sammen med guldmunden på Ved du noget? Der er kommet en sms fra Marianne, der skriver, min datter og jeg har været på farten hele dagen fra Amsterdam, hvor vi i går hørte Harry Styles. Nu er vi snart hjemme i Aarhus, og vi kunne godt tænke os at slutte turen af med selvfølgelig noget Harry Styles. Det skal være golden. Jeg finder den frem, og så kommer den lige efter Whitney Houston.

så fik vi forlænget den der Harry Styles koncert i Amsterdam. Lidt for Marianne og datter, der er på vej hjem og nærmer sig Aarhus her. Der var det Harry Styles med Golden. Og så skal vi have fat i denne her skønne sang, der kommer fra Oland. Det er Speak Out Now.

Dominik Feiger, Three Nights, du lytter til ugens første udgave af P4 Aften. Og nu er der simpelthen kommet en sms fra udlandet. Det er fra Line, der skriver, jeg er lige hoppet i seng i Paris, inden en stor opgave i morgen. Jeg ligger og lytter til jer og drømmer om at høre Emil Lewis' nyeste nummer, som jeg hørte live i Stockholm for nylig. Sov godt i Paris. Her er Emil Lewis og nummeret, der hedder Jewels.

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Frokostaften med knuste hjerter, det næstsidste nummer i denne udgave af P4 Aften om få minutter. 4 minutter, der skal vi have en radioavis fra Niels Christian Lang, og efter radioavisen, der kan du så komme i selskab med Stine Bram. Det kan du helt frem til midnat i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det sidste nummer, som jeg når i denne udgave af P4 Aften, det kommer fra The Minds of 99.

0: Der er meget lav risiko for at smitte med Ebola-virus kommer til Danmark, det skriver Statens Serum Institut nu i en pressemeddelelse. Vurderingen kommer efter, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i weekenden erklærede et udbrud af Ebola i DR Congo og Uganda for en international sundhedskrise. Men der er aktuelt ingen tegn på smittespredning uden for det udbrudsramte område i Centralafrika, skriver SSI. De seneste tal melder i dag om mindst 100 dødsfald og over 390 mistænkte smittetilfælde alene i DR Congo, det skriver det britiske medie BBC. Ifølge DR Congo så har den variant af Ebola-virusen, som i øjeblikket spreder sig i landet, en dødelighed på op mod 50%. Det vil koste arbejdspladser i Nordjylland, hvis ikke en ny regering sørger for at få udbygget elnettet. Flere virksomheder i Vendsyssel kan ikke få lov til at udvide eller omstille produktionen til grøn strøm, fordi elnettet ikke kan levere elektricitet nok. Per Bak Lausen, der er venstreborgmester i Vesthimmerland og formand for de nordjyske kommuners erhvervssammenslutning, kræver derfor, at bedre strømforsyning bliver en del af regeringsgrundlaget.
1: Det synes jeg da egentlig, at det hører til i nogle regeringsforhandlinger, som beskæftiger sig med alle mulige ting. Så det er måske et signal til Troels Lund Poulsen om måske også at tage den op igen. Det kommer til at betyde noget for Nordjylland, landdistrikterne generelt, at vi kan være med på den her udvikling.
0: Og den er folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre helt med på.
2: Det ligger allerøverst på min dagsorden at få strøm til virksomhederne i Nordjylland. Og det vil være helt naturligt, at det bliver skrevet højt og himmelråbende i et regeringsgrundlag. Så det kommer jeg i hvert fald til at spille ind i de forhandlinger.
0: 30 virksomheder har fået deres ansøgning om mere grøn strøm sat på pause, fordi der ikke er strøm nok. Det har regnet i dag i Vestjylland, helt ind til og med FC Midtjylland, og herefter har den stået på guldregn. I godt vejr og solskin var guldfesten fra AGF nemlig i dag nået til den officielle fejring på Rådhuset i Aarhus, hvor de blev modtaget af Aarhusborgmester Anders Vinderskjold.
3: A huge congratulations on winning the championship and on a fabulous and fantastic match last night. That was just something else.
0: Og nedenfor Rådhusbalkonen, der stod som sædvanligt tusindvis af AGF-fans.
4: Der er ikke mange ord, men det her, det er vildt.
5: Bliver du rørt?
4: Ja, for helvede.
6: Det er lidt overvældende, tror jeg, for alle, både store og små. Men fedt, det fortjener en hyldest, synes jeg.
0: Og hvis festen fortsætter her til aften i Aarhus, så er det lige på kanten til, at den kan blive mere våd end ventet. For den står fortsat på byer i aften og i nat, især mod vest, mens det stort set skulle holde tørt mod øst. 5-11 grader og lidt til frisk sydøstlig vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Det var Falula her med Perfect Tense.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Ja, så kæmpe tak til P4 Aften for nu. Hvis du har masser af gode forslag til musikken, som du har brug for at høre nu og her, jamen så gem dem lige til i morgen, fordi at det er altså der, vi åbner for ønskeboksen igen fra klokken 18.05, når det er P4 Aftentid igen. Masser af musik skal du dog nok selvfølgelig få her i Før Natten. Vi skal have rundet mandagen rigtig godt af med masser af skøn musik. Dit musikalske skulderklap venter om 20 minutters tid. Du skal også have det danske bidrag til Eurovision inden da. Det gik jo ganske godt for Søren Torbegård Lund i lørdag især, hvor han landede på en 7. plads. Plus alt muligt andet. Skøn musik på vej til dig. Det lover jeg her de næste par timer. Og nu er her den nye fra Somber. Det her, det er Homebreaker.

Det tog vist og en sang om kærlighed her i før natten på P4. Jeg håber, du nyder din mandag aften. Og jeg er sikker på, at der er flere, end vi lige går, tror måske, der kender følelsen af ikke rigtigt at passe ind altid. Måske også føle sig en lille smule udenfor, en lille smule anderledes. Der er garanteret flere af os, end vi lige går rundt og tror, der er kender den følelse bare en gang imellem i hvert fald. Og det er også det, Uro og Mægtes kender til, at det har de lavet en sang om, og den hedder Føles Godt.

Det var UB40 her og Red Red Wine. Så skal vi lige et flashback tilbage til lørdag aften, hvor det var Søren Thorpe Gaalund, der repræsenterede Danmark til Eurovision Song Contest i Wien. Og landede jo på en drøn flot 7. plads. Det var Bulgarien, der stak afsted med sejren her. Men lad os da bare mindes den gode stemning, som Søren Thorpe Gaalund og resten af holdet leverede i lørdags med, før vi går hjem.

0: Nørderne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum.

0: One Direction og Night Changes.
1: Et skulderklap før natten.
0: Ja, det kommer i aften fra en kunstner, der har været her i mange år, men som også virkelig har taget et godt ryk frem i karrieren nu her lige på det seneste. Det er Katinka, der i sidste måned udgav albumet Ved du, jeg er en snærle. Og det er jo et album, hvorpå du finder numrene, for eksempel kogeplade. Den har vi spillet meget her på B4. Bare Rolig har vi også spillet meget. Og så også aftenens skulderklap, nemlig Tømmermænd. Og det lyder jo umiddelbart ikke så opmuntrende med ondt i hovedet og tør mund og tanker om alt det dumme, man gjorde, da alkoholen gik ind og fornuften ud. Men bag titlen Tømmermænd, der gemmer der altså et budskab. Et godt budskab, synes jeg, om at man nogle gange lige skal mærke efter, om den der ven, man har, egentlig er så god for dig, som du går og bilder dig ind. Det, der måske kan føles godt i øjeblikket, det kan måske føles lidt svært dagen efter. Måske var du lidt en statist i det forhold, og måske er det tid til at komme videre.

Katinka, som melder om udsolgte koncerter i løbet af 2026, og så har hun jo også lige annonceret sin største koncert til dato. Det er i KB-hallen til marts næste år. Her var hun altså med det musikalske skulderklap for i aften, nemlig Tømmermænd. Det her, det er The Cardigans og My Favorite Game.

Lur for min dagbog var det her med Mille. Lige om lidt, så skal vi lege en af vores små lege, som vi har her i før natten. Vi kalder den for samme titel, ny sang. Det er et ord, der går igen i to sange, som vi skal have fat i lige efter den her nye fra Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Lappen præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og jeg ved ikke, om du også er stødt på de der Justin Timberlake memes ude på internettet. Der er for eksempel den, der siger, roses are red, April is grey. Og så er der så et billede af Timberlake, fordi han jo er den, der synger It's gonna be May. It's gonna be May. Det er jo altså ikke det, han synger. Det er jo It's gonna be me, men han synger det bare på sådan en lidt, lidt speciel måde, kan man vist roligt sige. Og det er han faktisk ikke den eneste, der gør, fordi det er der også en anden, der har gjort. Og det er jo sådan set fuldstændig grunden til, at det er de to sange, du skal høre netop nu. Og vi starter altså med Timberlake, og her er han sammen med resten af sin gamle gruppe, NSYNC, på sangen, der jo også hedder It's

It's Gonna Be Me, sunget af Timberlake og resten af folkene i NSYNC. Lidt forsinket, fordi nu er det jo sådan set ja, sådan halv midt slutningen af maj måned allerede. Timberlake og company er ikke de eneste, der udtaler me på den her måde. Det gør hans eks Britney Spears faktisk også i nummeret Overprotected. Prøv at høre. Vi skal lige knap sådan 2,5 minutter ind, før hun synger.

Britney og Overprotected, og hvad det egentlig er med at udtale me på den der måde, om det er jo sådan en særlig nullerting eller hvad, at sige mig i stedet for me, ja, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, men her var vi i hvert fald i selskab med både Justin Timberlake og Britney Spears, og to af de allerstørste hits fra startnullerne. Her er Søn.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Margrethe Sat her med Venus. Om lidt skal du have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Og det er den blevet lige på den anden side af Flick her med IKEA episodes. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.

0: Det har ikke rykket noget som helst, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i dag havde holdt møde med en amerikansk delegation, der blandt andet bestod af USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, samt landets særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
1: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
0: Og Jeff Landry er en af Trumps nære støtter. Han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA, og han har fremhævet, at der er mange fællestræk mellem Grønland og Louisiana, hvor han kommer fra. For eksempel turisme, fisk og skaldyr og minedrift. Og i dag har han så delt chokolade ud og sagt til et par grønlandske børn, at de kunne få lige så mange chocolate cookies, de ville have, hvis de kom på besøg i hans palæ i USA. Men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
1: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
0: Og du kan læse meget mere om den historie på dr.dk. Nordjylland mangler strøm. En ny regering skal garantere, at den vil udbygge det svage elnet nord for Limfjorden. Det kræver erhvervsfællesskabet BRN Business Region North Denmark. Mange nordjyske virksomheder kan nemlig ikke udvide, fordi nettet ikke er i stand til at levere den strøm, de har brug for. Og det kan ifølge Per Park Laursen, der er formand for BRN og venstreborgmester i Vesthimmerland, komme til at blive rigtig dyrt for regionen.
2: Det er jo yderligere tab af arbejdspladser. Der kan være virksomheder, der flytter herfra, fordi man simpelthen ikke har mulighederne for at komme ind og levere produkter, som er produceret med grøn strøm.
0: Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen fra Venstre er enig i, at elnettet skal med i det kommende regeringsgrundlag.
3: Det duer jo simpelthen ikke, at virksomhederne fravælger Nordjylland, heller ikke fravælger Nordjylland på grund af strømmen. Og det vil jo kun gøre, at vi på længere sigt bliver sådan en slags London-Falster, hvor udviklingen står alt for meget stille.
0: Og det er Nord Energinet, der distribuerer strømmen nord for Limfjorden. Her har man sat over 30 ansøgninger fra virksomheder, der vil udvide eller omlægge til el på pause, fordi man ikke kan levere strøm nok. Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, er død. Stig Møller er gået bort i en alder af 80 år. Det fortæller musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger han. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966. Og så fik han i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikken dejlig dag. I aften og nat byer især mod vest, mens det stort set holder tørt mod øst. 5-11 grader står nattesænkningen på med en let til frisk sydøstlig vind. Og tirsdag mest skydevejr især nord, vest for Storebælt kan der komme regn eller byer.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Pil og dronning af månen.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
3: Ja, det er jeg her med den nye sang fra August Højen, hvor han altså virkelig har gjort det igen, synes jeg, sat let forståelige ord på nogle af de svære følelser, der kan dukke op, når man står foran kærligheden og skal navigere i, hvad man så skal gøre, og hvad man tør gøre, og tør man kaste sig ud i det. Jamen altså, det er det, som August Højen, han i hvert fald godt tør. Her er Kaster mig ud i.

Så fik du lige et genhør med Alphabeat og et af de allerførste hits, de lavede, nemlig The Spell. Og du fik den her i før natten på B4. Nu skal vi lige over en lidt anden stemning. Det her, det er nemlig Ella Augusta og Ida Lauerberg, der er gået sammen om at lave en sang, der handler om, at ja, måske er det næste gang, man møder den der særlige person, at det hele det går op i en højere enhed. Her er bedre hen næste gang.

Han har lavet mange store hits på mange forskellige albums. Et af de største hedder Vejen Væk, og vi er tilbage i 1988 for at finde det et album, der simpelthen er proppet med store sange. For eksempel denne her, Det er mig, der står herude og banker på. Og så er der en ny solist på spil her på B4. Han hedder Jonathan, og det her, det er Alle mine tanker.

0: Bare for at være mig selv, hvad var det her fra Lally?
1: Før natten på P4.
0: Og vi skal have fat i en af de kunstnere, der taler ind i nogle af de tendenser, vi har set i samfundet nu i en del år efterhånden, må man bare sige. Blandt andet den, der er i forhold til, hvad vi spiser og drikker og indtager generelt, og ikke bør indtage af etiske og moralske og sundhedsrelaterede grunde. Det er Bryan Adams, som har været veganer i intet mindre end 35 år, og dermed så spiser han altså ikke kød og mælkeprodukter eller æg. Og han har sagt, at han følger simpelthen reglen om, at hvis det ser ud til at ville tilstoppe dig, så gør det nok også. Han elsker altså dyr. Han siger, at hvis man elsker dyr, så skal man ikke spise dem. Så det er Bryan Adams en lille fun fact om ham, som du her får med Can't Stop This Thing We Started.

Søsterne Ida og Annika sammen med brødrene Thomas og Simon. De to sidste, de kalder sig for Jonah Blacksmith, og de har altså fået Ida og Annika med på det her nummer Eyes on You. Håber du nyder din mandag aften. Her er der musik fra Outlandish. Look into my eyes.

Det var gennem dit nummer, det nye nummer fra Burhan G og Medina. Her i før 18, og hvor vi lige skal tilbage i tiden nu igen, tilbage til 1986. Albummet hedder Graceland, manden hedder Paul Simon, eller sangeren, og her er You Can Call Me Al.

Et nummer, der bygger på en lille misforståelse, der skete til en festlig sammenkomst, simpelthen, som Paul Simon og hans kone deltog i, hvor at, han blev kaldt for Al. Og så er det jo bare at lave et kæmpe hit, der holder 40 år senere også åbenbart. Der hedder lige præcis You Can Call Me Al. Andreas Oddbjerg, han har også lavet mange hits til os, må man bare sige. Ikke så mange af sådan ægte kærlighedssange, men det har han altså gjort nu her, for han er jo blevet gift, og han har fundet den store kærlighed. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Og tændte man for sin radio tilbage i midten af 90'erne, så var det svært at komme uden om det nummer, du skal høre nu her. I hvert fald, hvis du var landet på en radiokanal med popmusik. Det er Everything But The Girl og Missing.

Han er for nylig her begyndt at synge på dansk også for første gang, sådan i den karriere, vi kender ham for i hvert fald, på nummeret Ham med gitaren, det er Christoffer, og her var vi altså 6 år tilbage i tiden. Leap of Faith, hørte du her i 40-natten på P4, der lakker mod enden, fordi lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og det betyder nat, midnatsradioavis selvfølgelig, og derefter masser af musik natten igennem. Så god fornøjelse med det. Jeg hedder Stine Bram, og du får lige den nye fra Lucas Graham her, To Know a Girl.

0: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland. Ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Og Anders Bugge Johansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
1: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
0: Og flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
1: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her. Måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
0: Hvis du står lige for at skulle forlænge dit boliglån, eller hvis du skal ud på boligmarkedet for første gang, så risikerer du at skulle have den helt store tegnebog fremme. Krisen i Hormuzstrædet sætter sig nemlig nu på danske villaveje som stigninger i renterne. En af dem, der mærker det, det er Johan Prisak fra Aalborg. I 5 år har renten på boliglån med afdrag været tæt på 0, men nu skal han forny sit F5-lån, og det bliver dyrt.
2: Vi har været forberedt på det længe, kan man sige. Men det er da træls. Vi vil hellere bruge pengene på noget andet.
0: Det lån, der før kostede tæt på 0 kroner i rente, kommer nu til at koste 1.830 kroner om måneden efter skat for hver million, man har lånt. Det viser kreditinstituttets tal. For at mindske udgiften nu og her har Johan Prisak skiftet til et afdragsfrit 1-årig lån. Til gengæld skal han så betale flere gebyrer, og han betaler heller ikke af på sin gæld.
2: Man kan sige, i den situation, vi er i nu, og med 3 små børn, så har vi bare valgt, at i stedet for at skulle betale en masse ekstra om måneden, så vil vi hellere have de penge til rådighed nu, og så kan man sige, når vi skal flytte fra det her hus om 25 år, så skulle det gerne være steget lidt værdi, og så kan man sige, så er noget af lånet blevet i gåseøjne spist op af inflationen.
0: Og så har der været et skyderi i San Diego, hvor 3 mennesker er blevet dræbt. Og der har været et pressemøde for nylig, hvor politiet har fortalt, at de 2 gerningspersoner, som begge er teenager, også er fundet døde i en bil, ikke langt fra gerningsstedet. Og de to formodede gerningspersoner er antallet af dræbte altså helt op på 5 personer. Og det er undersøges i øjeblikket som det, der kaldes en hadforbrydelse. Og så kom vi frem til vejrudsigten, der siger, at natten den bliver fyldt med byer, især hvis du bor vest på Storebælt, og mod øst, så bliver det mere tørt, og temperaturerne de holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Midnatsradiovisen her, det var med Dennis Kravlund bag mikrofonen.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lemvig Kommune er duks, når det gælder sygefravær hos offentlige ansatte. Den vestjyske kommune indtager førstepladsen på listen over, hvor få sygedage personale i f.eks. skoler, daginstitutioner og hjemmepleje har. Det viser tal fra Kommunernes Landsforening. Ifølge borgmester Jens Lønberg er årsagen, at Lemvig Kommune de seneste år har arbejdet systematisk med at få sygefraværet bragt ned.
2: Jeg er både glad og så er jeg særdeles stolt over, at vi lægger på den plads, som vi gør. Det er noget, vi kan bruge til noget.
1: Ja, for Lemvig skal nemlig svinge sparekniven de kommende år, fordi befolkningstallet i den vestjyske kommune falder. Derfor har det stor betydning, at de offentlige ansatte er landets bedste til at møde op på arbejde, for hver en sten skal vendes, siger her borgmesteren.
2: Vi har jo altså også en eller anden form for DNA i os herude, tror jeg, hvor at man føler en stærk loyalitet over for både for borgere og for arbejdspladsen i, at jeg siger ikke, at de skal gå syg på arbejde, det kunne jeg aldrig finde på, men jeg tror, at man skal måske være noget mere end bare småsløg, før at man melder sig syg. Det synes jeg, der er flot, men det er så også en indsats, som vi bruger tid på.
1: I Lemvig Kommune har de offentlige ansatte i gennemsnit knap 12 sygedage om året, og det er markant lavere end Bundskraberen Odsherred på Sjælland, hvor de offentlige ansatte har knap 18 sygedage i gennemsnit om året. Det viser tallene fra Kommunernes Landsforening. Tre personer er blevet dræbt i et skyderi ved en moské i San Diego i den amerikanske delstat Californien. Det oplyste San Diegos politi på et pressemøde. Derudover er de to formodede gerningsmænd også bekræftet døde. De blev fundet i en bil ikke langt fra moskeen, og der er tale om teenager på henholdsvis 17 og 19 år. Et af offerne var en sikkerhedsvagt på det islamiske center, hvor angrebet fandt sted, og politiet fortæller, at han kan have spillet en afgørende rolle i, at situationen ikke eskalerede yderligere. Og skyderiet det efterforskes som en hadforbrydelse, lød det på pressemødet. Det har ikke gjort nogen forskel, det fortalte den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, efter han i går havde holdt møde med den amerikanske delegation, der blandt andet bestod af USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry.
3: Men Grønlands linje, den er ikke blevet rokket en millimeter, det har den ikke været siden første dag.
1: Jeff Landry er en af Trumps nære støtter, og han har tidligere sagt, at han vil arbejde for at gøre Grønland til en del af USA. I går var han så på gaden i Nuuk for at tale med grønlanderne og dele chokolade ud, men det imponerer ikke ligefrem Jens Frederik Nielsen.
3: Vores position er klar. Den bliver sagt meget, meget klart i dag. Vi har vores røde linje, og ligegyldigt hvor mange chocolate cookies vi får, så kommer vi ikke til at lave om på dem.
1: Jens Frederik Nielsen understreger over, at der er en meget konstruktiv stemning i den samarbejdsgruppe, Grønland, Danmark og USA har nedsat. Natten den bliver fyldt med byger, især hvis du bor vest for Storebælt mod øst. Ja, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra sydøst.
4: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Få 100 kroner om ugen eller slet ingen penge at holde barsel for. Det er virkeligheden for mange iværksættere og selvstændige, som både har CVR-nummer og lønmodtagerjob ved siden af deres virksomhed. For når de skal på barsel, må de to indtægter ikke regnes sammen. Og det betyder, at de i værste fald slet ikke er berettiget til barselsdagpenge, fordi kun en af deres indkomster tæller. 25 organisationer sender et åbent brev til regeringsforhandlingerne om problemet, de vil have en løsning med i et regeringsgrundlag, sådan lyder det fra Peter Kofler, der er bestyrelsesformand i Danske Iværksættere.
2: Det er jo et generelt problem, at kvindelige iværksættere ikke har adgang til de rettigheder, som de jo er fuldt og helt betaler til, men som de så ikke har adgang til.
1: I København venter Christel Thue Høsted sit andet barn til august. Hun er en af dem, der er ramt og nu kan se frem til 0 kroner i barselsdagpenge. Så er der ikke meget venteglæde i den lille lejlighed, hvor situationen påvirker hende meget.
3: Det første er jo, at man ikke kan forsørge sig selv, men også, at, at det har været rigtig hårdt at opleve, at der egentlig ikke er nogen, der griber ind i det, altså at der ikke er nogen i staten, der hjælper, når man kommer i sådan en uheldig situation.
1: I weekenden ramte flere hundrede ukrainske droner langt inde i Rusland, og ifølge Ukraines præsident Zelensky ændrer Ukraines langtrækkende angreb hele verdens tilgang til krigen. Anders Bukke Hansen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er tilbøjelig til at give Zelensky ret.
4: Det har jo kæmpe betydning, at de kan det. Det er en, hvad skal man sige, en ny retning, og vi står måske i forhold til en form for faseskifte i krigen, netop på grund af, at Ukraine kan det her lige pludselig.
1: Flere eksperter vurderer, at Ukraine har overhånden i krigen lige nu. Men det betyder nok ikke, at freden er lige om hjørnet, vurderer Anders Puk Johansen.
4: Jeg tror stadig, at russerne godt vil kunne holde gang i det her, måske et år, måske endda halvandet. Men retningen begynder ligesom at blive mere og mere deprimerende fra et russisk perspektiv, kan man sige. Altså, og spørgsmålet er jo så, om de har lyst til at blive ved med det her, hvis det er helt åbenlyst, at det her det ikke kommer til at føre til noget godt for dem.
1: Manden, der er blevet kaldt for Danmarks nationalhippie, Stig Møller, er død, 80 år gammel. Stig Møller var med til at starte Steppeulvene helt tilbage i 1966, og så fik han op i 90'erne et gevaldigt solo-comeback med sangen Sikke en dejlig dag. Vi kommer til at savne ham utrolig meget, men desværre er der ikke mere liv tilbage til Stig, siger musikervennen Peter Ingemann fra Skovsen og Ingemann. Natten bliver fyldt med byer, især hvis du bor i Jylland. Mod øst, der bliver det lidt mere tørt, og temperaturen holder sig mellem 5 og 11 graders varme. Vinden den bliver let til frisk og kommer fra sydøst. Radioavisen her klokken 2, det var med Dennis Gravlund bag mikrofonen.
0: Det her er P4.